0: Slušali smo Mijać i Budi tu, 6 sati je došlo, dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, upravo utorak kreće. Piliće moji, jeste li vi dobro?
3: Pa, no, nego.
2: Evo, moram reći, malo smrznuto.
0: E, jutro se dosta hladno
2: danas
0: bilo.
2: Danas je evo prvi dan, ne znam kako je ostatku Hrvatske, slobodno nam javite, ali u Zagrebu, bome,
0: vidio sam
2: šljiva, reklo bi se.
0: Reklo bi se, da. Ono bi se reklo. 7 stupnjeva je bilo jutro.
3: Da, to sam ja primijetio.
0: Aha.
3: 7 stupnjeva, ovo je najniže.
0: Je.
3: Najniže ovoga od svih jutara što smo imali ove sezone.
0: Eto ga, jesen stiže.
3: Ja baš pratim ono,
0: svakog
3: jutra. Jutro obilježim, pratim i gledam i promatram lagani pad tih jutarnjih vrijednosti i temperatura.
0: Danas, osim što ćemo ovako biti fascinirani time kolika je temperatura, uz to, danas radimo i pogodi kosam utorkom prije 8, što je uvijek radimo utorkom prije 8, nećete vjerovati.
3: A, baš da uvijek prije 8.
0: Je, da, okej, okay, nekad bude
3: i baš uvijek utorkom.
0: Zapravo da, jedno i drugo je točno. Ok, nekad radimo to srijedom, nekad oko 9, whatever, ali načelno trudimo se da bude utorkom prije 8.
2: Pazi, tako se i zove rubrika.
0: Za slučaj da se bavite bilo čime, već ste nam dobar kandidat za samu igru. Poanta je u tome da mi pokušamo u 2 minute pogoditi čime se vi bavite na temelju isključivo da ili ne pitanja. Mnogi su već bili, niko nije zaplakao, niko se nije žalio što je uopće sudjelovao u tome ikad, tako da mislim da je svima bilo relativno pozitivno.
3: Je, bezbolno je, a na kraju možeš i šalicu osvojiti.
0: Pa evo, za ko se želi prijaviti, možete prijaviti već sad što se nas tiče. Uz to vratili smo i javnu bilježnicu, ljudi moji, evo je, na velika vrata je tu. Vidjet ćemo ko se već upisao u nju i ko će se tek danas upisati. Prije svega, prije što krenemo dalje, htio bih vam čestitati Međunarodni dan neuspjeha.
2: To je čestitka u pravom smjeru. Hvala.
0: 13. listopada se obilježava, pa primjerice, prisjetite se danas nekakvih recepata koji su završili katastrofom, prvih spojeva nakon kojih se više nikad niste htjeli vidjeti, samostalnih šišanja, to je recimo meni nešto srcu i glavi blisko.
3: Da. Oprosti, molim te, možda poznato zbog čega je izabran baš današnji dan?
0: Hrvoje, dovodiš me sad u glupu situaciju, nemam pojma, samo sam pročitao to na internetu.
3: A dobro, to ti vjerujem.
0: Evo, primjerice, ovo je moj neuspjeh da ti kažem više o tome i tako smo proslavili dan.
3: Bravo. Obilježili.
0: Uglavnom, uskoro možete i naručiti naravno svoje pjesme. Za početak, ovu ne možete, ovu smo mi odabrali, odnosno ne mi, nego Ema.
2: Jao, ova mi je sinoć svirala na treningu.
0: A je.
2: Da.
0: Koje si bučice dizala i girije?
2: 16.
0: I dalje 16?
2: 16 kila.
0: Nisi digla na više?
2: Ne.
3: Nemoj.
2: Pomalo.
3: Ne moraš, pusti.

0: Pozdrav za Baltu koji nam se javio jedan od mnogih ovdje na WhatsAppu da prokomentira temperature vani. Kaže laganih 5 stupnjeva na autoputu Zagreb-Karlovac i sad je kažem bome je hladno, ja evo još sjedim u kaputu u studiju jer nisam došla na radnu temperaturu. On šalje kratke hlače u ovome kako se zove... u vozilu.
1: Aha. Pa dobro.
0: I ja kažem bome jako hrabro i ludo. Mislim da budu sutra ipak duge. Da bi njegov odgovor.
2: Malo je ispreforsirano.
0: Pozdravi Mariju koji nam se javio iz Gospića gdje je trenutno 3 stupnja. Lili nam se javila i kaže da je bilo 5 na Črnomercu u Zagrebu danas u 4 ujutro. I u Varaždinu Arijana nas pozdravlja 4 stupnja.
3: Je li gdje minus? Mislim da ako ne, u Gospiću nije minus onda
0: ne.
2: Ne.
3: Nemam pojepsu.
1: A mislim možda negdje na nekom vrhu.
3: A na vrhu
1: je, okay. Ali da.
3: Uglavnom očito ne treba ljude posjećati da se mogu javljati već jer su se svi počeli bez da smo išta rekli. Javio mi se i Petar iz Splita s kojim sam razgovarao ovdje malo prije, koji se prvi put javio. Rekao isto da pozdravlja iz burovitog i hladnog Splita. Tako da pozdrav Petar. Dobro, tamo naručio jednu stvar. Naručio šta je naručio? Wake Me Up od Avicija. Budemo mu to možda ubacili. Pogotovo jer se prvi put javio, to volim.
1: Onda bi trebali malo to podržati.
3: Tako. Naravno, i oni koji su se javljali već prije, naravno mogu i danas. Recimo, evo Dominika od jučer.
4: Dobro jutro, vesela familijo. Dobro jutro, Dora. Dobro jutro, Marko. Dobro jutro, Hrvoje. Nadam se da ste se odmorili, što ste zaslužili preko vikenda, da ste ga lijepo proveli i šta reći, nedostajali ste. Veselimo se ovom tjednu i vama pozdrav, vaš skiper.
3: Skiper nam se javio, evo i neki koji su samo tražili želje.
5: Dobro jutro. Jel može Goran Bare put ka sreći? Ćao!
3: Naravno, jučer smo puštali majke dosta. Kristina?
6: Dobro jutro. Što može pjesma od Kelly Clarkson? Stronger. Hvala.
3: Ko god da vi jeste, gdje god da jeste, koja god da je temperatura, tamo svi ste dobrodošli javiti se sad. Gdje, za one koji su prvi put ovdje, nemaju pojma, htjeli bi se javiti, a nažalost ne znaju.
1: Da, očito takvih nema baš puno, sudeći po ovom dimu što ide iz Dorine, ta statura je, nemilice tipka li ga tipka, ali ako ima nekih koji eventualno su prečuli koji je broj, evo ga, 099-616-7002, tu ostavljate svoje glasovne ili ove tekstualne poruke, a možete se javiti i direktno na 01-616-7002.
3: Naručite svoje pjesme, imate još 20 minuta.

0: Slušali smo Rihannu, Kanyea i Paula McCartneya, ovo je 4-5 seconds, 6 i 20 je nekoliko bitnih stvari. Prva, imate još 15 minuta za naručiti svoje pjesme za razbuđivanje. Druga stvar, značajno bitnija od toga, je da, nažalost, imamo prometnu nesreću na A6, upravo sam vidio to, na dionici Bosiljevo 2 Oštrovica između tunela Tuhobić i Hrasten u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje od 80 km na sat, pa molim vas, budite oprezni. Neko nam se još javio sa, odakle to, sa A1, sa A3,
1: A6. A6. Od Ravne Gore, Darko nam poslao temperaturu, kaže 1 stupanj.
0: To je najniža što smo uspjeli naći.
1: Je, to je trenutno najniža. Neko nam do duše kaže Kuterevo, međutim, što se tiče kao službenih temperatura u Kuterevu je 5, međutim Mario kaže, evo jutros prvi jesanski mraz 0 stupnjeva, pozdrav iz Kutereva. A što se tiče minusa, znam ja gdje možemo i minuse naći, a to je u Njemačkoj i na računima. U Njemačkoj na računima, Marina se javila, kaže do duše u Njemačkoj, ali minus je minus gdje god on bio, u Njemačkoj ili na računu, opet je minus. Trenutno minus jedan u Nürnbergu, kaže sreća pa sam na toplom, ali sam prije sat vremena došla biciklom na posao.
2: Isusa, na minus jedan.
1: Da, da.
0: Kao, istovremeno impresivno i kao, mislim se, šta pokušavaš dokazati? Pa, dobro, ajde, možda zapravo da.
2: Da, možda nema auto.
0: Da. Iako, znaš šta, svaka čast impresivna, zapravo više impresivno.
2: A je impresivno.
0: Šoveć, ili imaš ono kao zimske gume neke sa šiljcima ili nešto?
2: Rukavice sigurno.
0: Rukavice sam, mora ima. Ok, kad smo kod brojki i auta koje smo spominjali sad malo prije, nove cijene goriva, šta znamo o tome? Je li dobro ili je loše?
1: Pa ovo Marinu onda sigurno ne zanima ako biciklira, ali one koji ne bicikliraju njih zanima. Benzina ostaje bez promjena ovog utroka, dakle i dalje euro 74 po litri. Što se tiče dizela, pojeftinjenje se jedno dogodilo od 0,01 euro.
2: Wow, iha!
1: Tako da, ajmo dizelasti danas. Bam, bam.
2: Danas vozi.
1: Samo tako da vidim. Wow. Uglavnom, evo, to su nove cijene koje će nam vrijediti do 19. listopada, odnosno idućih tjedan dana. Što znači da Eurosuper trenutno ne mijenja se, kao što smo i rekli, uopće cijena, dok će puni tank dizela koštati 50 centi manje.
2: Opa,
0: to sad u prvoj voziš samo u prvoj voziš.
2: I tih 50 centi sad pametno uložiti, a ne ono, znaš.
1: Se razbacivati.
2: Razbacivati se.
0: Ok, ljudi, ko se želi još javiti, bilo samo reći dobro jutro i bok, što ste sanjali,
2: može,
0: kako su temperature kod vas, koje pjesme vam se slušaju, sve je dobrodošlo. Sad, u nastavku, slušamo Silente, njihovu zadnju stvar, ovo je prije ili kasnije, iza toga Olivia Rodrigo i Getting Back, pa smo onda opet skupa.

0: moguće da imate dijete negdje između 10 i 17 godina, postoji dobra šansa da su apsolutno opsjednuti Olivijom Rodrigo. Upravo smo mi sad slušali, ovo je Getting Back. Evo nas lagano dolazimo do polovice sata. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom, uz Jasenku.
2: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
0: U nastavku Psihomodo Pop, prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Sabor nakon kraće stanke nastavlja rad. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
6: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
3: Dodajmo da je prema posljednjim informacijama zrak u Gospiću čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da propisane vrijednosti nisu prekoračene. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent, pa sada stoji euro i 83 centa. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Papa Lav 14. tijekom prijepodneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima koji su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajaće oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak, Sveti Otac potvrdio da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: I vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18. Na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački, Paški most i Omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Evo ga, čuli smo kako je vani, čuli smo kako je na cestama, ajmo čuti kako je u životima ljudi, ko nam se sve javio ovog jutra već.
8: Evo ga, dobili smo jedan update sa A1 Perušić, Mario sad šalje, minus jedan, kaže auto, tako da, evo, Lički, Osijek isto tako nam se upravo javio, Denis, tamo je jedan stupanj. I evo, hvala svima koji se javljate sa svojim temperaturama, posebno onima koji se javljaju da je kod njih recimo 15.
9: Cijede.
8: Naravno, Crikvenica 14 i tako, u Solinu 15 i to. U svakom slučaju, osim tih temperatura, ima jako puno ljudi koji su se javili da samo kažu dobro jutro i pozdrave nas. A lijepo. Isto tako, jako lijepo. A isto tako ima i oni koji u sve to imaju i neki prijedlog, neku želju. Pa recimo jedan od njih je Miroslav koji kaže masimo benzina za nas benzince. Kojima se temperatura, cijena nije mijenjala, čak je poslao i pjesmicu. Sretan jedan centim, sretan jedan centim, sretan cent, dizelaši, sretan cent vam. Ovo sam morala otpjevati jer me zamolio da otpjevam. Uglavnom, evo.
0: Budemo čuli još neke želje uskoro. Prije toga slušamo Psihomodo Pop i ona Ludo Pati.

0: pati.
1: Slušali smo Psihomoda Pop, ajmo sad prije što se bacimo nazad na glazbu vidjeti što nam je nebo danas pripremilo. S nama je Katarina iz DHMZ-a. Bog, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Kad mogu skinuti ove kapuce sebe, Katarina?
2: Pa mislim da tu nisam baš optimist, ipak idemo u sve hladnije vrijeme, tako da. Savjetujem upaliti grijanje, a tijekom dana će temperatura u unutrašnjosti ipak biti između 13 do 18, pa možda, ne znam što imate ispod kaputa, ali možda kaput i ne treba na tu temperaturu zraka. Na Jadranu između 19 i 24, ali nemojte misliti da je to išta bolje, na Jadranu će ipak puhati bura cijeli dan. Ne samo bura, nego i tramontana, na udara je jaka pa i olujna, tako da svakako nije povoljnija situacija jer će biti vjetrovito, ali prevladavat će sunčano u većem dijelu zemlje, jedino će u unutrašnjosti prolazno biti umjerene na oblake, a tijekom jutarnjih sati i magle koje je osobito česta i gusta u središnjoj Hrvatskoj, znam da je u samom centru Zagreba baš i nema, ali bome u okolici je ima, i ta bi magla mogla potrajati nešto dulje nego što je proteklih tjedana, ipak smo dobrano zakoračili u jesen.
1: Ok, dobro. Hvala puno, Katarina.
3: Hvala puno.
1: I čujemo se, uživajte u danu.
2: Također, do slušanja.
1: Bog.
3: Pozdrav.
4: Hvala. Pa da, otprilike kako smo i sami pretpostavljali. Znači, jutro malo hladnije, maglovito, onda će ipak doći i sunce.
1: Već vidim da će nam Josipa Lisac i magla postati himna svakog jutra.
4: Pa da, da.
1: Plus, da, palite svjetla. Ej, prije nego što ostali krenu zvat, palite svjetla.
4: Da, obavezno.

0: Nakon Cveka slušamo Maju.
1: Dobro jutro. Ja nemam želju jutro. Izgubila sam živce dok sam na novom autu pronašla gdje se pale maglenke. Tako da što god da svirate danas, meni dobro dođe, samo svirajte.
0: Je, da, dobro se javila Maja. Dobar podsjetnik za ostale da vani je magla u mnogim dijelovima zemlje. Mislim, pogotovo u unutrašnjosti, pa molim vas, pazite kako vozite i pazite s tim svjetlima. Pogotovo siguran sam da postoji negdje sivi auto koji nema upaljena uopće svjetla. HR mreža.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
7: Kristijanos, izvukte!
6: Najiščekivaniji film godine.
8: Dioklas, ne lupe filuse film.
6: Amar Bukvić.
9: Oto imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić.
10: Sinsnevi.
6: Slavko Sobin.
11: Maga, Esaj.
6: Marko Cindrić.
12: Vandike romane!
6: I Dragan Despot.
13: Tiranus, Sanus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto, gladiatores!
6: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
15: Uja! Gremanda!
6: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima. HR mreža. Oglasi.
1: Molim vas. Al molim vas. Evo. Molim, držim ruke, ne vidite sklopljene, ali držim. Molim vas pjesmu Stronger od Kelly Clarkson. A molim vas.

0: važna stvar. Marija se javila.
1: Ja se javila. Yeah.
2: Ja. Što se javilo?
3: Kaže, pozdrav vama kumi Kseni, znači nikad se ne bih valjda javila da me niste ovako pozvali, svaka čast.
2: A samo tekstualno.
3: Da.
2: Marija, sljedeća poruka.
3: Ne,
2: znam baby steps, sve okej, okay, ali mm-hmm. sljedeća poruka mora biti glasovna.
1: Da,
2: ajde Marija, ajde, daj ga, viš da, nećete ništa spojiti. Slušaj, ko se sve još javlja glasovnim porukama, ako njima se ništa nije dogodilo, neće ni tebi. Dakle, prvo Kristina koja je tražila Kelly Clarkson.
4: E, moram vam reći, znači, umrla sam od smijeha, baš su me raspoložili ovi ljudi koji su se javljali. I osim vas koji ste stvarno super, ja moram reći da ovaj radio slušam iz istog razloga što su ti slušatelji vaši legende, znači, joj, ovo zvuči egocentrično, ne mislim na sebe, nego stvarno ti ljudi koji se javljaju su, imam osjećaj kao da ih poznajem, znači, no, već znam na pamet, a joj, sad će Pero, sad će Velja, sad će, znači, legende, evo, baš ste stvorili super ekipu, bravo.
2: Pa to je fina ekipica.
1: To je, pa to je
2: ideja. Mi smo uvijek govorili, ako je ovaj show glavno jelo, mi smo one neki krumpir sa strane, a biftek,
1: da, nešto. Ono,
2: vi ste biftek. Vidi vas kakvi ste masni, fini i sočni. Ok, uz to javila nam se i Jelena na tragu Pere koju je se rugao malo prije.
5: Ja vas lijepo molim da ovo pustite u eter. Kad mi se muž već ruga, recite mu da popije antibiotik i da ne zaboravi opet torbu od sina i stvari za školu plivanja. Hvala lijepo.
2: Oglasna ploča smo pustili. Uz to, kad smo već kod ovih nekakvih servisnih stvari, što ne zaboravit, što učinit, što ne učinit, žene, pripremite se, Helena pogotovo. Znaš ko se javio?
6: Jutro, familio. Nemam neku glazbenu želju, ali imam jednu želju i molbu. Dajte, ljudi, molim vas, dajte, palite te maglenke, palite svjetla. Ovak nosim naočale, ovak sam čorav. Dajte, upalite te maglenke i svjetla, ne sam zbog mene, nego zbog ostalih. Hvala lijepo i ugodan dan.
2: Znači, maglenke su se same upalile sad.
1: Ja bih rekao obrnuto, ako ne zbog ostalih, onda zbog mene.
2: Zbog Tomislava.
1: Zbog Tomislava.
2: Jedan podsjetnik prije nego što krenemo dalje, da smo jučer, i to isključivo zbog vaših glasova ovdje, vratili iz mrtvih našu javnu bilježnicu. Tako da, tražili ste da se vrati i sad se izvolite upisivati unutra.
1: Nemojte da se sramotimo pred javnom bilježnicom tu.
2: Neki od vas koji su se javili jučer, recimo Natali mm-hmm. i muž, oni su s kćerima išli birat keramiku, iako je Natali rekla da ni muž ni kćeri nemaju pravo glasa, tako da tehnički Natali išla birati keramiku. Danica nam se javila da ide u Kinu za tjedan dana. Ana je bila na sistematskom jučer, ne znam, je li nam se javila povratno možda?
3: Nije.
2: Ana, kako je prošlo, javi nam. Uz to, danas druga Ana ide na magnetsku rezonancu, tako da sretno njoj. Sutra Ivana ide na tetoviranje, u četvrtak Renata ide s frendicama na Maltu. Uglavnom, lijepe stvari se događaju tijekom ovog tjedna i neke ozbiljne stvari, tako da čemu se veselite ili od čega strepite ovog tjedna, sve to možete upisati u javnu bilježnicu pa ćemo onda mi to ubaciti unutra i znat vas podržati ili što vam već je potrebno u tom trenutku. 099-616-7002. A sad, Marija koja se javila malo prije prvi put tekstualnom porukom, koju je još uvijek mrvicu neugodno.
1: Dobro.
2: Evo ti kao inspiracija druga Marija koju nije neugodno.

0: Ekipa.
1: Eto vidiš. Wow.
0: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Je li to teško? Javit se, pjevat nešto.
1: Evo sad nakon Marije ipak idemo s Josipom dalje.

0: samo ću vas podsjetiti kratko da se Pero već javio jutros ovako. Sad se javio opet.
1: Voli slušat dobručke, iz daljine ne budi sretna ekipa.
0: Možda se Pero, možda s onim lasicama malo druži nešto u zadnje vrijeme.
2: A, možda je Pero prešao na lasice.
0: On je bio lasica cijelo vrijeme u Božnici. Okay, samo kratka informacija što su nam iz Haka javili da je nekakva srna na A7 na čvoru Rijeka Istok na cesti u smjeru Križišća, pa molim vas pripazite na nju. Podsjećam i aktualna i dalje prometna nesreća na A6 na dionici Bosiljevo 2 Oštrovica između tunela Tuhobić i Hrasten u smjeru Rijeke. Isto se vozi otežano uz ograničenje brzine, pa budite oprezni. Po jučernije slušajući smo razgovarali o promjenama imena zato što smo vidjeli da je u Peru ovog vikenda pobijedio političar, i to lijeva politička opcija, koji se zove Hitler Mussolini. I onda smo razgovarali malo o promjenama imena. Manuel,
3: postoje dva brata, možete proguglati, jedan se zove Leo Messi Stojanović, a drugi Cristiano Ronaldo Stojanović.
0: A, evo još jednog rukometaša, uskoro ćemo i reprezentaciju imati.
4: Jutro ekipa, evo kad smo kod promjene imena, nisam ja mijenjala ime, ali je sa mnom u razredu u osnovnu školu išao jedan dečko koji je bio zaluđen Maradonom, i kad je dobio mlađeg brata, mama mu je dopustila da mu on bira ime, tako da sad imamo dječaka koji se zove Diego Armando Maradona Hadžić i mislim da još uvijek živi u Rijeci.
0: Još je poruka jučer bilo, ali ajmo pročitati neku koju nismo jučer, Dorice.
5: Evo ovako, kaže nam Stjepan da je on u matične knjige greškom unesen kao Stjepan. I onda sa 16 godina prije izrade prve osobne je promijenio ime u Stjepan. Zanimljivo, kaže, u rodnom listu i dalje stoji prvo uneseno ime, dakle Stjepan, ne mijenja se, u napomenama stoji obavijest o promjeni. Promijeni. Uglavnom, Janko se još javio koji kaže da ima poznanika koji crkveno ime ima Ante, u matičnom uredu Mario, a svi ga zovu Joko. Daj, nisam ja da ne znam di udara. Petar Krešimir, ovo sam rekla da ne vjerujem, i onda mi on tvrdi da zašto bi to izmislio. Da...
0: Ma to je neka fora isto, mislim. Isto ko što ti jučer rekli za onog urac koji se premio novo u Enis, pa se umrla od smijeha, to je vic.
5: Pa ne, to je, pa to znam da je bila šala, no, ali ovo tu mi kaže Petar Krešimir, vjerujem i nisam tako kreativan. Ma, okay. Evo.
2: Ko da je bitno, glavno da se zabavimo.
5: Kad ti to kaže neko ko se zove Petar Krešimir, možda i vjeruješ. Uglavnom, kaže njegova kolegica je bila djevojački Vesela Jurić. Udala se za Ivana Lešinu, pa je postala Vesela Lešina. Odlučila je promijeniti ime, pa je uzela bakino Ana, pa je bila Ana Lešina. I onda, kaže, bilo je fora jer se rimuje, no nažalost rastala se od muža i jedva čekala vrati staro prezime, pa je sad, eto, ima svoje staro ime i prezime, no sva rodbina ju nagovara da se vrati na ime Vesela.
0: Če, ne pojmo kako se
5: ona zove. Cijeli život.
0: Ne znam če kako se zove.
2: Sve je smiješano.
0: Znači, imena,
2: prezimena. Prezimena, sve.
0: Na kraju se zove Diego Armando Maradona.
5: Tako je.
0: Ako neko još nekim ludim slučajem ima neku dobru priču, a nije slušao jučer, može ubaciti to. Iako plan je danas krenuti s nečim drugim, pa ostanite onda ovdje, vraćamo se uskoro. Rekoh, vraćamo se uskoro, šta mi ne radi ovaj gumb?
5: Okay, vraćamo se.
0: Gumb! Evo ga, dobro. Jači.
6: Vrijeme je za ekstra sredu u Šparu. Gazirano piće, Pepsi ili Pepsi Zero, 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik, 70 puta 130 cm, 4,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
6: U Aveli do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Viva HR.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskaresort.com.
10: Idemo u Čateš.
11: Brzo, odmah.
12: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski
13: samo
12: paketi.
13: Samo u Velekemu.
12: Više na webu Termo Čateš.
13: Svjetlost, fasadni sustav.
12: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.

0: Slušali smo neki tovali vruće i bojlere, onda slagano dolazimo do polovice sata. Hvala što ste tu.
1: Doručak na drugom, uz Jasenku.
2: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
0: Vraćamo se glazbi i nekim suludim porukama u nastavku. Prije toga vrijeme za novosti.
2: 7:30.
1: Drugi program.
3: Sabor nakon kraće stanke nastavlja rad. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, pa premijer Andrej Plenković.
4: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
5: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak. Tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
3: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ono će ove godine prema posljednjim procjenama porasti za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. U travnju je naime MMF za ovu godinu predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%. Aktivnost bi u idućoj godini prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljeto su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od MMF-ove proljetne prognoze. Veliki kibernetički napad poremetio je rad rashladnih sustava u stotinama trgovina nekoliko velikih francuskih maloprodajnih lanaca prehrambenih proizvoda. Hakeri su tijekom noći uspjeli prebaciti način rada hladnjaka i zamrzivača na odmrzavanje. Napad je navodno bio usmjeren na danskog pružatelja softverskih usluga kojim se koriste razni trgovci. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
3: I vrijeme danas. Očekuje nas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla. Poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Gazirano piće Pepsi ili Pepsi Zero, 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik, 70 puta 130 cm, 4,49. Spar, iznesi najbolje na stol.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu, Hrvoje Pečnik. Molimo vozače za oprez na autocesti A7 na čvoru Rijeka Istok zbog mogućeg nailaska na Srnu. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Isto tako zbog prometne nesreće na autocesti A4 na kraku čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Posebice na autocesti A3 između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Zatim na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 3 km. Zatim Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, državnoj cesti DC1 kod Zaprešića, te na Jadranskoj magistrali na splitskom području. Zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila otvorena su državna cesta 54, Maslenica Zaton Obrovački, Paški most i Omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat, odnosno prvu skupinu vozila. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Ok, ajmo krenuti ovako. Prvo Siniša se javio.
9: Totalni kolaps na ulasku na Jankomir. Sa svih strana. Svi stojimo. Ne znam zašto.
8: Da, nije to jedina informacija koju smo dobili. Siniša još dodao da je u 15 minuta pomaknuo se nekih 40 metara. Uh-huh. Isto tako, kaže, smjera Zagorja se ne može ni blizu doći do izlaza Zagreb-Zapad. Kolona je preko 1 km, sve stoji. Očito je nešto tamo kod Jankomira, jer evo, sve stoji, kaže, od Zagorja Svete Nedelje, kolone su već preko 2 km.
0: Okay. Hvala Sinišu na javljanju i svima ostalima koji nam javljaju situaciju s hrvatskih cesta. Ako neko još ima nešto za podijeliti s ostalima, možete uvijek preko nas. Sad vraćamo se na ove, kako uopće kažem, domaće drame ovdje. Jelena se javila jutros Peri.
10: Ja vas lijepo molim da ovo pustite u eter. Kad mi se muž već ruga, recite mu da popije antibiotik i da ne zaboravi opet torbu od sina i stvari za školu plivanja. Hvala lijepo.
0: Jeste li mislili da će ostati dužan?
8: Ne, naravno.
0: Evo ga.
11: Kak se ona sekira, jel mi ja popila antibiotik ili ne, bitno da ona ne zaboravi svaki vikend popit
12: antibiotik.
0: Okay, uz
12: antifriz.
0: uz njih dvoje javljaju se još neki koji pjevaju. Ovo je Božidar.

0: dopire svoj glas.
1: Božidar i Dora.
2: To je to.
1: Bi trebali imati duet.
2: Božidora.
1: Božidora.
0: Prekasno je uzaludno sve dublji jas. Specijalno za ekipu Zokija Božija i Đulija.
2: Hvala puno. Božo se inače prvi put javio, kaže danas. Njegov šef sluša stalno doručak na drugom, pa evo rekao je: Božo, pozdravlja Šakovca, javljam se prvi put. I ne znam, moram reći da što se danas događa. Mislim, inače ste ovako jako
3: aktivni
2: i sve, ali evo danas baš totalno ono, svako na svoju stranu udara.
1: Nešto je ovoj magli.
3: Zbog magle, da.
2: Da.
1: A ko se sve javio? Da, molim, znam da ima nekih bizarnih poruka.
2: Ovako, tu. Kristijan je poslao i napisao: please reci Hrvoju da idući put kad bude radio prsa na cross cable-u da zaključa ramena, izbaci prsa van, imat će mu vježba bolji efekt.
3: Please, reci mi sam u facu.
2: E pa ja sam mu to rekla, ali kaže, ja sam introvert i kao što ću ja sad jednom Hrvoju prilaziti, maltretirati ga. I onda zamišljam gdje je Hrvoje u teretani. I Kristijan ga negdje vidi. Aha. I gleda ga i onda sad nama javlja, znaš, e please recite Hrvoju, baš sam ga vidio.
1: A sad je odlično još iz Hrvojeve perspektive, jer sad zna da u teretani postoji neko koga špionira, ali on ne zna kako Kristijan izgleda.
2: Da.
1: Uvijek gledati oko sebe iza ramena, više nikad nećeš moći raditi
3: ne,
1: ovu vježbu kako spada.
3: Ma ne, bez brige. Miran sam s tim. Pa ne, ja sam svjestan da u mojim godinama već uspjeh doći do teretane, tako da...
1: Već sve, pola treninga.
3: Već je to pola treninga, stari moj. Ali hvala na sugestiji.
1: Koga još imamo, Dorice?
2: Onda imamo ovako, dakle, Kristinu koja kaže: htjela sam reći kako slušam sve te ljude koji se javljaju i nekako si prirodno stvaram sliku kako bi mogli izgledati. Uh-huh. Recimo Tomislav ima, kaže, seksi bradu i kratku kosu, ima između 45 i 50 godina, stalno nosi crno odijelo s kravatom, moćan sat, ima prodoran pogled i nekako zvuči kao mafijaški bos.
1: Da, ovo je otprilike kao iz 50 nijansa sive, da je vukla inspiraciju.
2: Peru i Jelenu kaže: zamišljam kao animirane likove slične Simpsonima. I možda najtočnije što je pogodila: Danči, zamišljam da svako jutro u 6 oblači čipku, seksi čipku, i samo u tome bude do 10 sati dok se Marko ne odjavi.
1: Da bar bilo što obuče, to bi već bio
2: napredak, jel?
1: Pomak.
2: Ok, ne. Onda
1: samo čaša u vinu,
3: zahladilo,
1: čaša vina u ruci i ništa drugo.
2: Malo se moramo vratiti na ova imena, zato što sam dobila tu par komentara. Uglavnom, prvi se javio Marin koji je rekao da je poznao tipa koji se zove Elvis Prislić.
3: Odlično.
2: Znači, ja stvarno imam osjećaj da meni svi ovdje namjerno se šalju gluposti i lažu, jer i vide da se smijem.
3: A zašto? Pa mislim,
2: pa ne znam, jer mi
3: toliko
2: prezime
3: zvuči to Prislić. Ali kad već imaš prezime Prislić.
1: Kad ti život
2: kad
1: da priliku.
2: Kad se već ono serviralo.
3: Znači, čeri bi dao ime Elvis onda, u tom slučaju. Ono.
2: Robi kaže da je u njegovu osnovnu školu išla djevojka koja se zvala Točkica i sad njega zanima, kaže, ako može da sluša, sve nas iz generacije zanima je li još uvijek Točkica ili sad ipak Točka. I za kraj najvažnije stvar.
3: Ili je toliko već prošlo vremena da je lagano i upitnik.
2: Dok se ne pretvori u kližuke. Uglavnom, kaže Ivana: molim prijedlog od Dore, Hrvoja i Marka, svako puna osob. Dakle, svi morate sudjelovati. Za ime mog budućeg unuka: moj sin naginje za Aragorna, Legolasa, pa čak i Mordora.
3: To se ne razumije.
2: U pomoć je rekla: pozdrav od bake Ivane.
3: Baka, razumijem.
2: Ja sam rekla da ne znam je li pametno da ovo pročitam, jer mi se čini da ćeš ti, Marko
3: je
2: kao veliki obožavatelj Gospodara prstenova bit za neku od tih opcija, a ja mislim da Ivana ne želi da ti budeš za jednu tih opcija.
1: A ona želi da ja budem protiv toga.
2: Ja mislim da ona samo želi da damo neke prijedloge koji ne idu u smjeru Aragorna, Legolasa ili Mordora. I ne možeš reći Gandalf.
1: Saruman. Silmarillion. Tako dosta je ovako interesantno ime.
3: Odno.
1: Frodo, uvijek možeš ići s Frodo, to je nekako, sigurno.
3: Frodo. Mali Frodo.
1: Frodo. Onda Gollum, recimo. Smigol, možeš s tim ići, što se mene tiče. A ako želiš nekakvo normalno, tradicionalno ime, Muncimir. Evo, to je jedino moje što imam.
2: Odlično, bro.
1: Jel vi imate šta, jel se slažete s ovim? A od svega što si predložila, Aragorn mi je najbolje.
2: Aha. Hrvoje.
3: Elvis. Kako si rekao ono?
2: Elvis.
3: Argo.
1: Ajme, čekaj, stani, zaboravio sam. Pogodi kosam utorkom prije 8.
2: Jedna prijava, hitno, brzo, odmah prijava.
1: Ako se bavite bilo čime, ajme, skroz smo zaboravili na to. 099-616-7002. Nazvat ćemo vam dijete, samo nam se javite.

0: stare teške boje. Odpustili su nas do 8 sati. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ok, odradili smo pogodik 8, utorkom prije 8.
3: Prije?
0: Da. Nismo uspjeli Josipa pogoditi. Tu smo negdje bili u orbiti, otprilike, ali nedovoljno precizno.
3: Imam osjećaj da smo imali malo više vremena da bi... Imam osjećaj da bi...
0: Nemoj zez, imam pola sata. Vjerojatno bi uspjeli.
3: Ne, mislim 15 sekundi više da smo imali.
0: Znaš šta misli, da smo se malo razmazili, da smo podigli očekivanja na jednu nerealističnu razinu, jer sjeti se kad smo krenuli s ovom igrom, nismo nikako mogli pogoditi ono, tipa 5-6 ljudi za redom nismo pogodili.
3: Ne, nismo bili ni blizu.
0: E, i onda smo par puta nam se zalomilo da ono 2-3 za redom smo uspjeli pogoditi i onda smo se mislili kao, evo ga na, propužili smo sad.
3: Da. Ali ne.
0: Nismo. Uglavnom, hvala svima koji nas vraćaju nazad u realnost.
3: Ali baš sam evo pričao malo i nema više niti tih zanimanja, znaš, ovo klasično, da ovo postolar, urar, ovi neki stari. Tako da, evo, baš mi je iznenadio fino Josip sa ovom dizalicom. Svi su, znaš, account manager i ovo. Kako da to pogodim, frende?
2: Bitno da on zna, vidiš, pa ne bi nikad rekla da ovaj...
3: Sjećam neki... se iz jedne serije.
2: Vidiš.
3: I dalje ne znam što je to.
0: Molim bilo kojeg account menadžera da nam se javi, pa ćete imati jedan mali intervju ovdje s Hrvojem.
2: Hrvoj će pitati sve što ga je zanimalo od kako je saznao za vaše zanimanje.
3: A da, ovo kad će nam, kad se predstavljaju.
0: Za profesionalnu orijentaciju.
3: Profesionalnu orijentaciju.
0: Jedna bitna stvar.
3: Dezorijentaciju.
0: Mislim da nikad nismo imali nijednog frizera ovdje kao za pogodik 8 utorkom prije 8.
3: Ne, evo.
0: Vidio sam da je hrvatska frizerska reprezentacija nastupala sad na svjetskom prvenstvu u Parizu. Jeste li vi znali za to?
3: Wow, ne.
2: Ne.
0: Dakle, dobro. 11 hrvatskih natjecatelja otputovalo je na Hair World 2026. Svjetsko frizersko prvenstvo koje se održavalo prekičer i jučer u Parizu. Uh-huh. Oni se zovu majstori ljepote.
2: Opa.
0: I nisam još uvijek uspio pronaći informacije kako su prošli tamo, ali pratim, okay. Vjerujte mi, pratim.
2: Da, vidim da ih je baš puno išlo slika s aerodroma hrvatskog zastava. Kaže, 11 nas je ove godine njih predstavljalo, vrhunskih frizera i kozmetičara. 8 kategorije su imali.
0: Jel ti piše koje su kategorije?
2: Pa evo, čekaj, tražim samo malo. Ima li nešto tu sad? Nema. Međutim, probat ću ja to malo detaljnije.
0: Ajde ti to malo istraži nama. Plus, svi frizeri koji eventualno slušaju, koji su nekoć davno, možda u mladosti, sanjali da će ići na svjetsko prvenstvo u šišanju, friziranju.
3: Sve na nulu. Eto. Stavi
0: C
3: na nuli.
0: Možete nam se javiti sa svojim pričama, ali probat ćemo saznati više informacije o ovome kako stvari stoje. Uz to, neki se javljaju, ma zapravo šta, da sad ne radim konfuziju, Vex nam se javio, ali to možemo baciti kasnije. Prije toga, ajmo mi malo svirat, ono je prvo kazalište, njihova zadnja stvar. U dvoje sve je lakše, iza toga Benson Boone i Young American Heart, pa smo onda opet zajedno.

0: Pričali smo Bensona Boona, ovo Young American Heart, hvala svima koji ste uz drugim trenucima. Pokušavamo sad smisliti nekakve ideje kako zaoplemeniti još uvijek ovo natjecanje frizera. Ovdje nemamo baš nekakvih previše ideje, ali ovih par koje imamo mi se sviđaju. Hrvoje, kako si rekao da bi trebali navijati?
1: Šišaj, stisni.
0: To mi se sviđa, Stefina. Imao si dobar prijedlog i da osnujemo fan klub.
1: fan klub.
0: I ako dođemo ikad na tribine, da ćemo raditi ne valove, nego mini valove, publika radi po tribini. To je sve što imamo za sad.
2: Inače, ja sam našla, reci.
1: Da, uglavnom zabijaju škaricama.
2: Ja sam našla podatke, odnosno informacije o nekim uspjesima na svjetskom frizerskom prvenstvu u Parizu, za one koji nisu čuli. Uglavnom, imamo peto mjesto, timsko peto mjesto koje su osvojili Andrijana Žoldin, Josipa Bobovec i Pavle Matešić. Dakle, oni su u muškoj Fashion Cup kategoriji, dakle muških frizura, u jakoj konkurenciji osvojili visoko, kažu, peto mjesto.
1: Jesu Francuzi prvi? Ako su Francuzi prvi...
2: Ne znam se, uglavnom...
1: Svoje škarice ću okačiti o zid.
2: O zid. Da, uglavnom, to je stvarno, kažu, velik uspjeh i velika stvar. Recimo, jedan od njih, od tih u ekipi koji su nastupali, odnosno, kako se zove, Pavle Matešić, on je zapravo dečko koji ima 19 godina.
0: Opa, mlada nada.
2: Da, mlada nada.
0: Hrvatskog šišanja.
1: Da. A već je u reprezentaciji.
2: Evo već, da. Uglavnom, evo to, a kaže i član hrvatske reprezentacije bila je Katja Golubičić iz Vinkovaca i Danijela Žderić iz Metkovića.

0: Maneskin, 8:20 je, ko nam se sve javio, Mario.
1: Dobro jutro ekipa, evo na tu temu, pa mislim da ima Dora zajaviti, reći koliko puta prespavala. Hvala Bog, pusa svima.
0: Jesi sad u osinje gnjezdo.
2: To je moja prošlost.
0: Tvoja prošlost, njena himna je svojodobno bila ova pjesma. I svakog jutra smo je, čak se dobila nadjevak princezica Pajkelić koja stiže na posao u svojoj koči od snova.
2: Točno.
0: Što se dogodilo? Mislim, koliko puta si zakasnila, to nema smisla uopće sad brojati.
2: Istina, međutim, kako bih se opravdala i kako bih rekla, to je zapravo najviše se događalo u periodu u kojem ja nisam znala da imam, ali to je sad stvarno istina, problem sa štitnjačom, i bila sam konstantno nenormalno umorna i nisam znala zašto je to tako i sve sam pripisivala kao tom jednom periodu koji traje 2 godine. Koma to je period, to je faza. Uglavnom, evo, ali vidite od kad pijem mlijeko.
3: Puno me bolje.
2: Sve je bolje.
3: Puno se bolje sjećam.
0: Nije, ali nisi zakasnila, ni jednom.
3: Ali nisi zakasnila.
2: Pa evo vidiš. I jednom se dogodilo, to je zapravo najbolja priča, ono kad mi se mobitel ugasio tijekom noći, nije punjač ulovio. Nije punjač ovaj punio i ja nisam uglavnom i ugasio mi se mobitel i vi ste me zvali, mama mi se isprepadala da se nešto dogodilo jer me niste mogli dobiti. Ja sam se probudila u 8:15, tako nešto. Ali onaj trenutak kad se probudiš i vani je neprirodno dan. Isuse Bože.
0: Grozan
2: osjećaj.
0: Ok, budemo se vratili na ove priče uskoro. Dakle, najvažniji termin ili neki događaj ili nešto vam je bilo bitno ili trebalo biti bitno, ali ste to prespavali, potpuno zaboravili, zakasnili, došli dan kasnije, dan ranije, što god već da je. 099-616-7002. Budemo vas slušali brzo.
4: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Ako je sve više nalazite na četki, jastuku i u odvodu, vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
6: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
5: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
6: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
5: Plati Basic, dobiješ premium.
6: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
7: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: Taylor Swift, ovo je Cruel Summer, a dolazimo do polovice sata, hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom, uz Jasenku.
2: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose. Za žene i muškarce.
0: Vraćamo se uskoro glazbi i pričama, prije toga novosti.
3: 8:30.
1: Drugi program.
3: Burno bi danas moglo biti u Saboru u kojem će premijer Plenković predstaviti godišnje izvješće o radu vlade. Sve bi mogla dodatno zapapriti rasprava o premijerovu opozivu koji je pokrenuo SDP zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Taj su prijedlog poduprla 54 zastupnika. Zbog te teme već je zaiskrilo i u emisiji U mreži prvoga između SDP-ova Mihajla Zmajlovića i HDZ-ova Josipa Borića.
4: Očekujemo da će vladajući se pokušati obraniti, da će pokušati skrenuti pažnju na nebitne stvari, da će pokušati izbjeći ono što svi građani vide da je neizbježno, a to je politička odgovornost. Jer vi ne morate biti kazneno odgovorni da biste bili politički odgovorni. Dakle, u ovoj državi očigledno je davno nestalo morala.
5: Ovo je kod nas sada već jedna postala tradicija da se ozbiljni instrumenti opoziva stvari koriste kao nekakav zahtjev za raspravni danom. I onda vam idu prema medijima da vas proglase, ne znam, trovačima, izdajnicima, da li izdajnicima. I tome ćemo danas svjedočiti i u Hrvatskoj sabornici.
3: Cijepivo protiv gripe stiže krajem ovoga mjeseca, a cijepljenje bi trebalo početi početkom idućega. Evo što je o cijepivu za Hrvatski radio rekla voditeljica odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Vesna Višekruna-Vučina.
6: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
3: Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama. Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. Središnja proslava je večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. O čemu je više rekao dekan FER-a Vedran Biles.
7: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18. Na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Gazirano piće Pepsi ili Pepsi Zero 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik 70 puta 130 cm 4,49. Spar, iznesi najbolje na stol.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 4 km, A3 između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 1 km, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Jadranskoj magistrali na splitskom području. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački i Omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Svima, za one koji nisu čuli, pročitali smo baš jutro svijest, mladići završavaju na sudu jer se nisu pojavili na pregledu za vojni rok. To je kod nas u Hrvatskoj. Nekoliko mladića, srednjoškolci uglavnom, odnosno nisu svi srednjoškolci, ali neki jesu. Ništa, dobili su, suočeni su s prekršajnim postupcima zbog svog nemara. Jedan je kažnjen s 250 eura, drugi sa 150 jer je prespavao termin, treći je zapamtio pogrešan datum i zakasnio jedan dan i tako dalje. Uglavnom, razgovaramo danas o stvarima koje ste prespavali, na koje ste zaboravili, na koje ste zakasnili i slično. Poslala nam je Sanja poruku. Sanja kaže, prije godinu dana zaboravila sam otići po kolače za sinov rođendanski party. Sanja je moja mama.
9: Znala sam da sjećam se te drame jadna.
0: Koliko je ona bila
9: jadna,
0: u drame.
9: Jadna, jako se osjećala kao da je svoju majčinsku dužnost totalno zeznula.
0: Pa je. Ok, ko se još javio? Imamo nekakve poruke. Dora, Paola, ko hoće?
10: Pa evo, Magdalena nam je napisala da je imala ispit iz računovodstva u 8 ujutro i da ne zaspe i da nauči još bolje. Popila je veliku šalicu otprilike 3 deci jake turske kave. Uglavnom, probudila se u 12.
0: Trebam naći ovaj neki Čekaj, evo mi ga.
9: To bi se meni dogodilo.
0: Koga šivamo?
10: Evo, Marina kaže da je kod nje malo obrnuta situacija što se tiče helikoptera roditeljstva. Ona je zaboravila dijete odvest na obavezni sistematski, a on se sjetio, doduše par sati prekasno.
0: A svejedno, prosto bolje da se sjetio nego da je skroz zaboravio.
9: Pa naravno.
0: Što još imamo dalje?
10: Luka nam se javio da je prije 10 godina dosta često morao ići dermatologu i zbog čestih odlazaka upao u kategoriju pacijenta za pregled madeža nekom novom tehnikom, samo je problem bio što se na pregled odlazilo svakih 6 mjeseci.
0: Aha.
10: Uglavnom, on je išao iz Splita na faks, zaboravio pregled 3 puta za redom.
0: Ne mogu sjediti, neko nam se bio nedavno javio, uopće ne znam ni koja je bila tema, ali znam da su nam se javili da su zaboravili dijete, tipa dvoje djece su imali i onda jedno su uzeli i drugo su ostavili. Ako ste se prepoznali u ovoj priči, javite se slobodno. Okay, imamo, ma zapravo vratit ćemo se ovome za koju minutu. Ko još ima svoju priču? 099-616-7002. Što ste zaboravili, što ste prespavali, što bitnije, to bolje. Sad.
9: Kakva stvar. Prije toga samo da dok još ljudima svježe, dok su slušali Paulu, pita Nerma, zvuči li još nekome Paula kao ženski Tomislav?
0: Sad ćemo raditi usporedbu.

0: Slušali smo Avril Lavigne i Skater Boy. Vraćamo se sad ovim pričama o tome na što ste prespavali, što ste zakasnili i ostalo, ali prije toga dvije bitne stvari. Prva bitna stvar je ova.
1: Jutro ekipa, vidim da je počelo vrijeme kada auti malo više troše goriva. Ljudi, palite svjetla, kaj je to toliki problem.
0: To je bio Mario. Mario nas često zove s tim da ljudi upale svjetla, već jednom je imao onaj...
2: Zašto je moje nekakvo razmišljanje da ljudi možda čak nisu ni svjesni? Misle da imaju upaljena svjetla i sad su vjerojatno neki slušali ovo u autu i misle si kao su se ti ljudi koji ne pale svjetla, oni nemaju upaljena svjetla, 100%.
0: To je moguće. To mi se jednom dogodilo u životu.
2: Pa da, ja stvarno mislim da nije to. Pokušavam naći dobro u ljudima, nije kao, znaš, briga me, nego stvarno da je možda slučajno.
0: Jedino što sam primijetio je da obično auto, mislim, može biti da je čisto da je to više primjećujem od onog drugog, ali obično kad je magla, sivi auti najčešće nemaju upaljena svjetla. Dakle, baš želim probleme.
3: I oni bolji auti, recimo, oni skuplji. Na njima obično ne rade ni žmigavci, ništa. Da. I moraju jadno parkirati tamo gdje se ne smije, tako.
0: Druga bitna stvar, prije što se vratimo na temu, je li Paola ženski Tomislav? Paola, dobro jutro još.
2: Dobro jutro.
0: Dakle, molit ću te sad samo ponovi što čuješ, čisto da vidimo.
4: Ovim putem najviše hoću pozdraviti moju dragu Helenu.
5: Ovim putem najviše hoću pozdraviti svoju dragu Helenu.
0: E, čekaj, ovo je sad ključni dio. Ne ti, Dora.
2: Pa ja se oprosti, Zeo.
0: Ne, čekaj, još jednom slušamo Tomislava.
2: Da.
0: I još za kraj.
4: Dragi moji ljudi, uživajte mi ostatku dana.
5: Dragi moji ljudi, uživajte mi ostatku dana.
0: Ne, to je to.
2: Ista kaže osoba. Hrca da se naježio.
0: Basically ista osoba. Ok, sada čujemo za ozbiljno par priča vas koji ste kasnili negdje. Ovo je Tomislav, ali ne taj Tomislav drugi. Očito.
6: Evo, na temu prespavanja važnih događaja, evo imam ja jednu. 17 godina, imao sam polaganje za motor, ali u Križevcima, a ja sam iz Zagreba. I tog dana sam sjeo na brzi vlak Zagreb-Križevci-Budimpešta. I zaspao sam u vlaku i probudio sam se točno na stanici od Križevaca, a već je vlak kretao. I ja, luđak sa 17 godina, pa ja imam danas polaganje za motor, polaganje za ispit, bla bla bla bla bla, i otrčim ja do vrata vagona, a strojovođa još nije stisnuo onaj zrak da ne može se više vrata otvoriti. Vrata su se otvorila i ja iskočim iz vlaka. Nakon toga ja sam se probudio u Koprivnici u šok sobi, prespavao sam polaganje za motor i onda je tako, nisu bili baš lijepi momenti, pogotovo za moje roditelje. Dobro je sve završilo i nakon 2 mjeseca ponovo sam polagao, ali onda nisam sjedao u vagon, nego sam stajao u vagonu da ne bi zaspao sljedeći put. Pozdrav.
2: Dakle, Bože dragi.
0: Jedan od najvećih stresova za roditelja, mislim, je kad ti dijete kaže, ej, želim voziti motor, idem položiti.
3: Sigurno.
0: Dakle, i ko da to nije dovoljno, već znaš da ti sin ide polagati sad za motor, dakle, i onda te zovu, ej, sin ti je skočio iz vlaka.
2: Sad je u šok sobi.
0: Motor, najmanji problem u njegovom životu. Uvaj se vlako.
3: Pa da, to, pazi, ako je ispao iz vlaka, past sa motora mu neće biti nikakav problem više.
0: Ok, iza toga slušamo koja je ovo.
7: E, tako lijepo, nakon fakulteta ja se odlučim prijaviti na jedan projekt na faksu s koji je bio i doktorat. I taj projekt je raspisala moja mentorica u kojoj sam radila diplomski rad. I ona je rekla, ok, super si mi, prijavi se i to će nam malo ne biti riješeno. Htjela je mene i ja se lijepo prijavim za posao. I sada kažu da pratim na stranicama fakulteta kad će biti razgovor za posao, tamo će objaviti. I jedan dan ja odem lijepa i kada da vidim kad će biti taj razgovor za posao, ne znam, kad je bilo nekih 11 sati, kad sam ja išla pogledat, razgovor za posao krenio u 10 sati, taj dan. I ništa, ja trčim na fakultet, naravno da su me prozvali da sam zakasnila na svoj termin i nisam dobila posao, ali sve ima svoje zašto, jer sam saznala da osoba koja je dobila taj posao na kraju je dala otkaz. Bilo mu je grozno i užasno naporno, tako da evo, nekad se isplati zakasniti neki bitan događaj.
3: Da,
0: vidiš. Svako za neko dobro. Nemamo vremena sad za još jednu priču. Budemo se vratili tome uskoro, prije toga slušamo ovu stvar.
2: Uh,
0: indeed.
3: Nemoj zezu.
0: Da, smo dugo čuli.

0: slušamo Ivanu.
1: E, ekipa, dajte, upozorite sve koji se penju na obilaznicu prema zapadu, neka ne idu. Znači, obilaznica stoji od Zaprešića. Evo, ja sam sad u kontrasmjeru prošla izlaz Buzin. Tu se malo razvukao promet, ali od Buzina opet prema dole, prema istoku. Znači, obilaznica stoji, stoji. Znači, u smjeru zapada, ja se vozim prema istoku. Tako da, neko god može, neki izbjegne, jer ovo već dugo nisam vidjela ovako, da se stoji, evo.
2: Oglasi. Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
3: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
2: HR mreža. Oglasi.

0: otkud zajesa. Znači malo, evo upravo sam saznala da kada Paula je imala jednu godinu kad je ova pjesma izašla. Ona nije doživjela ovaj hit u punom smislu, da, te riječi.
1: Ček, Paula, koji ste godište?
2: 2001.
1: Ojme, majko. Suse Bože, kako smo starije, kako smo starije.
3: Jel?
1: 2001. godine.
0: Jel?
1: A dobro, je, pred krivom osnovu.
3: Ja sam bio star 2001.
1: Da, pa ti si imao 26 godina kada je Paula rođena.
0: Znači, koliko Paula ima skoro pa sad, evo?
3: Da.
1: Evo vidiš. Čovječe. Kojeg datuma, moram zapamtiti da ti čestitamo rođendan, kojeg datuma ti je rođendan?
2: 16.1.
1: 16.1, ok, to se bliži sad. Dobro, to, početak 2001. Nije toliko mlada.
0: Da, skoro
1: 2000.
0: Sad mi je laknulo.
1: Okay, ljudi, ko je zakasnio, što, ko je prespavao, što, ajmo čuti neke od vas koji su slali svoje priče. Ovo je Emil.
4: Evo jedna je o roditeljima, helikopterima i o spavanju. Sredili smo dečku na popravnom ispitu da prođe. No, međutim, on se nije pojavio, prespao je. Poslije smo pitali majke šta je bilo, a duša moja kako je lijepo spavao, žao mi ga bilo buditi.
1: Tina, slušamo i tebe.
5: Kasnila sam na razgovor za posao i onda sam onako skočila unezvjereno, obukla se na brzinu, spremila, bla, bla, bla. Krenula sam u auto, međutim sam zaboravila ključ, pa se nisam htjela vraćati jer sam trebala ići iz jednog kvarta u drugi, pa sam mi rekla ok, ima autobus, sad ću ja to na brzinu. E, na kraju mi je autobus pobjegao ispred nosa, tramvaj ispred nosa, i onda sam odlučila trčati iz Savskog Gaja do Trokuta, pa to je tu negdje, međutim nije baš tako tu negdje kad nisi u formi. I tako sam ja trčala onom stazom, nisam primijetila da vrana sa strane jede. Naravno, uznemirila sam ju jako, protrčala sam pored nje, ona je pobjegla i samo osjetila na potiljku tp, tp, tp. Vrana me je napala. Zašto? Jer uznemirila sam ženu dok je jela, šta sad, jel? Stigla sam na posao, na razgovor, jedno 10 minuta sa zakašnjenjem, što je fantastično. I da, dobila sam posao.
1: Opa,
0: bravo, evo vidiš.
1: Vrana ti je za sreću, ti je. No,
3: da, ključno.
1: Koga još imamo? Rekli si mi da ima puno poruka, ja ih vidio nisam. Molim vas, koji želi pročitati?
0: Evo, prepuštam Paulu jer ljudi ovaj uživaju slušajući Paulu.
2: Pa evo, Marija se javila, kaže, moj muž je tamo neke 98. došao u Rijeku na prijemni na građevinu 9.7. u 8 sati, a prijemni je bio 8.7. u 9 sati. Sad je inženjer strojarstva i živimo ko bubrezi u loju.
1: Okay, to je završilo.
3: Ajde, okay.
0: To je bio znak.
2: Jakov se javio da prije 2 godine su žena i on platili put u Toskanu preko agencije i žive u Splitu, a polazak je bio iz Zagreba u subotu u ponoći 15. Naravno da su njih dvoje mislili da je to večer sa subote na nedjelju, a ne sa petka na subotu, pa su taj vikend proveli u Tuhelju.
1: To bih ja isto mislio, čisto njima u obranu.
0: Mislila sam da ćeš reći ovog drugog Jakova koji je jučer zaboravio da sin ide na izlet. A ne popodne u školu. Kaže, uspio se u 3 minute obući, stići na busal, nije oprao zube.
1: A ne, bez. Koga šujemo?
0: Paula, izvališ?
2: Pa evo, Vedran se javio, kaže, kolega i ja zajedno smo se vozili na posao, radili smo od 6 ujutro, a on je često znao zaspati, pa sam ga morao zvati ujutro i na kraju ići sa svojim autom na posao jer je on kasnio. I tako jedno jutro spavam i dolazi mi poziv od kolege, javim se ja i on mene pita radim li danas, kažem ja njemu da radim, pa ajde onda idi na posao i razbudim se, pogledam na sat kad ono 3:45, mi radimo od 6. Kažem ja njemu 15 do 4 je, a on onak zbunjeno gleda, ja sam već kod tebe pred kućom,

0: Cinciuri.
1: Cinuriri.
0: Nisam htio pročitati uopće prezime da se ne brukam.
1: Rachel Cinuriri.
0: Cinuriri.
1: Da.
0: Chimichanga. Od sada. Ali s njom i Somber isto tako, kojeg jako svi volimo i slušamo ovdje.
2: Samba.
0: Njega znam pročitati.
2: Sombre. Sombre. Dobre.
0: Sombre.
2: Dobre.
0: Ko nam se još javlja u zadnjih 10-15 minuta? Ovo je Denis.
3: Ej, svaka čast. Kasnili, ne kasnili. A ja sam danas ujutro zakasnio na WC.
0: Eto ti ga,
2: Denis. Ajoj. Ajoj.
0: Evo da, nije točno tip priče na koju smo ciljali, ali hvala što smo podijeli. Dalje, Toni.
4: Znači, prodao sam auto, čovjek kojem sam prodao auto, nije ga prepisao odmah na sebe i počinio je prekršaj, vozio je brzo, falila ga kamera i kazna je došla meni jer nije prepisao auto. I to negdje u Našicama. Ja nikad u Našicama bio u životu. I pisao sam žalbu da neću platiti kaznu jer sam prodao taj auto, bla bla bla, i dobio sam sudski postupak za par mjeseci da dođem to, dati dokaze da sam prodao auto i tako to. Zaboravio sam na taj sudski postupak, iako sam ga upisao u kalendar, ali sam ga zaboravio, sjetio sam se nakon 3 dana, ali sreća, naša brza i vrla Hrvatska pošta mi je zakasnila donest odgodu sudskog postupka. Znači, nakon par dana što sam trebao biti na sudu, sam dobio odgodu za još nekih 2-3 mjeseca, kojeg sam opet zapisao u kalendar i na koje sam opet zaboravio,
1: ne,
4: da bi opet naša vrla pošta meni nakon par dana od tog datuma donijela rješenje od suda da ne moram dolaziti na sud, da su oni dokaze sami našli i da će teretiti onoga ko nije prepisao auto.
0: Toni, moj, tvoj život i film, ja.
2: Evo vidiš, samo treba se prespavat i 2 puta ako treba, samo će se riješiti.
0: Super mi je ovo što cijela njegova priča bila kao, i onda ovo se zakasnio, ali trebao sam ovdje biti, ali nisam. A na kraju kad shvatiš zapravo priča, niko nije nigdje išao, niko ništa nije napravio i sve se riješilo samo.
2: Samo.
0: Ok, slušamo sad ovako Lea Di Cleva i DBF. Slušamo Dogodila se ljubav. Imamo i neke prijave za javnu bilježnicu na koju smo opet zaboravili, ali vratit ćemo. Sad to ovo je spasno.

0: Vlatka, što je sa Old School opusom danas, ali rekla nije da se žalim, nego kao odlične numere. Ali evo, primijetila je da smo malo, i vidim da što god da pustimo u tom smjeru, ljudi su jako, jako sretni ovdje.
1: Daj pjevaj Shakiru, to sam pjevao. Ajde.
0: Ode glas. Ne znaš koja je koja?
1: Ne, ne, to
0: je stvarno.
1: Šakiran sam. Doručak
2: na drugom, uz Jasenku. Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose. Za žene i muškarce.
1: Vraćamo se glazbi uskoro, prije toga idemo na novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: Novi izgred blizu bugarske obale Crnog mora. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama, a jedan od njih je potonuo, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev. Riječ je o drugom takvom događaju u posljednjih tjedan dana. Brod Chelsea 3 u ukrajinskom vlasništvu i pod malteškom zastavom pogodila su noćas tri drona oko 33 km od bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade, kao i jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Iako za sad nema jasnih dokaza o tome tko stoji iza napada, Radev tvrdi da sve upućuje na Rusiju, zbog čega planira pozvati ruskog veleposlanika na razgovor. U Saboru se očekuje buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne očekuje da će današnja rasprava uzdrmati vladajuću većinu.
5: Treba malo demistificirati cijelu poziciju, radi se veliki hype, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70-ak zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
3: Berlin je dobio novu turističku atrakciju. 10.000 eura vrijedan kebab, izrađen od voska. Oblikovan je prema najpopularnijem jelu sjelovnika restorana brze hrane Mustafa's Gemüse Kebab, a namijenjen je lancu muzeja voštanih figura Madame Tissot. Njemačka prijestolnica inače slovi kao svjetska prijestolnica kebaba u kasne noćne sate. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić. Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Hrvoje Pečnik. Magla još ponegdje ometa vožnju na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na mjestima s radovima u tijeku ima povremenih usporavanja s kraćim zastojima uz privremenu regulaciju prometa. Vozi se usporeno uz povremene zastoje po dva prometna traka na Istarskom ipsilonu između čvora Učka i tunela Učka, na Jadranskoj magistrali kod Solina te Stobreča, dok pojačan promet tijekom dana bilježimo na Zagrebačkoj obilaznici. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Na Jadranskoj magistrali DC8 zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana prometa vožnje za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Na državnoj cesti 54 Maslenica, Zaton Obrovački i cesta Naklice Omiš zbog vjetra su otvorene samo za osobna vozila. Danas se tijekom dana na autocestama obavljaju radovi održavanja okoliša na više lokacija. Promet se tim dionicama vodi jednim trakom uz ograničenje brzine, pa vozače molimo za dodatan oprez. Danas od 22 sata na večer do 5 sati jutro bit će zatvorena dionica između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke zbog radova u tunelima Vršek i Lučice. Obilazak smjer Zagreb-Rijeka je čvor Ravna Gora, državna cesta 3, čvor Delnice nazad na autocestu 6. Ulaz teretnih vozila s dužim čekanjima zabilježen je na graničnim prelazima s BiH, i to Županja, Jasenovac i Svilaj, te na Bajakovu i Tovarniku sa Srbijom, gdje se čeka i više od 8 sati. U trajektnom prometu nema poteškoća. Toliko o ovom javljanju i sretan put svima.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
0: Samo oprostite da pitam jednu stvar. Postoji li beskorisnija stvar na svijetu od kebaba od voska?
7: Jesi probala?
0: Hrvoje, vidio tu sliku, sad išli smo ga, nakon što smo čuli vijestima, išli smo vidjeti kako izgleda.
7: Mogu ti reći da bi se zeznuo. Jesi vidio?
1: Nisam
0: vidio. Bome, ali gledam sad, prvo nije mi jasno zašto košta 10.000 eura.
1: Dobro.
0: To je vosak.
1: Aha.
0: I sad, mislim, ta količina voska ne košta sigurno 10.000 eura. Inače, Mustafin taj kebab se uvijek može kupiti za manje od 10 eura, a ovaj sad košta 10.000 eura i sad rekli su iz Madame Tissot-a gdje se to nalazi u Berlinu, aha, kako su ga radili. Znači, prvo su naručili pravi kebab s umakom i onda su ga fotografirali. Da, slušaj, fotografirali iz različite kutova. Onda kažu, umak je, pod navodnicima, ubrzo postao problem jer je kebab postao gnjecav.
1: Mm-hmm.
0: Zato je bio potreban drugi kebab, ali bez umaka. Onda su listove salate, komadići luka i sve zamrznuli i odliveni i uzeti otisci njihovih oblika. I koristili su različite vrste voska. I onda je vlasnik tog objekta ugostiteljskog iz kojeg se, prema kojem se radila ta replika, je bio prisutan kad su otvarali to i rekao je, izgleda vrlo stvarno. Döner od voska ne može izgledati bolje.
7: Aha, jel ti sad jasno zašto košta 10.000 eura?
1: Možda čime se nekako bavio.
7: Morali su pojest 1000 ovih prvo i sad,
0: da.
7: Žele naplatiti.
1: Ja. Oni su se nakrkali u toj priči. Znaš što, trebamo naručiti još jedan ovaj gnjecav ispom.
7: Šta bi mogli raditi nakon kebaba? Pizzu, hamburger.
1: U svakom slučaju, vidim sad slike, mislim, izgleda super. Ali sad samo želim jest pravi kebaba, ne ovo.
7: Da, ja.
1: Sad ovako, par još bitnih stvari. Javna bilježnica koju smo jučer digli iz mrtvih, zahvaljujući vašim glasovima, evo stižu još neke prijave u nju. Ovo je Lucija.
8: Dobro jutro, ekipa. Evo, kao što ste i mnoge motivirali, tako ste i mene. Sutra je moj zadnji radni dan nakon 8,5 godina u istoj firmi. Idem na novi posao. Idemo!
7: Bravo. Mi motiviramo ljude da daju otkaze.
1: Znaš šta, ne mogu više slušati ovaj radio. Moram naći drugo radno mjesto jer šef insistira da se slušava. Isprike i sretno dalje. Ok, uz to jedan veliki potencijalni problem imamo ovdje, a to je Goran i njegov poziv.
9: Bi baš htio čuti kak Dora pjeva ovo od Lede Klave, ovaj solo dio.
1: Ok, Gorane.
7: Ako ti želiš čuti, evo, dogovori se s Dorom, pa.
1: Ne, sad ćemo to pred svima napraviti. Dakle, prvo zamisli da imaš nekoga i onda zamisli da ti ga oduzmu. I sad taj dio trebaš pjevati. Da mi njega oduzmu. Može?
0: Da. Aha, to je, skinuo si mi instrumenta.
7: Ona nije
0: prepoznala. Ajde, reci mi 3-4 sad, jer ja nikad ne znam pogoditi.
7: 3,

0: Dami njega oduzmu.
1: Oduzuje tebi sluh neko.
2: Osećeno sluhu Dorinom.
3: U ime doručka na drugom i cijelog HRT-a ovdje svih zaposlenika želim se ispričati svima i volio bi da nismo ovo napravili. Da se mogu, da imam jednu želju, sad bi se vratio 5 minuta u prošlost i ne bi ovo napravio.
2: Goran je kriv.
3: Gorane, please, izbriši nas broj, ne znam više zvati. Ti i Veljac isto. Sve vaše ideje na kraju završe katastrofom. Uglavnom, to je to. Ko je rekao da mu je trudna supruga ustala prvi put? Samo da bi rekla...
0: Zaboravila sam na tu poruku. Dakle, dobili smo, kaže Ivane, trudna supruga je spavala u dnevnom boravku, samo je ustala i rekla grozno pjeva Dora i nastavila spavati.
3: Dobro ljudi, to je to od nas za danas. Koliko je došlo već? 15, 12 do 12 do 10. Vrijeme
0: moramo
3: da odemo.
0: Moramo ići, vrijeme.
2: Moramo.
3: Ko se želi gledat, moram malo iskoristiti to. Ko se želi gledat, a ne samo slušat, danas, rekli su mi da smijem najaviti da jedan super tajni projekt.
0: Opa,
3: da, super, ne smijem još uvijek.
0: Dobro, okej.
3: Okay, ali mogu danas popodne reći. Danas popodne će biti kod nas doma. Pa će me pitati o jednom super tajnom projektu. Ako ste primijetili možda u zadnje vrijeme da sam jako umoran i bezvoljan, da se raspadam i pucam po šavovima.
0: Nismo.
3: Ovo bi možda mogao biti razlog za to. Uglavnom, tako da kod nas doma, a ako ne, onda se čujemo sutra od 6. Ljudi, aj čao.
2: Bok. Onda kod vas.
3: Onda kod vas.
4: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Ako je sve više nalazite na četki, jastuku i u odvodu, vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
5: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan! Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.

0: Parni valjak i Pustit ću glas.
1: Pjesma dana. Druga brzina. S vama je Krešimir Gotlin.

Tamo Europe sve nas zanima kako ide vaša vožnja, bilo da ste u prvom redu profić, a možete i vi svakodnevni vozači malih automobila, kombija. Znate gdje se možete javiti, 0161670002 uživo ili pak WhatsApp 0996167002. Volimo ove glasovne poruke, volimo, a i molimo. I 0800-0022 je broj našeg besplatnog info telefona i tu možemo komunicirati. Kolega Ognjen Grošić ovdje je moj wingman. On će preslušati i pregledati sve vaše moguće poruke koje će nam stići tijekom ovoga prije podneva do kraja naše vožnje u drugoj, ja kažem možda i u nekoj višoj brzini, zavisi o magle. Dakle, držite razmak, upalite svjetla i nemojte se živcirati zbog kolone kod Buzina, primjerice. Stigle su i nove cijene goriva, doduše minimalne korekcije, pa imamo dovoljno tema za razgovor, ali naravno i za puno dobre glazbe. I svakako svakih sat vremena u pola punoga sata naše novosti, nakon koji slušamo i redovita izvješća iz Hrvatskoga autokluba. Ovo mi zvuči kao utorak nekad, doduše malo ranije ujutro. U svakom slučaju, 10 sati 3 minute, dobar vam dan. Talkie, talkie.

magla je još uvijek mjestimice i smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremeno usporavanja i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama. Vrlo konkretno. Pojedina vozila na pojedinim cestama. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. S obzirom na ovu maglu, sad ja naravno moram opet apelirati, jer to je svakako dobro učiniti ne samo kada je magla. Palite svjetla, ljudi, ova automatika u vašim autima nekima pali samo prva pozicija, a zadnje pozicije ne pali. Tako da to svakako provjerite, jer pomagli i sa svjetlima, pogotovo bez svjetala, teško ste uočljivi. Predmet je na autocesti A3 između čvora Buzini, čvora Lučko na kolniku u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km. I nemojte se bojati. Neće cijelo prije podne biti ovakva glazba. Ja znam da vi kad sjednete u vaše kamione volite čuti i nešto dobro domaće. Nešto legendarno od hrvatske zabavne glazbe. Ako je neko legenda, onda je to sigurno Mišo Kovač.

0: Dva robija na WhatsAppu odobravaju Mišu. Kaže Gotla u pleti i Mišo to. Hvala Robertima, a neko nas zove i na uživo telefon. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Miše tiče, dok sam bio klinac, sam u osnovnoj školi do četvrtog razreda, bio mi je idol. Čak sam za ocjenu pjevao pred razredom, svi smo pjevali za ocjenu kao glazbeni, zali to cvijeće suzama sreće.
0: Jel se sjećate toga?
1: Ko stada gledam se i slušam.
0: A jel možemo probat, prije koliko godina je to bilo?
1: Pa či ovako, negdje, to je bilo 69. negdje.
0: Ma da, 69. ste još već išli u školu.
1: Da, kad sam star, koji su magarac, nažalost.
0: Ja ne znam, očigledno je problem u meni, ali puno slušateljica i slušatelja kad nazovu, ja uopće ne primjećujem u vašim glasovima da imate toliko godina. A hoćemo mi probati to? Možemo mi probati?
1: Boga. Da se svi ja oko mene...
0: Samo malo, polako. Imamo i glazbenu pratnju, pa da vidimo, možda dobimo sud naših slušatelja, koliko se vi to sjećate. Ovako, na 3-4 sat.
2: Kad se svijaš
1: oko mene, kao brzljan ko zida, ka tijelom zeme, što me nosi Bog zna kud, tvoje ruke oko mene, tvoje usne na mom vratu. Oko nas, ruže sva tu, makar jesen već je tu, i tako dalje.
0: Idemo
1: tako
0: sad svi. Dobri ste, mislim, možda je stvar u tome da malo kasni signal preko mobitela, niste baš sinhronizirani. A čime se bavite u životu, jeste vozač?
1: A evo, pred mirovinom sam vozač, da... Zapravo već bi trebao po godinama biti, ali moramo ovu godinu od radi do kraja. Da mi bi se priznala.
0: Aha.
1: Eto je to. Htio sam samo ujutro sam još

0: dao ovaj doručak, ali nisam uspio dobiti. Htio bih pozdraviti ovu suštu inteligenciju, kako bi rekao naš Željko Cperman, koja ne pali svjetla po magli. Znači idem iz pravca Zagreba, iz pravca, pardon, Karlovca prema Zagrebu i ono malo inteligencija nema upaljeno, a magla je ko da ne velim vriti, s oproštenjem.
1: Ne, sve je okej, dobro ste to opisali.
0: Ja to ne mogu dokućiti, onda dovodim do toga da idem uz njega se vozim i objašnjavam i pokazujem mu svjetla onako prstima, on gleda kako telo je bila vrata.
1: Ne, evo, ali to zaista nije teško. Ja sam nedavno promijenio auto i prvo što je bilo da sam otišao van kad sam upalio pozicija da vidim jel ta automatika pali zadnja te pozicije, ona svjetla. I pali.
0: Zadnja svjetla nemaju veze s ničim. Ja idem iza njega i nema svjetla od straga. Od straga ne svjetli. Znači, u sred ljeta, ako je kiča, tmurno, pa pale se svjetla. Čak kad je pljusak jaki i maglenke treba one upaliti.
1: Apsolutno.
0: Da se dobro vidi, ali ono, ja ne znam kaj je s glavom, nekima nije mi jasno. Još objašnjavam i ne kuži niko.
1: Čujte, što ćete raditi u mirovini kad jednog dana dođe do toga?
0: Pa imam neki OPG-ić.
1: S obzirom da ste se vi bavili cijeli život vožnjem, ja vjerujem da je vama vožnje preko glave.
0: Nije, ali nisam baš cijeli život, ali ajde, evo, zadnjih 12 do 15 godina.
1: Mm-hmm. Ja sam nekako računao da kolika je naša lijepa zemlja tako s tim lijepim cestama. Recimo, nedavno sam išao po Staroj od Gračaca iz Zadra preko Gračaca pa preko Karlovca. To je takav guž za voziti. Možda bi mogli uvesti takav turizam ovoga, da se ljudi tamo voze, naravno, po ograničenjima.
0: To bi bilo sjajno. Nedugo sam bio u Slavoniji, prošli tjedan do Iloka, tamo ona mjesta Slakovci, Tompojevci. I onda gledam, baš stvarno prekrasno sve. Jučer sam išao za Sisak i sad, pošto je ovo glavna tema ovih zadnjih mjesec dana, otpad i smeće, idem prema Sisku i tamo u Čiče, uz autoput kad vidim. Mislim, primjećivao sam to i prije, ali nisam tako gledao na to, ali sad vidim kuda di je smeće.
1: To je istina, to ste upravo, nažalost ima.
0: Osobu, a gledajte, bar danas se može odvesti i odložiti smeće, gdje god hoćeš, dođu ti doma, pozoveš, ali ne, on se u šumu. Pa on će u šumu onda baciti staru, već možda ima nešto, mislim, nevjerojatno. A ide ova braća Tamija i zovu staru zemlju za akumulator, nisto možete, oni odvezu vam to.
1: Okej, dajte još samo malo smo odužili, ali recite, ako se želite predstaviti koje vam je ime, i imate neki dobar glazbeni prijedlog, evo, da vas...
0: Pa imam, naravno, kasnije sam ja, ipak više sam, jer sam svirao u bendu dugo godina.
1: Ajde.
0: I onda, ipak mi je favorite band Dying Straight. Mm-hmm. Pa bi bila dobra, prigodna mi Walk of Life. I bio sam u Zagrebu, 83. Na Zagrebu stadion uživo gledao Marka Novkara i ekipu.
1: Mm-hmm. Dobro, to je riješeno, to smatrate riješenim.
0: Hvala, pozdrav svima.
1: Hvala puno.
0: Bog, bog.
1: Evo, malo smo pročaskali u našem programu s našim još uvijek aktivnim vozačem i naravno, ja znam da puno naših slušatelja vozačica i vozača voli Dire Straits. Pa ovo sasvim jedna okej za 10 sati i 17 minuta. Evo, nas dvojica smo upozorili na ta svjetla, a mislim, zdrav razum bi trebao biti, ne treba ni upozoravati na to. Magla je, noć ranije pada, kiša pada, ništa ne košta. Palite svjetla i vi ćete bolje viđeni, možda spriječite nekakvu nezgodu ili ne daj Bože nesreću. Dobar vam dan, ovo je Druga brzina.

Toni na našem WhatsAppu kaže pjeva i sluša Dire Straits čudo. Dobili ste palac gore. M za glazbeni prijedlog, M za pjevanje u našem programu. Javila se Nataša na našem WhatsAppu i kaže, što je ovo? Moja radijska simpatija u prijepodnevnoj šihti. Oh, happy day. Pa glazbeni prijedlog, Nataša, vam baš i nije nešto happy, jel? Eva Cassidy je u pitanju s londonskim filharmoničarima, jedna pjesma o jeseni.

0: kad se dogodi život. Tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
1: Druga brzina.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: U Saboru će biti predstavljeno godišnje izvješće o radu Vlade. Predstavit će ga premijer Plenković, koji je također tema današnje saborske rasprave. Naime, na dnevnom redu je prijedlog opoziva njega i članova Vlade, a koji je potaknuo SDP zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Zastupnici su prije toga održali slobodne govore. Sandra Benčić iz Možemo kaže da se premijer neprestano opravdava da nikad ni za što nije odgovoran.
2: Imamo premijera koji ovih 10 godina nikada ni za jedan politički ishod nije preuzeo odgovornost. Kada ga upozoravamo na kriminal i korupciju, odgovor je uvijek isti. Nije znao. Nije znao za Gospić, nije znao za Poznanovec, nije znao za Benkovac, Senj, Pazin, Donji Miholjac, Belišće, Beli Manastir, Gračac. Možete nastaviti niz. On nije znao ništa, a svi koji smo na to ukazivali, mi smo histerični.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ono će ove godine, prema posljednjim procjenama, porasti za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. U travnju je naime MMF za ovu godinu predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od MMF-ove proljetne prognoze. Zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca poharao Brač, za općine Milnu i Nerežišća proglašena je prirodna nepogoda. Pozivaju se svi pogođeni građani i pravne osobe da prijave štetu na svojoj imovini najkasnije do 20. ovoga mjeseca. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Kristina Bokanić. Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
3: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Hrvoje Pečnik. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A1 kod odmorišta Vukova Gorica. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Opasnost je od naleta na predmete na koji se nalaze na autocestama A3 između čvora Buzini i čvora Lučko u smjeru Bregane, te na autocesti A1 na čvoru Šibenik na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Promet sada teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike. Tek ponegdje još ima magle u unutrašnjosti. Povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, i to na Istarskom ipsilonu između čvora Učka i tunela Učka vozi se usporeno uz privremenu prometnu regulaciju, dok se na Jadranskoj magistrali kod Solina Testobreča bilježi pojačan promet. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je za promet vozilima, prikolicama, motocikle i autobuse na kat, odnosno za prvu skupinu. Zatim na državnoj cesti 54 Maslenica Zaton Obrovački i cesta Naklice Omiš zbog vjetra su otvorene samo za osobna vozila. Danas se tijekom dana na autocestama obavljaju radovi održavanja okoliša na više lokacija. Promet se tim dionicama vodi jednim trakom uz ograničenje brzine. Ulaz teretnih vozila s dužim čekanjima zabilježen je na graničnim prijelazima s BiH, i to Županji, Jasenovcu i Svilaju, te na Bajakovu i Tovarniku sa Srbijom gdje se čeka i više od 8 sati. U trajektnom prometu nema poteškoća. Sretan put želim vam, Hrvatski autoklub.
1: Druga brzina.

0: Dobro je to taj Jose Feliciano odradio. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Izvolite, ko je s nama?
1: Pa evo, jedan vozač isto tako koji ima vozačku dozvolu, profesionalni rekli bi, ali vozi automobil na istim cestama koji voze i profesionalni vozači kamiona. Imao bi samo jedan komentar ovom gospodinu koji profesionalno vozi kamion i koji se žuri. A mora neko onda poginuti zbog toga što se on žuri ili mora nastradati neko zato što on treba utovar ili istovar ili što je plaćen po kilometru ili po satu ili nešto. Što zarađuje svoj kruh, neko drugi mora stradati.
0: Da, to sigurno nije. On,
1: pa, znate, i onda svjesno priznaje da krši pravila i propise zato što se žuri. Zato što on mora zaraditi za plaću.
0: Pa možda bi bilo rješenje recimo da se, da se ova minimalna brzina stavi u toj desnoj traci od 80 i onda bi se tu pomirili. Da, jer znate, nekad su opasniji, čak i ovi spori vozači, ultra spori, nego oni koji se voze malo preko ograničenja. Da.
1: Ali znate, većinom vozim automobil i kad vidim vozači kamiona da vozi pola metra iza drugog i vozi 100 na sat kamion od 50 tona i čeka da pretiče na autoputu ili negdje, a pravila koja vrijede za mene ne vrijede za njih, i kako onda da ocjenjujemo neke profesionalnosti tu.
0: Ili ona mrtva trka, jedan vozi 80, a drugi 82 i tako neko vrijeme.
1: Upravo to. I šta, i onda ja dobijem kaznu zato što sam vozio, ne znam, 140 na autoputu, 142, a on ne dobije kaznu što vozi pola metra iza njega i što pretiče 5 minuta cijeli i napravi kolonu. Moje mišljenje je da bi trebalo ograničiti pretjecanje kamionima, pogotovo iza naplatnih kućica na Lučkom i Sveti do Karlovca skroz, jer to pravi najveću gužvu.
0: Dobro, hvala vam na vašem razmišljenju. Naš vozač kombi je otvorio Pandorinu kutiju, očigledno. Idemo čuti što Robi kaže na rješenje za gužve u Zagrebu.
2: Rješenje za gužve u Zagrebu su jednostavne i svi mi to znamo. Prestanite graditi stanove, počnite graditi ceste. Hvala. Čuvajte se.
0: Hvala, ali Robi nije sve rekao u prvom naletu, ima još jedno razmišljenje.
2: Samo da nadodam, to vam je kod da ste u kino koje prima 100 ljudi primili 350 i onda se čudite da je gužva na ulazu, na izlazu, na prolazu, u zavoju. Jel? Inače radim na ovaj uređenju interijera, nebitno. Što ja znam, jedno 50-60 novih zgrada u ovoj godini da se krenulo raditi u Zagrebu. A koliko metara ceste, molim vas? Još krpamo one stare, nikad i zakrpiti.
0: E, da, i onda još tu ove instalacije pukne vodovodna cijev. Pa naravno, kad je nekad bila kuća sa petora stanovnika, a

0: niknula je na to mjesto kuća s 55 stanovnika. No dobro, to su neke druge teme. Dobar dan i vama želim.
1: Dobar dan, gospodin Krešo. Vaš vanjski dopisnik iz okoline Leibnica. Dugogodišnji.
0: Lijepi pozdrav. Jel ima nešto kave ove jeftine kod Leibnica?
1: Kava ima uvijek. Kava i rakija, to se ne odvaja.
0: A mislim, prije 40 godina nije bilo kave u tadašnjoj...
1: Krešo, bome dugo i vi pamti.
0: A ba čujte, ko broj jedan u Alan Fordu. Recite, imate vi neka rješenja iz Austrije možda za ove?
1: Pa što ja znam, vidite, i u Austriji isto ima zabrana predstavljanja, i u Njemačkoj, tako svugdje mi poberimo pokoju kaznu, poneki kazneni bod i sve skupa, znakovi su stavljeni, ali mislim da bi se svi trebali pridržavati ograničenja brzine i ne bi to bilo predstavljanja. To je vrlo jasno da se ti mali auti voze 85, ovi 80 i to bi išlo. Ali uvijek ima neko ko će iskočiti tako iz nekoga grmlja i onda napravi gungulu i poremećaj, tako da je to sve, ljudski je pogrešit, ljudski je oprostit, ljudski je plat kaznu, tako da je to sve relativno. Toga će biti, bilo je. Eto.
0: Istina, ima li puno radara u Austriji po cestama? Ima
1: manje više, znam sve gdje jesu, ali uvijek imaju ovi mobilni tronošci, pa oni su najopasniji. A vidite, prometna kultura dovedena su red tako plaćanjem kazni i onda tako da mi više to ne plaćamo, manje više. Držite 50, 50, 80 i nećete niko ništa.
0: Da, pa ima onaj znak za ograničenje brzine, bijelo polje sa crvenim obrubom, i onda unutra piše, ima i onaj plavi znak gdje je minimalna brzina, je li tako?
1: Da, imaju ti svi znakovi, samo ih se treba pridržavati. Nego evo ja hoću Krešo da pozdravim ekipu svoju iz Ličkih šuma, ove što voze šumare, da evo da i vrijeme posluži da završe ovu godinu, da privedu u kraju. Pozdravljam sve vas u Zagrebu, na toj zagrebačkoj obilaznici. Svima vam želim puno strpljenja, strpljen spašen. I eto, kad nam se Ivan vrati, onda ćemo divanca Ivanom.
0: Može.
1: Eto ga, Krešo, pozdravljam vas.
0: Hvala vam.
1: Hajte, pozdrav.
0: Pozdrav. Nemojte misliti da ste samo vi vozači. Ima tu i vozačica. Na našem WhatsAppu javila se Maja, kaže opa, druga brzina poprima vrlo interesantne dimenzije. Iako nisam on the road, bit ću sutra opet na relaciji Slavonski Brod, Nova Gradiška, te ću trpjeti predivnu vožnju, vjerojatno je htjela staviti navodnike pod ovo predivnu, ali je zaboravila, vožnju spornom dionicom autoceste. To je ona Grbavica, jel? I kaže, spomenite se ga, se i toga Gotla, patnja. I Maja dodaje, bilo bi lijepo čuti. On the road again. There you are, here I am. Pa je, Majo, vi ste u pravu. What can I do to make you mine? Pozdrav našoj vozačici Maji. It's

0: kako je to dobro, lijepo. Ljudi, kako su široke te ceste, autoceste u Teksasu, to je za ne povjerovat. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. I zato su veliki pick-upovi i kamioni i sve veliko u tome Teksasu. Mirek se javio o preticanju na obilaznici.
1: Bog otla, kaj se tiče tog preticanja na zagrebačkoj obilaznici. Ne bude niko kaznen dok pretičeš, ali ako tih 25 km ne mreš držati da se voziš za nekog 75-80, onda tih 7-8 minuta te ne bude spasilo. 10. Ali ne daj Bože da se daj sudar, onda buš platili kaznu za sve.
0: Hvala Mirek, bilo ovo objašnjenje iz prve ruke. Neko se na našem WhatsAppu pitao je li zagrebačka obilaznica u današnje vrijeme okarakterizirana kao autocesta i je li lijeva traka samo preticajna ako nije autocesta. Evo pojašnjenja. Da, zagrebačka obilaznica je službeno okarakterizirana i razvrstana kao autocesta. Ona nema svoj poseban broj poput recimo A12, već se u punom profilu sastoji od tih triju različitih autocesta: A2 dionica Zaprešić Zagreb Zapad Jankomir, A3 dionica Zagreb Zapad Jankomir Lučko Buzin Ivanja Reka Zagreb Istok i A4 dionica Zagreb Istok Ivanja Reka Sesvete Popovec Sveta Helena. S obzirom na to da se radi o autocesti, na njoj vrijede sva pravila ponašanja propisana za autoceste u Hrvatskoj. Eto, to je bilo to pojašnjenje. A sada ide nešto domaće glazbe. 11.13. Iako Denis i Denis kažu da je tek 7 sati.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom pogođen je noćas tri drona oko 33 km od bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaraćene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rumen Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
2: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. Prije samo nekoliko minuta posada broda uspješno je prebačena u luku Varnu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće, a svrha je potaknuti inicijativu da se organiziraju vježbe i edukativne aktivnosti o tome što svaki pojedinac može učiniti da bude što manje izložen riziku. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
3: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
0: NASA-in rover Perseverance prešao je veću udaljenost od bilo kojeg drugog vozila na površini nekog planeta osim Zemlje. Vozilo je prije 5 godina sletjelo na Mars i od tada je prešlo više od 45 km po crvenom planetu. Rover je veličina automobila, a cilj njegove misije je istražiti jesu li na Zemljinu susjedu i kada postojali uvjeti pogodni za mikrobni život. Procjenjuje se da će ostati funkcionalan još barem 10 godina, te da će prijeći 100 kilometara po Marsu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog psa na autocesti A1 kod odmorišta Vukova Gorica pozivamo vozače na pojačan oprez. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: A
1: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
1: Druga brzina.

0: Evo ga, glavna nam je tema ovog prijepodneva u drugoj brzini, ta nesretna zaobilaznica gdje svako jutro, svaki dan imamo nažalost i prometnih nezgoda i nesreća. Imamo i kamione koji moraju stići na vrijeme i njih je naravno za razumjeti, ali vozači ostalih prometala. A imamo i komentare o glazbi.
1: Pozdrav svima u studiju i režiji. Osvrt na ovu glazbu koju upravo puštate i kao nemojte misliti da ću me stalno puštati. Ali ja mislim da biste trebali jer, gledajte, emisija je savršena, odlična, izvrsna, sasvim drukčija nego prethodna koja je pod vodstvom drugih ljudi, bila isto tako dobra. Međutim, nestao je country, a ovo što sad svira, to je najbliže tomu. Pa daj, ožeži. Hvala.
0: Evo, dobro čovjek kaže. Ivane, pozdrav. Pozdrav i vama, dobar dan.
2: Dobar dan, Krešimire. Još jedan Ivan iz Đakova zovem, lijepo vas pozdravljam.
0: Poštovanje, Ivane.
2: Emisija vam je izvrsna, bez obzira ko je vodio, vi ste iskusan čovjek što se radija tiče, medija, svaka čast. Gledao sam malo vašu radni put, da nazovemo to tako, kapa do podaje. Hvala. Za sve što ste napravili danas.
0: Hvala.
2: Sviđa mi se ova vaša opaska, nisam profesionalni vozač, imam dozvolu, ali jako malo vozim, tako da nemam tu što reći. Sviđa mi se ova vaša opaska što se tiče glazbe. Ja mislim da ljudi koji slušaju vašu emisiju, konkretno ovaj konvoj, ne konvoj nego drugu brzinu, da su to sve ljudi malo vremešni i ja sam pripadam u tu grupu, pa ne bi bilo loše malo više domaće glazbe.
0: Biće. A odmah, evo Ivane, nakon vas. A koju bi vi, recimo, predložili?
2: Pa Mišo je već bio, joj ima, puno je, Olivera volim, Mišu volim, sve lijepo, znate, nemam ja ništa protiv strane glazbe, mladi ljudi, ne mogu se ja uspoređivati sa mladim ljudima, mladi ljudi imaju druge navike, drugu glazbu, ali domaće bilo što.
0: Ja ću vas sad iznenaditi, može Ivane?
2: Može.
0: E, ja si nekako rekao sam da sam u svojim formativnim godinama čak razmišljao postati profesionalni vozač, ali kažem, put me odveo negdje drugdje, na radio. I nekako sam mislio da je lijepo skitati po zemlji i svijetu kamionom. Pa onda ćemo vas sad, Ivane, vas i sve ostalo iznenaditi jednom lijepom Jasnom Zlokić. Pozdrav, Ivane, u Đakovo.
2: I vama isto, svako dobro, pozdrav, živili.

0: Da, to je tako nekako u mojoj glavi zvučilo, romantizirana verzija, ono, malo si tu, malo si tamo, ali naravno da to nije lako biti stalno na cesti, stizati rokove i pratiti što se događa na obilaznici o kojoj Boris kaže.
1: Dobar dan, evo da se doveže malo na pretjecanje na zagrebačkoj obilaznici, pa ja bi uveo tahometar ili tahograf svako službeno vozilo, pa čak i osobni auto, pa da vidimo ko će dopustiti koliko se vozi, pa bi bilo možda malo više razumijevanja za nas vozači. Hvala i lijep pozdrav svima, sretno.

0: 12 minuta do 12 sati, drugi program Hrvatskog radija, druga je brzina, evo, sve nešto na dva. Životinja u zagradi, pas je na autocesti 1 kod A1 kod odmorišta Vukova Gorica, 60 km na sat i ograničenjem. Gdje ste vi, dobar dan?
1: Dobar dan, Krišo.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav, Damir je tu.
0: Gdje ste, Damire?
1: Jedan teškaš.
0: Koliko, 50?
1: Pa dobro, ajde.
0: 47 i pol.
1: Ajde, 50 i 4 mjeseca.
0: Dobro, dobar ste, teškaš, Damire. A gdje ste sad na nekoj...
1: Evo, tu sam kod... Malu Kapelu sam prošao, idem prema Zagrebu.
0: Mm?
1: Prema Čakovcu, u stvari.
0: Ima magle?
1: Ma nema, nema. Sunčano, lijepo.
0: Odlično.
1: Iz Zadra sam krenuo, jutro ovoga, bilo malo burice.
0: Mm-hmm.
1: Puhalo malo, ali auto put otvoreni, to je to.
0: Da, imali ste...
1: Ma slušam malo to i... Tak, pa sam se odlučio javiti, inače nisam planirao. Jer sve je već manje više rečeno.
0: Da.
1: Ali neka moja još onako digestija. Recimo, znam neka ženu s ovom uzeti.
0: Mm-hmm.
1: Kad idem u kamionu. I ona mi ona zna ispod reći. Ono, žurba je. Uvijek je žurba jer te taograf te gazi, utovar te gazi, istovar te gazi. Sve te gazi. Cijelo vrijeme je ta borba s vremenom. I baš mi je ostalo u sjećanju, ovo ljeto vraćamo se s mora. Za autom, privat idem.
0: Mhm.
1: I prtiče kamion. I ja došao onak iza njega i čekam. I žena me gleda i smije se. I onda me veli, šta, nećeš ništa komentirati? A rekao, kaj bi trebalo komentirati? Pa vozio si se 160, a sad se tu voziš iza njega 90. Pa dobro, rekao, bude ga prešao i bude se vratio. Mislim, sad cijela ta priča svodi se na to. Znači, mi u kamionima imamo te neke pravila, propise, termine oko isporuka, oko utovara i nama se žuri. A kad si čovjek u privat auto i ideš recimo, šta ja znam, iz Zagreba u Karlovac ili iz Zeline u Jankomir, e sad tih tebe 3 minute koje ćeš se ti voziti iza mene, ja mislim da tebi to ne predstavlja apsolutno ništa. Dakle, ja mislim da bi ipak malo više ovi osobni auti morali ipak malo više tolerancije prema nama, ali budemo rekli profesionalcima. Jer nas puno toga kači, a mi si ne možemo pomoći.
0: Da, shvatio sam i vi ste u pravu, naravno, Damire, ali znate, nekad je čovjek u nekom svom filmu ili kasni po dijete u vrtić, pa mu je svaka minuta bitna, ali treba razumjeti vas, profesionalce, vozače, posebice kad je situacija takva kakva je. Frekvencija prometa je takva da bi vjerojatno trebala i najavljena je ta treća traka, to je najfrekventnija cesta tu.
1: Ali Krešo, gledajte ovako, ja vam se puno vozim, znači... 35 godina na cesti i 15 miliona kilometara.
0: 15
1: mislite da će treća traka riješiti problem? Neće, vjerujte. Vjerujte, neće riješiti problem. Recimo u Njemačkoj imate 5 trake.
0: Mm-hmm.
1: Recimo šta ja znam, ulazak, dolazak iz pravca Würzburga prema Frankfurtu, 5 trake imate. Znači 4 trake i peta se uključuje kad ti ono napišaju ti ono, imaju svjetlosne te table i onda ti napiše da je kao zaustavna traka otvorena za promet. I onda se mi kamioni bacamo u tu zaustavnu traku i znači 5 trake ide, sve je puno. Sve je puno.
0: Evo,
1: znači možemo mi staviti 8 trake ako treba.
0: I opet neće biti dosta.
1: I opet... Naći će se neko pametan ko će se voziti kroz lijevoj traci 80 jer on sluša radio, uživa u vožnji, gleda proliče kako shvate. Mislim, ne da ja sad vrijeđam nekog.
0: Ne,
1: ali nas, ja više od 90 ne mogu.
0: Da, to sam...
1: I onda kad mi se auto vozi ispred mene 85, pa pošiknuo bi ga sve ste van ono, onak.
0: A jeste tad na adaptivnom tempomatu ili morate baš vi? Kao čovjek.
1: Ne, cijelo vrijeme na tempomatu.
0: Cijelo vrijeme.
1: 80% vožnje sam na tempomatu.
0: Mm-hmm. Vjerujete mu, u potpunosti mu vjerujete?
1: U potpunosti. Recimo prije kad sam vozio bus, on je znao nekad malo. Onak, senzore neki, valjda muho registrirali, počeo kočiti ono. Mm-hmm. Jedan put mi je žena praktički u naručje do... gora doletela radi toga. Izvinite gospođo, to nisam ja kuću, to je bustavno pravi.
0: Ima, ima sad kako vrijeme prolazi, tako tehnologija napreduje. Tako
1: a tehnologija da... napreduje, ali još uvijek je čovjek, mislim čovjek, vozač, mislim muški, ženski, nebitno, još uvijek je on najbitniji. U svu tu tehnologiju, ja recimo, ja kad sjedam u auto imam hrpetinu tih dodatne opreme, ja to sve isključujem isti tren čisti sjednem u auto.
0: U mali auto,
1: mislim. U mali auto, da, dakle, da, da. Privat. Zato sve pogasim jer mi ne treba to, jer me samo, jer auto napravi sam nešto, onda ja ne znam da li je to normalno, da li to nije normalno, onda bolje isključiš i pustiš se samo sebe.
0: Ja sam u vašem timu, ja isto čim uđem, ovo prekoračenje traka, ovo kad počne drmati volan...
1: Da, da, to obavezno.
0: Zna
1: i ovo isto, start stop sistem.
0: Da, da, da.
1: To odmah gasim, odmah isključujem jer je to meni glupost.
0: Mi smo u istom timu onda, Damire. Samo još jedna, vidim da ste dosta, 15 milijuna, ne da ste dosta, nego ste stvarno...
1: Pa to je onako grubo. Sad, možda više, možda manje.
0: Ima jedno rješenje.
1: Samo zadnji 6 mjeseci, evo primjer. Mm-hmm. Zadnji 6 mjeseci 110 tisuća s kamionom.
0: To ja ne napravim u 10 godina. Svaka čast, Damire. Ima jedno rješenje što se tiče prometa, kad već danas dosta pričamo o toj zagrebačkoj zaobilaznici. Naravno da je ova slavonska, zagrebačka, ljubljanska avenija koja ide kroz skoro središte Zagreba. I tu je dosta problema, naravno ovo je alternativa za obilaznica. Recimo ja sam vidio u Tokiju, tom prekrasnom japanskom gradu, oni imaju te na tri kata te zagrebačke ljubljanske avenije i vi ako krenete primjerice iz tamo Resnika, a hoćete sići u Savskoj, onda se popnete na drugu tu u ovoj sredini. Ako idete skroz gore do Jankomira, onda idete na treću gore i tu se stvarno onako dosta reduciraju te gužve, ali gledajte, oni su u Tokiju, a mi smo u Zagrebu.
1: Gledajte, recimo meni je sjećanje, onda ja to uvijek razgovaram tako kad se šoferi nađemo, ovoga, meni je Nizozemska fascinantna što se prometa tiče. Recimo, evo, rekao sam, vozio sam bus prije iz centra Rotterdama, Rotterdam je milijonski grad, ja sam iz centra Rotterdama za 10 minuta s grada vane na autoputu.
0: Kako
1: razumijete?
0: To? Kako?
1: Ne razumijem, evo, ja to ne mogu objasniti. Nema gužve, nema nikoga, dvije trake ono voze van, par semafora, ali nema gužve. Zašto? Ja to ne znam, ne znam.
0: Evo, mi ćemo tu...
1: Nema mi logike.
0: Da, mi ćemo
1: ali
0: tu...
1: Ali je tako bilo svaki put. Mi ćemo... A recimo tu, ako starem kod željeničkog...
0: Evo, Damir nam je sad nestao. Damire, pukla veza. Rekao je Damir da je ušao negdje u Liku. Ne znam do čega, nadam se, Damire, da je sve u redu s vama. Da, tu sam htio reći da sam jednom prilikom bio u tom Rotterdamu i bilo je gužve, a bio je i dobar povod gužvi. Bilo je jako puno automobila na cesti s hrvatskim zastavama, igrala je Hrvatska finale Lige nacija i tada je bila gužva. Cijela ova sjeverna Njemačka se preselila u Rotterdam na tu utakmicu. No dobro, Damir je spomenuo u jednom trenutku da ljudi trebaju biti malo tolerantniji u tom prometu. A onda evo u našem programu

Tolerancija. Hvala Džiboniju na ovoj krasnoj pjesmi, a nije jedina njegova krasna. Malo smo na glazbi, malo smo na zagrebačkoj obilaznici. Što se tema tiče, vidim da je dosta telefona zainteresirano za ovu temu, ali idemo prvo riješiti glazbu. Hvala Nesti. Kaže Nesti, pa Gotlić, upravo tvoja sposobnost balansa u glazbi je sjajna, tako da svi mogu biti zadovoljni. Realno postoji samo dobra i loša glazba, ti biraš onu dobru iz svih perioda i to je odlično. Hvala Nesti. Hvala puno na ovim komplimentima. Dakle, situacija je sljedeća. Mi imamo našu glazbenu urednicu Lidiju Baliju, koja je pripremila playlistu i za ovu drugu brzinu, ali naravno da je tu cijelo vrijeme i neka intervencija. Ako čovjek kaže da treba biti tolerantan, meni padne na pamet Džiboni i tolerance, tako da ja se nadam da vam je to ok. Javio se i Saša što se glazbe tiče. To da mladi ljudi više vole stranu glazbu možda je istina, ali nije istina da stariji ne. Evo, ja nisam baš mlad pa volim isto i stranu, ali volim i domaću. Kaže Saša, ja jako volim stranu glazbu, odrastao sam 80-ih uz najbolji mogući soundtrack. I zato ponavljam, kaže Saša, i stariji ljudi jako vole stranu glazbu ako su tako rasli. Pozdrav iz Rijeke. Ako ste odrasli u soundtrack iz 80-te, Saša, onda je ovo nešto za

Tihomir se slaže s našim prošlim slušateljem. Kaže, ovaj gospodin je potpuno u pravu. Od 80-ih slušam i svaki dan slušam i potpuno u pravu. Kaže, dajte malo više raznolikosti. A ja mislim da vi ako slušate i drugi dio dana i sada drugu brzinu, morali ste to primijetiti da ako negdje ima raznolikosti, diverzifikacije, onda je to tu.

0: E da, to je bio jedan glazbeni prijedlog naše slušateljice koja pita je li sve u redu s Ivanom. S Ivanom je, ljudi, sve u redu. Ne brinite. Živ je, zdrav je.
1: Ja

Emanuel ima protupitanje. Kako možete vi u autima isto to raditi? Ja bih isto volio znati što je s vama. Nisam jednom bio iza dva auta koja se obilaze, jedan vozi 95, a drugi 1 km na sat više i pretiče. I kaže, ne daj Bože, brže da digne na 110, da radnju brže obavi. Evo, da, događa se i s autima, moramo biti iskreni i priznati. I kaže, i najviše ga smeta što se uvijek krive vozači kamiona. Ne, ne, mi smo tu da čujemo i jednu i drugu stranu. Emanuele, hvala vam na vašem javljanju. 12:22, što će reći da uskoro naše novosti, pa i pozdrav za danas. No, do tada. Neko je imao jedan baš fantastičan glazbeni prijedlog. Malo o zagrebačkoj obilaznici, malo o glazbi. 7 minuta do naših novosti. Uživajte uz

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Grad Zagreb planira uvesti porez na nekretnine onim vlasnicima koji svoje stanove iznajmljuju za kratkoročni najam. U Zagrebu je trenutačno 55.000 praznih stanova koje je potrebno staviti u najam, rekao je na konferenciji za novinare gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Gradska uprava predlaže skupštini da se porez na nekretnine digne na zakonski maksimum, a to je 8 eura po kvadratu. Trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam.
0: Seizmološka služba predstavila je projekt CrossNet, prošireni sustav praćenja seizmičke aktivnosti u Hrvatskoj koji povezuje 95 novih seizmoloških postaja. Voditelj projekta Tomislav Fiket kaže da će građani imati velike koristi od tog sustava.
3: Kvalitetni podaci govore o tome kakav je sastav tla na području gdje žive, kakva će biti pojačanja efekata potresa na području na kojem žive i to sve ulazi u pravila gradnje. Pa će onda biti sigurni da imaju kvalitetnu kuću, da su kupili stan u kvalitetnoj zgradi, da im život neće biti ugrožen u slučaju potresa itd. Znači, koristi za građane su više struke, ne samo što će vidjeti i što će na ovim našim stranicama uvijek moći pogledati da li je bio potres, nego će ti podaci izgraditi njima sigurniju budućnost, odnosno našoj djeci i generacijama koje dolaze, jer ovo je investicija za sljedećih 30 do 40 godina.
0: Donald Trump i dalje ističe da je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane tvrde da nisu postigle nikakav dogovor. Predsjednik Zelenski kaže da je Ukrajina spremna na prekid, ali Moskva nastavlja napadati ukrajinska energetska postrojenja. Moskva poručuje da je zanima trajni mir, a ne primirje, na koje bi možda ipak pristala, ali samo ako se u Ukrajini održe izbori. Na pitanje kako komentira tvrdnje Moskve i Kijeva da dogovora nema, Trump ustraje.
4: Pa dogovorili su se, znate zašto? Zato što sam ja rekao, dogovorili ste se, eto zato. Dogovorili su se jer sam ja rekao da su se dogovorili. Ta se stvar mora riješiti. Mislim da obojica podupiru primirje, da žele postići dogovor, ali ne znaju kako. Upravo su objavljeni podaci, izgubili su 32.000 ljudi tijekom proteklog mjeseca. Dakle, moraju postići dogovor.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslijepodne pretežno sunčano, osobito na Jadranu, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike. Vjetar u slabljenju ograničava promet na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat, odnosno prvu skupinu vozila. Povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa i to ponajprije na Istarskom ipsilonu između čvora Učka i tunela Učka, gdje se vozi usporeno uz privremenu prometnu regulaciju, te na Jadranskoj magistrali kod Solina. Do 16. listopada zatvorena dionica državne ceste 1 Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Tijekom dana na autocestama obavljaju se radovi održavanja okoliša na više lokacija. Promet se tim dionicama vodi jednim trakom uz ograničenje brzine, pa vozače na tim dijelovima molimo za dodatan oprez. Danas od 22 uvečer do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke zbog radova u tunelima Vršek i Lučice. Obilazak je smjer Zagreb-Rijeka, odnosno čvor Ravna Gora, čvor Delnice. Danas od 20 sati do 5 ujutro zatvarat će se i dionica autoceste 2 između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera, a obilazak je državnom cestom DC1. Ulaz putničkih vozila pojačan je na Bajakovu. Ulaz teretnih vozila s dužim čekanjima zabilježen je na graničnom prijelazu Slavonski Brod s BiH, te na Bajakovu i Tovarniku sa Srbijom gdje se čeka i po 8 sati i duže. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i ugodan put želim vam Hrvatski autoklub.
1: Drugi.
6: Druga brzina.

0: Evo, baš smo imali konstruktivnu raspravu jutros o toj obilaznici, malo nešto i o glazbi, pa idemo zaključiti tu našu današnju temu druge brzine. Dorijane,
1: lijep pozdrav, evo, sad vozim bus, pa to obilaženje riješim nešto malo brže nego nekad prije što sam to radio sa kamionom, ali znam da bi uvijek spustio na tempomatu za 5 km na sat da me taj kolega brže obiđe, jer mi je baš bilo neugodno kad vidim da zato što to ne mogu napraviti za sebe sam napravio kolonu auta. Tako da evo, budite kolegijalni kolege pa spustite malo brzinu da vas drugi kolega brže obiđe. Ali na kraju dana razlika je od 30-40 km što će netko napraviti ako vozi 5 km na sat brže, zato kamioni inače obilaze, da ljudima bude jasno, kad imaš cijeli plan za cijeli tjedan, onda ti to dosta znači hoćeš li doći kući u petak ženi i djeci ili ćeš doći u subotu, jer će ti se sve to pomaknuti. I samo još kratko vezano za zaoblaznicu, ja se tu trećom trakom uopće ne previše zamaro, dovoljno je samo otvoriti kartu i vidjeti primjerice da se potegne još autocesta od Siska prema Popovači i onda još spojite tamo prije Velike Gorice, napravite jednu kompletnu novu dionicu prema dalje Splitu i Rijeci, već ste masu prometa od istoka prema zapadu tamo prebacili i riješili biste problem. Isto tako može neka brza cesta ići tamo oko Sljemena, pa bi onda ovi što idu ka sjeveru išli možda tom brzom cestom, dio te brze ceste već postoji. Tako da malo samo treba po meni bolje to logistički. Evo, hvala lijepa.
0: Hvala, ideje su sjajne, samo ne znam, baš ove obilaznice oko Sljemena, treba tu i nešto novca. Robi, što vi kažete?
2: Ajme, moram se ovo petati. Evo, ja ću objasniti čovjeku, mada nisam vozač kamiona. Ako čovjek koji vozi kamion od ne znam koliko tona uspori sa 90 na 60 i ne daj Bože malo je uzbrdice iza toga, njemu će puno dugo trebati da se on vrati na tih svojih 90, jer je pretežak i treba mu vremena. Pre tome, ništa drugo, ljudi, malo strpljenja i pameti, niste sami na cesti. A pogotovo ovih labudova koji jutro što sam doživio, čovjek me znači preteka 7 puta da bi na 9. semaforu staja kraj mene. Daj, budite razumni, gužva je gužva, ne možeš proći.
0: Ne možeš proći, gotovo, a mi da ne prođemo u termin sportskih minuta, ćemo se lijepo tu pozdraviti. Ja sam Krešimir Gotlin, želim vam ugodan dan, čujemo se sutra u drugom dijelu dana. Hvala mom Ognjenu Grošiću koji je brinuo za sve vaše ove silne poruke na WhatsAppu 099-616-7002 i besplatnom info telefonu, i na taj način možemo komunicirati drugog utorka u drugoj brzini 0800-0022. Glazbeni kostur playliste napravila je kolegica Lidija Balija. A kažem, ako vas zanima što se događa u svijetu sporta, svakako ostanite uz drugi. Ugodno poslijepodne, do slušanja. Druga brzina.

0: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
1: Drugi.

0: Sportské minuté.
1: Hrvatske nogometašice, oh, malo sam tu raspravljao s kolegom Bernardom Cvekom koji će za vas realizirati ove sportske minute. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedeći desetak minuta. Hrvatske nogometašice večeras u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. To je prvi krug dodatnih kvalifikacija. Čeka ih teža zadatak jer su u prvom susretu kod kuće u Puli izgubile 4-0, tako da se nadaju da će ipak večeras uzvratu pružiti nešto bolji otpor ipak favoriziranim Islanđankama. Sandro Kulenović bio je strijelac za Torino u pobjedi od 2-1 protiv Udineze u jučerašnjoj posljednjoj utakmici 6. kola talijanske serije A. Kulenović je pobjednički pogodak postigao u 67. minuti, to samo 3 minute nakon ulaska u igru. Zanimljivo da postigao pogodak nakon što je protivnički vratar loše istrčao nakon jednog udarca Nikole Vlašića i onda je Kulenović samo pospremio loptu u praznu mrežu. Nikola Vlašić igrao je za Torino od 54. minute. Nakon više od mjesec dana stanke, danas večeras se nastavlja nogometna Liga prvaka i to prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igrač Lanci i Sporting te kazanski Sabah i Slavija, Praška Slavija, a u 21 sat Arsenalu goste dolazi Lille, Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klubu Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod norveškog Vikinga, a Napoli kod Villareala. Nogometnim vijestima dodajemo kako je Niko Kovač produžio ugovor s Borussijom Dortmund do 30. lipnja 2029. što znači da će voditi ovaj poznati njemački klub još barem prema ugovoru, još barem 2,5 godine. A bivši igrač Real Madrida, 34-godišnji Dani Carvajal, postoje novi član Hetafea. Hetafe i Carvajal potpisali su ugovor do kraja aktualne sezone, nakon što je Carvajal u lipnju napustio madridski Real i time postao slobodan igrač. I krećemo dalje sa rukometom, pred rukometašima našičkog Nexa i Sesveta večeras utakmice 3. kola Europske lige. Nex od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma. Trener a od Sesvete će od 20.45 gostiti njemački Bergischer. Nastavljamo s košarkom. Košarkaši Cibone doživjeli su drugi poraz u regionalnoj ABA ligi, izgubivši u 3. kolu od Slovana iz Bratislave 90-82. Zagrebčan je predvodio Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova, a najbolji kod Slovana bio je Quincy Ford s 18 koševa. Trener Cibone Ivan Rudeš.
2: Eto, jedna je utakmica malo pomalo i bizarna. S naše strane mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije u sljedećim posjedima. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. Možda rijetko dobro složena šutarska ekipa koja ima jako dobar šutarski range, pozicija 1-4. I to nismo mogli jednostavno zaustaviti. Taj postotak šuta je high level, isto prilike slično kao što smo imali postotak šuta protiv Galatasaraja u današnjoj košarci. Ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni i mislim da nismo niti imali dobru selekciju šuta, tako da čestitam Slovanu na pobjedu u svakom slučaju, a mi imamo definitivno puno toga za analizirati i krenu dalje. A bilo je otvorenih šuta, definitivno u 3. četvrtini koji su nas okrenuli, gdje nismo iskomunicirali taj switch na vrijeme. Mi nismo pokrili šut, pričali smo o tome u poluvremenu jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese, a to baš tako ne ide. Jer i Ford, i Buchanan, i cijela njihova vanjska linija, da ne spominjem sa Drežnjaka i druge, svi su sposobni vrlo brzo dignuti se u šut. I svaka pretjerana pomoć je bila kažnjena.
1: U posljednjoj utakmici trećeg kola prvenstva Hrvatske, košarkaši Zadra sinoć su slavili kod Virtus Zagreba 87-56, a Andro Mirčeta je s 20 koševa predvodio Zadar, dok je Mate Kalažić ubacio 18 za Virtus. Bivša američka košarkaška zvijezda Michael Jordan jedan od najvećih sportaša u povijesti, a njegov dres Chicago Bullsa prodan je za 14 milijuna američkih dolara. Prema navodima aukcijske kuće Hansa sjedištem u SAD-u, investitoru nekretnine s Floride platio je 14 milijuna dolara za crveni dres legendarnim brojem 23 koje je Jordan nosio tijekom druge utakmice finala doigravanja NBA lige 1998. protiv Utah Jazza. Iako je to najviša cijena ikad plaćena za neki košarkaški suvenir, to nije i najskuplji sportski dres uopće. Taj rekord drži dres zvijezde bejzbala Babe Ruta iz momčadi New York Yankeesa. Dres iz finala svjetske serije 1932. prodan je za 24,12 milijuna dolara prije dvije godine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu koje se održava u Ljubljani. Dora Ćosić izborila je nastup u glavnom dijelu ždrijeba svladavši u trećem kolu kvalifikacije Turkinju Özge Yılmaz s 3-2 u setovima. Ivor Ban i Filip Zeljko napravili su velik korak ka prolasku u glavni ždrijeb nakon što su jučer ostvarili pobjede u svojim prvim kvalifikacijskim nastupima. Ban je svladao Švicarca Eliasa Hardmajera s 3-1, a danas će igrati protiv Estonca Perta Letlana. Zeljko je s velikim preokretom svladao srpskog predstavnika Žolta Petea s 3-2, a danas će igrati protiv Cipranina Šarpela Elije. Leona Benka, koji je praktički ostao bez izgleda za prolazak kvalifikacija, danas će igrati protiv Portugalca Tiaga Apolonije. U konkurenciji parova danas počinje glavni ždrijeb. U prvom kolu igrat će Ban Jarapović, Malobabić i Ćosić, Rakovac Jarapović, Benko i Čeh, Brhel te Gačina i Ban. Vaterpolisti Dubrovačkog juga igrat će u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Pajdijom te beogradskim Partizanom. Prvo kolo na rasporedu 29. listopada, a plasman u četvrtfinale izborit će dvije najbolje plasirane momčadi iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz zaustavljen u trećem kolu vrlo jakoga teniskog turnira iz Master serije 1000 u Šangaju. Sa 7-5 i 7-6 bolje bio Belgijac Zizou Bergs. Ishodom meča zadovoljan može biti Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček nisu uspjeli izboriti četvrtfinale parova, izgubivši u drugom kolu od Austrijanaca Midlera i Oberleitnera sa 6-3 i 6-4. I bilo to sve o današnjim sportskim minutama koje za vas tonski realizirao Bernard Cvek. Moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija.
0: Sportske minute.
3: Ovo je drugi.
0: Pjesma dana.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: Točno je 13 sati, dobar vam dan i dobrodošli u Homo Sapiens. Utorak je i s vama smo sve do 15 sati u sastavu Bernard Cvek, Zlatko Turkelj, ja sam Željka Ogresta. U 13.30 su vijesti, a nakon vijesti dolazi moj današnji gost, jedan vrlo zanimljiv čovjek, zanimljive biografije i interesantnih korijena, koga sigurno znate iz emisije What's Up Japan Gorana Milića. On je predsjednik Japansko-hrvatskog društva prijateljstva Edward Tripković Katajama. Dakle, puno ćemo danas o njegovom životu i bit će tu vrlo zanimljivih stvari. Prema tome ostanite definitivno na drugom.
1: Homo sapiens.

0: 13.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zračna luka u Nürnbergu privremeno je zatvorena za sav promet i to neposredno prije planiranog slijetanja zrakoplova s grčkog otoka Krfa. Glasnogovornik zračne luke potvrdio je da je zrakoplov sigurno sletio, ali da su letovi i dalje prekinuti dok policija osigurava područje. Potvrdio je i da su zrakoplov pratili borbeni zrakoplovi Eurofighter. Premijer Plenković u Saboru je podnio godišnje izvješće o radu vlade. Dio oporbe napustio je sabornicu prije njegova obraćanja. U nastavku dana na dnevnom je redu i rasprava o povjerenju premijeru koju je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Plenković je u svojem govoru spomenuo i taj problem.
2: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću, koji smo uvrstili u plan gospodarenja otpadom uz Samobor, Poznanovec, Benkovac, Lovinac i Pazin.
0: Grad Zagreb planira povisiti porez na nekretnine vlasnicima koji stanove daju u kratkoročni najam. Hrvatska metropola, poput mnogih europskih gradova, ima kronični manjak stanova za najam, a apsurdno je da ih je na zagrebačkom tržištu oko 55.000 prazno, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je prijedlog koji namjeravaju ovaj tjedan poslati u gradsku skupštinu.
3: Gradska uprava predlaže skupštini da se porez na nekretnine digne na zakonski maksimum, a to je 8 eura po kvadratu. Trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam, odnosno na Airbnb, Bookingu i na drugim platformama. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
0: Farma Veliki Pažut s godišnjim proizvodnim kapacitetom od gotovo 2 milijuna pilića mogla bi ugroziti UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, upozoravaju ekološke udruge. Mještani se žale na neugodne mirise i traže prestanak rada farme, koja je probno počela raditi prije nekoliko mjeseci, upozorava Dora Sivka iz Zelene akcije. Nakon nje poslušamo i Luku Omana iz Prijatelja životinja.
4: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju su 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
5: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme. Ali s tim mirisom ide i sve ono ostalo što jednostavno ne vidimo, ali naš kraj postaje neodrživ.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, vjetar slab, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverac, lokalno s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu, Hrvoje Pečnik. Promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike. Vjetar u slabljenju ograničava promet na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa i to ponajprije na Istarskom ipsilonu između čvora Učka i tunela Učka, gdje se vozi usporeno uz privremenu prometnu regulaciju, te na Jadranskoj magistrali još uvijek ponešto kod Solina. Do 16. listopada zatvorena je dionica državne ceste 1 Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Danas od 20 sati do 5 ujutro zatvarat će se dionica autoceste 2 između čvorova Krapina i Trakošćan i to u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Ulaz putničkih vozila pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo. Ulaz teretnih vozila s dužim čekanjima zabilježen je na graničnim prijelazima Jasenovac i Ličko Petrovo Selo s BiH, te izrazito na Bajakovu i Tovarniku sa Srbijom. U pomorskom prometu katamaranska linija Split-Bol-Jelsa s polaskom iz Luke Split u 16.30 plovi na relaciji Split-Starigrad bez uplova u Luku Jelsa i Luku Bol. Toliko u ovom javljanju iz Hrvatskog autokluba i sretan put svima.
1: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogresta.
0: 13 sati i 36 minuta i kao što sam najavila, stigao je moj današnji gost, pola Hrvat, pola Japanac, a ima tu još o čemu možemo razgovarati, predsjednik Japansko-Hrvatskog društva prijateljstva, Eduard Tripković Katajama. Edo, dobar vam dan i dobro mi došli.
2: Dobar dan svima, puno hvala.
0: Dobrodošli u Hrvatsku.
2: Hvala lijepa. Mislim, ja se osjećam kao Hrvatem najviše, da. Tako da nekako svaki put kad dođem...
0: Doma dođete.
2: Dođem doma, dođete tako, doma je. Tako je.
0: Evo sad kad sam vam rekla, kad sam vas pozdravila, onda ste se odmah, to je uobičajeno, naklonili ste se, jel tako?
2: Pa je. To je već nekakav refleks.
0: Da. Dobro, ovako, često ste u Hrvatskoj, kad god možete, dođete doma, kao što tako kažete, je. Ali ovaj puta se i nešto radi, ne?
2: Tako je.
0: Da čujemo što se radi.
2: Znači, od ovog petak, subota, nedjelja, organiziramo prvi japanski festival, koji je nadogradnja filmskog...
0: onoga što se već događalo bilo.
2: Tako je, što se događalo. Znači, ove godine ćemo imati filmski festival sa 8 filmova, imat ćemo izložbu 22 najpoznatija japanska manga umjetnika, onda ćemo imati štandove japanskih proizvoda i ono što je, čini mi se, možda i najzanimljivije je da dovodimo delegaciju od 10 Japanaca, 10 osoba, među kojima su 2 cosplayerice.
0: Znači, što je to cosplayer?
2: Cosplay to je to je pokret koji je rođen u Japanu prije 20 godina. Znači, to su i muškarci i žene, otprilike od 15 pa do 55-60 godina, koji se kostimiraju u likove iz crtića, iz manga, animea.
0: I to je jako popularno u
2: Japanu.
0: U Japanu.
2: Kako ne. Da, i mi dovodimo 2 djevojke, znači jedna se kostimira u ženske likove, a jedna u muške.
0: I dobro, i koji će sad recimo proizvodi biti tamo, mislim, što će ljudi moći vidjeti kad dođu?
2: Bit će kimono recimo, onda će biti neke ilustracije, bit će japanski sake, bit će japanski viski od 60 stupnjeva, što je dosta...
0: Alkohola?
2: Da.
0: To je...
2: Što je jako rijetko.
0: Da. A inače nije toliko jak, jel?
2: Inače nije toliko.
0: To znači da je dobar ako je 60%
2: pa,
0: ili
2: ne? Pa je, nije ono, nije, mislim, nije agresivan toliko ko...
0: Da,
2: nekako
0: 60%.
2: Lijepo zaokružen.
0: Samo se ne smije baš previše piti.
2: Naravno. Onda ćemo imati te manga i anime, neke figurice, neke majice. Evo tako malo.
0: Zgodno i za djecu, ne?
2: Kako ne.
0: Znači ovako, počinje u petak u Capital centru, u koliko sati? Cijeli dan.
2: Štandovi počinju već u 12 sati, a otvaranje će biti u 18 sati.
0: Otvaranje u 18 sati, odlično. Znači cijeli vikend zapravo će biti japanski.
2: Tako je.
0: Koliko je Japanaca došlo zbog toga u Hrvatsku sad?
2: Pa desetak.
0: Desetak
2: da,
0: Japanaca.
2: Da, dolazi producent Dentsu marketinške agencije, koja je najveća u Japanu i peta u svijetu. A dolazi čovjek koji je lansirao taj cosplay pokret prije 20 godina, jer ideja nam je napraviti u Hrvatskoj, znači hub, da Hrvatska postane hub evropskog tog cosplay pokreta.
0: I gdje bi bio centar?
2: Pa sad evo, mislim, ono...
0: Traži se, da, još uvijek.
2: Još uvijek se traži. Naravno, Zagreb je
0: zanimljiv, ne? Kečim je glavni grad i tako.
2: Naravno.
0: Dobro, ovako, vaš pokojni otac, svima dobro poznatim dobro poznat, Luka Tripković, sportski novinar, dugogodišnji, sigurno će se naši slušatelji i gledatelji sjećati vašeg oca. On je vaš otac, onda je vaš otac otišao u Pariz gdje je bio dopisnik i tamo je sreo vašu mamu.
2: I nije.
0: Nije, krivo sam rekla.
2: Krivo.
0: Dobro, gdje je sreo?
2: Ne, sreo je moju mamu, ali nije bio dopisnik tada.
0: A nije još bio dopisnik?
2: Da.
0: Dobro.
2: Da. On je išao, ajmo reći, upoznat novi ili drugi svijet.
0: Aha, znači turistički zapravo.
2: Tako je.
0: A još nije bio dopisnik, dobro.
2: Nije bio dopisnik i onda je onda je tražio posao i taj dan nije bilo posla, pa je sjedio na stepenicama Alliance Française u Parizu i ugledao jednu mladu ženu i onda je prišao i mislim, zanimljivo je, dugo godina nisu imali zajednički jezik. Jer tata je pričao hrvatski i njemački, a majka je pričala japanski i francuski.
0: Dobro, kad su vam vaši roditelji to govorili, kako su se upoznali, kako je to izgledalo, mislim, ako nisu, dakle, imali zajednički jezik, nisu se mogli sporazumijevati, kako to?
2: Pa sam prvi susret je jako, jako zanimljiv. Znači, tata je nju vidio, uh-huh. Ona je bila s nekim, a kaže da je u džepu imao taman za 3 kave. I on joj prišao, rekao ono kao kafe. I oni kažu kao okej, okay, dobro, može kafe.
0: Dobro.
2: A bila je sa svojom sestrom zapravo.
0: Da.
2: I one dođu u neki bistro, svi sjednu, a taman je bilo oko 11:30. Mm-hmm. I kažu one, pa lepo, sad će ručak, ajmo mi ručat onda. I gledaju tato, a on kaže, no, že može, kao, ja sam već jeo.
0: Nije imao toliko novaca, jel, za počastit. I da. Tako je to krenulo,
2: tako,
0: ne?
2: Tako je, je.
0: I brzo, brzo su se oženili.
2: Pa je. Dosta brzo su se oženili. Onda isto zanimljiva anegdota je, radili su u jednom duty free shopu, uh-huh. A s njima je radio Jean Reno. Mm-hmm. Koji tada nije bio poznati glumac, nego je učio glumu i sve to, evo ga, tako da...
0: Jako dobro, oni radili o tome. Ali dobro, kad su oni počeli se sporazumijevati, naučili jedan zajednički jezik i koji je to prvi jezik bio? Vjerojatno francuski, pretpostavljam, jel?
2: Pa čak ja mislim da je čak i hrvatski zapravo, kad je mama došla
0: u Hrvatsku?
2: Da, nakon Pariza smo svi otišli u Kanadu, u Toronto, aha. I nakon toga u Zagreb. Aha. Došli smo u Zagreb i tu smo ostali jedno vrijeme, tako da je mama naučila hrvatski, s kim da u japanskom nema padeža.
0: To je znači ovo muka sa padežima, naravno.
2: Tako, tako da mama kaže, recimo, edo biti škola ili edo ići rukomet.
0: da, tako je to bilo.
2: Je.
0: Ja znam jednu priču, to je onako kao urbana legenda, da je Catherine Deneuve se zaljubila na jednom snimanju u Marcello Mastroianija i Catherine Deneuve je govorila samo francuski, a on je govorio samo talijanski. I to je bila jako velika ljubav. Isto su se tako sporazumijevali očima, dodirima i tako. Međutim, kad su naučili zajednički jezik, više ne znam koji je bio, ili talijanski ili francuski, su se počeli toliko svađati i vrlo brzo se to raspalo. Tako da je to ono, zanimljiva priča. U slučaju vaših roditelja nije bilo tako.
2: Nije bilo tako.
0: Nije bilo tako. I vi ste koje dijete u obitelji?
2: Ja sam drugo.
0: Vi ste drugo, prvo je bila vaš...
2: Ne, prvo je brat.
0: Brat
2: Ivo Aleksons.
0: Pa vi
2: i sestra.
0: I još sestra.
2: Mlađa sestra.
0: Znači troje vas je.
2: Tako je.
0: Troje.
2: Tako je.
0: Dobro, i znači vi se rodite u Parizu.
2: Tako je.
0: Znači to je vaš rodni grad, ne?
2: Je.
0: Da. I onda zapravo živite neko vrijeme u Parizu ili...
2: Tako je.
0: Da. Neko vrijeme u Parizu i onda idete malo u Kanadu.
2: Tako je, tako je. Na godinu i pol. Mm-hmm. Idemo u Kanadu jer tada je Kanada bila Eldorado za mnoge.
0: A, ono, običana zemlja.
2: Običana
0: tamo
2: zemlja, tamo...
0: Prilike.
2: Ono, tako je. To je bilo kraj 70-ih. Mm-hmm. Nažalost, nama se nije pokazao kao Eldorado.
0: Mm-hmm, dobro.
2: Pa smo došli u Zagreb. Mm-hmm. I u Zagrebu smo bili godinu i pol. I onda zašto smo iselili? Zato jer su baka i djed japanski imali vrtić. Uh-huh. Imali su prijatan vrtić i djed je umro i onda je mama rekla da će pomoći svojoj majci zatvoriti vrtić i sve to. Uh-huh. Tako da smo godinu i pol bili
0: u Tokiju.
2: Da. I onda sam ja išao u prvi razred u Tokiju, japanski prvi razred.
0: Dobre.
2: I nakon godinu i pol smo se mama je završila i onda
0: zatvorili vrtić i vratili se u Zagreb.
2: U Zagreb, tako je.
0: Dakle, ono to to bi trebalo crtati ovo gdje ste vi sad. Dobro, kako ste se vi prvo ovako, koji je vaš materinji jezik?
2: Pa ja se najbolje osjećam na hrvatskom.
0: Dobro, ali materinji, samo ime kaže zapravo, jel vas mama naučila japanski?
2: Mama nam priča samo japanski.
0: A mama priča samo japanski.
2: Da, tako je. Mislim, to je od uvijek bilo tako.
0: Da, tako uvijek da. Je samo japanski.
2: Tako znači, je, tako.
0: Iako je hrvatski razumije i sve, jel? Ali
2: japanski.
0: Ali je baš govorila samo japanski.
2: Da, mislim, pogotovo nama djeci.
0: Da.
2: Ne, s tatom bi pričala ono, malo francuski,
0: hrvatski,
2: malo hrvatski.
0: Da.
2: Da, u japanskom inače ne postoji razlika između L i R.
0: L, mislim, i R, a to
2: ne,
0: je da.
2: Ne znam ga ni ja baš izgovoriti, ali tako da je mama zapravo zvala tatu kao Ruka.
0: A Ruka, kao nešto između L i R, Ruka ga je zvala. Aha. I onda zapravo vi, dakle, nakon tog prvog razreda, kako ste zapamtili prvi razred u Tokiju? Kako vam je bilo? Sjećate se toga?
2: Kako ne. Zapravo ja sam krenuo prvi razred u Zagrebu, imao sam 6 godina i bio sam 2 tjedna u školi, onda smo se preselili u Japan i onda odjednom je sve na japanskom, tako da a profesori su bili zapravo dobri prema meni, jer imamo, svaki tjedan smo trebali imati te ispite iz kanđija, to su ti ideogrami, japanski ideogrami. Znali su da ja nisam ajmo reći domaći, tako da sam ja imao pravo prepisivati.
0: Aha, dozvolili su tako prepisivati.
2: Tako je. Na ispitima. I ono što je recimo zanimljivo, u Japanu učenici čiste školu. Znači, mi sami sebi ribamo pod ispreč učionice i takve stvari. Tako da ima nekakvih onako dobrih
0: lijepih stvari koje čovjek tamo nauči.
2: Yeah.
0: Da, meni uvijek sjajno mi je to, recimo sad kad je bilo nogometno prvenstvo svjetsko i kad Japan igra, kako japanski navijači uvijek pospreme
2: sve
0: smeće odnesu i to. I to bez, svi to imaju u sebi, ne?
2: Istina. Mm-hmm. Da. I isto tako ispred svoje kuće. Mm-hmm. Nekada pade snijeg ili nešto tako, onda svako ispred svoje kuće očisti, tako da to je nekako
0: Da.
2: Za društva i za sebe.
0: Evo, sad ćemo, vidjet ćemo mi naravno kako je to bilo kad ste vi iz Tokije onda došli u Zagreb i tu onda išli u osnovnu školu. Moj današnji gost, predsjednik Japansko-Hrvatskog društva prijateljstva, ovaj vikend u Capital centru u Zagrebu, bit će tako druženje sa svim japanskim sadržajima, a evo Edo nam je, Edo Tripković Katajama nam je izabrao danas glasbu vrlo, vrlo zanimljivu, pa evo, poslušajte.

0: Sapiens.
1: Edo, jel se Kyu Sakamoto, jel tako?
2: Tako je.
1: Sukiyaki.
2: Sukiyaki.
1: Sukiyaki, a pjesma se zove Ue o Muite.
2: Ue o Muite.
1: Arukau.
2: Aruko.
1: Aruku.
2: Aruko.
1: Što znači to?
2: Ue o Muite Aruko. Hodajmo gledajući kao pravo, ravno.
1: Aha, ispred sebe.
2: Ispred sebe. Kao onako pozitivno idemo prema.
1: Da. Zašto ste izabrali tu pjesmu? Draga vam je.
2: Pa je, draga vam je, mislim, i pozitivna. Baš je znači, priča ono da mislim ono svega ima u životu, ali da trebamo ići prema naprijed i, i evo ga.
1: Ovo sam nekada me podsjeća ovako malo 60. godine i ne bih rekla da je, da ne čujem tekst, ne bih rekla da dolazi iz Japana, kao da je zapravo neki San Remo ono zvuči, jel da?
2: A može biti, istina.
1: Ti utjecaj i neki, vjerojatno, ne? Dobro, gdje smo mi ono stali? Dakle, vi dolazite u osnovnu školu iz Tokija, dolazite u Zagreb i tu zapravo završavate osnovnu školu. Kako je bilo doći u Zagreb iz Tokija? Kako su vas primili?
2: Tako je, znači tada imam 7,5 godina, a kako sam već bio u prvom razredu, znači i u Hrvatskoj i u Japanu, roditelji su mi pitali, Edo, da li bi ti u treći razred po godinama ili u prvi? Ali ja nisam znao ni čitat ni pisat, pa sam onda krenuo u prvi ponovo. Ne, onda smo bili, to je bilo na Erunu, škola Ivan Meštrović, bili smo 4 godine tamo, i nakon toga smo se preselili na Črnomerec, u Pavle Kamiškine. I mislim, gledajte, gdje god idem, ajmo reći, uvijek sam malo stranac.
1: Da.
2: Kad sam tamo, onda sam ne Hrvat, kad sam ovdje, onda sam Japanac. Tako da, mislim, uvijek sam malo stranac, ali mislim, ljudi su me općenito onako prihvaćali, tako da evo ga.
1: Kako je djeci bilo? Mislim, djeca su, znate, vide nešto nekog nepoznatog koji izgleda drugačije. Kako su reagirali? Uglavnom okej?
2: Uglavnom okej, ali ja bih rekao da se više moj brat je bio osjetljiviji što se toga tiče. Pa, ne znam, onda bi se znao prepirat kao, joj, pa nisam ja Japanac, pa ovo, pa ono. Ma mislim, ne možemo pobjeći od sebe.
1: Od sebe, da.
2: Kako da kažem?
1: Jedan put ste bili rekli jednom da ima dosta za vas koji ste, kako bih rekla,
2: mješani.
1: Da, uvijek da se zna naići na ljude koji onak malo zaziru od toga, ne?
2: Pa mislim, to je vjerojatno normalno, normalno da ljudi sve što je novo, što je drugačije im je nekako strano, mislim, može biti znatiželjna pozitivna, može biti
1: i negativna,
2: ne, tako da mislim, tu ne osuđujem ljude. Ne,
1: nego to ste vjerojatno navikli tijekom putovanja i tijekom svog života na to,
2: pa mislim,
1: ne?
2: ja inače volim putovati. Mislim da sam bio u više od 70 zemalja i vrlo često kad sam putovao sam, onda ne bi ni kupovao ni vodič ni ništa, nego bi otišao na destinaciju i onda otkrivao zapravo, ne? Ne, tako da mislim, jednostavno mi je draže nekako kako bih rekao, direktno osjetit destinaciju i ljude koji tamo žive.
1: Dobro, jeste li ikada onako baš neko, u tom rasnom smislu, baš nešto neugodno osjetili? I kako se odnosite prema tome kad se to dogodi se, ne?
2: Naravno. To se dogodi, mislim, i u Hrvatskoj, i u Japanu, i u Francuskoj, mislim, bilo gdje.
1: Bez obzira gdje, jel?
2: Naravno. Pa recimo, ne znam, meni se znalo dogoditi čak i u Japanu da sjedim, dosta je pun vlak, a nitko ne želi sjest pokraj mene.
1: Joj, to stvarno, baš grozno.
2: Baš se čovjek osjeća
1: da.
2: Da li da se dignem ili ne.
1: Da, joj, to je baš onako ružno. Da. Iako možda trebate gledati, aha, super, imam više mjesta.
2: Mogu malo
1: disati. A jesu li, kakvi su inače Japanci ovako prema drugim rasama, jesu li otvoreni?
2: Pa nisu, rekao bih da nisu baš, mislim, to je otočna zemlja.
1: Naravno,
2: koja
1: čim je otok.
2: Stoljećima, tako je. Tako da, oni imaju dvije riječi, jedna je za stranca, jedna je gaikokujin, to je pristojnija forma, a jedna je gaijin, Uh-huh. Znači, kad se kaže gaijin nekome, znači da ga se baš ne respektira.
1: Uh-huh. A što bi to recimo, kad bi, ne možemo mi to prevesti?
2: Pa mislim, što?
1: Ono, dotepenec nije baš.
2: Pa nije toliko, ali kao ono stranac, ali onako.
1: Da, kao nije, manje vrijedan.
2: Da,
1: ne?
2: Kao.
1: Da.
2: Ne? A inače, da, mislim, Japanci, rekao bih čak, mislim, oni imaju jaku ljubav prema svojoj domovini, što je jako dobro, ali ponekad možda nisu dovoljno otvoreni. Evo, ja bih to tako nekako rekao. Ne? E isto tako, često se malo boje stranaca, jer su donedavno bili puno viši i jači. Ne? U zadnje vrijeme, evo ga, Japanci rastu, tako da ako se ne varam, sada je prosjek japanskih tineđera više od prosjek tineđera u Engleskoj.
1: Stvarno?
2: Da.
1: Mislim da. Bože, ne? Dragi, to
2: tako da je to, evo, da, nešto sasvim novo, da.
1: Da, možda je to utjecaj ono dolaska ove hrane, fast foodova, ko to zna.
2: Mislim da nije samo fast foodova, nego oni prije nisu imali ova jaja i mlijeko nisu imali.
1: A,
2: ne, nego to je sve uvezeno.
1: Da. I to utječe vjerojatno na rast.
2: Naravno, da.
1: Dobro, ima jedna isto, to mi je zgodno, to sam vas htjela zapravo pisati, kad ste rekli, aha, ovako se kaže netko ko je mješanac ili to. U Japanu nešto što je kao jedno nepisano pravilo, a to je, ne znam to naravno izgovoriti na japanskom, ali čitanje zraka.
2: Kukio yome, tako je.
1: Kako, jel da? To je kukio. Interesantno. Što to znači čitanje zraka?
2: Pa čitanje zraka, Japan je društvo kolektiva. Mm-hmm. Čak postoji jedna poslovica koja kaže da se treba čava u kojoj vire i da ga se treba utuć. Znači, individualizam nije na prvo mjesto, nego je kolektiv kao takav. I onda to čitanje zraka je zapravo kad se nalazimo u nekoj prostoriji sa više ljudi, da malo gledamo što se događa i da da čitamo zrak, atmosferu, a ne da samo ono nešto granimo ili kažemo nešto što može urušiti tu ravnotežu.
1: Aha, osluškivati kakvi su ljudi, znat se prilagoditi i to. Aha, ovo je zanimljivo. Znači, čim malo viri čavao...
2: Da.
1: A to recimo imamo i mi Hrvati, čim neko malo, treba mu malo podrezat ga, tu smo si...
2: Čim ga krene...
1: Čim te krene, malo te treba po glavi da se ne umisliš. Evo, neki sličnosti koje imamo. Evo, kod mene u Homo sapiens su predsjednik Japansko-hrvatskog društva prijateljstva, koje ovaj vikend organizira lijepo druženje u Capital centru, Eduard Tripković Katajama.

0: son de M, píšese A-I-M-E-E. A AI na japanskom i na kineskom znači ljubav. I to je bilo kao ono, to je ona htjela da stavimo ime. A druga, za drugu kćer je An. Anais. An, rekla je da se jako osjećala nekako spokojno, sigurno. A to se i na japanskom i na kineskom kaže Anshin. Evo ga, tako da ovaj prvo dvoje djece su sigurni ovaj.
1: Da, neka isto, evo naravno Hrvatska, Japan i to, ali vi se dijelom osjećate kao dio francuske zajednice, jel tamo ste te neke doista važne godine, ono, možda neke formativne godine i sam studij, kada je vjerojatno to na Sorboni bilo posebno, važan vam je taj vaš i francuski identitet?
0: Pa je. Uh-huh. Je, jer sam i rođen tamo, a i cijela moja obitelj živi tamo zapravo. Tako da je, ali mislim ono, ja bih rekao možda one formativne prve godine su bile u Hrvatskoj, tako da mene nekako više veže Hrvatska ovaj.
1: Bliže vam je. Da. Dobro, kako vaša djeca gledaju nam? Vole doći u Hrvatsku, ne znam, supruga, djeca?
0: Vole, ali nažalost ne dolazimo često, tako da ovaj, prošle godine je bila najstarija kćer, sad će ovaj, doći druga i treća. Pa želja mi je malo češće ih dovoditi, jer evo ga, u zadnje vrijeme su puno vremena provodili ovaj, najviše u Japanu, ali i na Tajvanu, tako da evo, treba ih malo ovaj, dovući. Dovesti i do Hrvatske Evrope.
1: Bože, sad baš razmišljam kako bi bilo zanimljivo onako imati neku skrivenu kameru kod vas kad svi sjedite zajedno za stolom i još možda neki prijatelji sa strane. To bi trebalo, ja ne znam koji bi to simultani prevoditelj mogao prevesti, ne? Je li bilo smiješnih situacija? Sigurno je bilo i smiješnih situacija onako.
0: Pa je, jel, pa,
1: da dođe do nekakvih ono, kak bih rekla, ono, krivo si me razumio i to.
0: Da, i onda djeca zapravo prevađaju nešto.
1: Jedno drugome.
0: Roditeljima, ne?
1: Da.
0: E, tako da evo ga.
1: Super. Evo dakle, sa mnom u Homo Sapiensu predsjednik Japansko-Hrvatskog društva prijateljstva Edo Tripković Katajama. Homo Sapiens.

0: Evo sad smo čuli Marijanu u izvedbi, samo hoću li ja to dobro reći, Seita Naka, to je poznati japanski pjevač,
1: ne toliko
0: poznati, ali Marijanu je otpjevao.
2: Tako je.
0: Čuli smo ovaj R i L, ono. Kad je to snimljeno? Prije koju godinu?
2: A to je davno.
0: Isto davno. Znam da ste bili svojedobno i predsjednik Hrvatske turističke zajednice u Tokiju. Ne znam koliko dugo ste to bili.
2: Pa ja sam otvorio i zatvorio ured. Aha, znači, tada sam živio u Zagrebu zapravo. Uh-huh. Jer da.
0: Puno projekata ste radili, znam da ste da je doista bilo živa ta suradnja. Koliko zapravo uopće ima Hrvata u Japanu?
2: Pa Hrvata ima oko 100 do 120, ja bih rekao.
0: 120 samo?
2: Tako je.
0: Pa to je, može doći k vama doma, da. Da razgovarate s njima.
2: Da, to su kao
0: samo 120.
2: 2 do 3 autobusa, ajmo to tako reći.
0: 2 do 3 autobusa,
2: da.
0: Dobro.
2: Znači, pola ih živi u metropolu Tokio, a pola u drugim regijama. Ne, tako da nas nije puno, mislim, da.
0: Skoro se svi poznajete.
2: Da.
0: Svi se znate. Da. Što rade ti ljudi ovoga?
2: Najčešće rade u IT sektoru. Uh-huh. IT sektor, onda neki su ne znam, profesori engleskog.
0: Fakultetima ili engleskog isto.
2: Tako, ili postoji jedan koji ima tvornicu čokolade malu. Da. Tako da ima onako različitih različitih profesija.
0: Super, znači zapravo ono što je, budući da je toliko malo Hrvata u Japanu, zapravo je nekako ideja da se Japancima približi Hrvatska, mislim, cijelo vrijeme bila ta, jel da, i kad ste radili kao direktor.
2: Je, da, mislim, imamo sreću što sam zapravo 2004. postao predstavnik Republike Hrvatske za svjetsku izložbu Aichi, koja je bila 2005. I nakon toga, znači, su me zvali iz HTZ-a da otvorim predstavništvo u Japanu, i 2007. sam ponovo otišao u Japan, i onda smo to imali do 2015. do kraja 2015. kada smo zatvorili taj ured, a žena i supruga i ja smo odlučili zapravo ostati u Japanu. A do tada sam samo promovirao Hrvatsku u Japanu. Ali zapravo prava kulturna razmjena je obostrana. I zbog toga sam osnovao Japan Croatia Society, udruženje, da bismo obostrano to mogli. A zašto smo krenuli sa filmom? Jer moj kum zapravo je producent, i on je ne znam koliko...
0: Ali Japanac?
2: Ne, Hrvat.
0: Hrvat.
2: Hrvat Ivan Katić. Znači, on je jedini producent u Hrvatskoj čiji je dugometražni film ušao u Oscare.
0: Nije bio nominiran, ali ušao je.
2: S tim da je ove godine sveukupno je ušao 3 puta, a ove godine su 2 dugometražna ušla u Oscare, što je jako zapravo rijetko.
0: Rijetko,
2: i onda zapravo, mislim, ja isto volim film, i onda smo si rekli, joj, pa ajmo onda krenuti, jer do tada sam bio u turizmu, pa smo rekli, ajmo onda preko filma i filmske...
0: pa sad malo to širite, pa tako imate neke druge ideje i to. Imate, dakle, još nekih ideja, mislim, za neke, možda poslovnih ideja za Hrvatsku, ne?
2: Naravno.
0: I za Japance, ne?
2: Naravno. Sad ovaj put, mislim, vidjet ćemo, sad sam donio jednu tehnologiju koja smanjuje potrošnju struje za 10%. U prosjeku. Može smanjiti između 7 i 24. I sad ćemo to testirati u Hrvatskoj, i onda ako to funkcionira, onda je to fantastično. Jer to je tehnologija koju koristi već 3000 objekata u Japanu, a do sad nisu nikada ništa radili u inozemstvu. I onda se mene zamoli ako mogu...
0: promovirati to.
2: Promovirati.
0: Aha, i znači to je sad u tijeku testiranja toga.
2: Da, to je recimo jedna stvar, ili prije 2 tjedna sam vodio grupu gospodarstvenika, japanskih gospodarstvenika po Sloveniji i Hrvatskoj, a oni su bili, oni se bave gospodarenjem otpada.
0: Jeste ih u Liku vodili, niste?
2: Ne, to slučajno smo išli preko Plitvica, pa odmah
0: da.
2: za Zadar. Ali ono što je zanimljivo je, oni već imaju tehnologije za solarne panele. A solarni paneli su u Hrvatskoj uvedeni 2004. A rok trajanja im je 20 do 25 godina. Ali kako već Japanci imaju te tehnologije, onda bi bilo zanimljivo sada već početi inkomponirati te tehnologije, da kada dođe trenutak za reciklažu, da je sve spremno.
0: Da je sve spremno.
2: Recimo, ne? Da. Vjerujem da ima jako puno takvih projekata koji mogu zbližiti obje zemlje.
0: Jel se čovjek vaših korijena i svega ovoga što imate, imate i bogatu obitelj, mislim kad gledam i široku i razne nacije, razne kulture, jel se malo ponekad onako osjećate, o Bože, ona, kaos, košmar u glavi, ne? Znate, onako, što sam zapravo ja? Jesam li ja tu ili sam...
2: Da, koji je moj identitet?
0: Da, koji je moj identitet?
2: Da, pa mislim, kako bih rekao, od rođenja imam najmanje dva identiteta. Ne, znači sve je dvojako. Ne, mislim, kako imam dva roditelja, tako imam sve i kulturu, i jezik, i razmišljanje, i tradiciju. Ne, i tu se onda uplela i Francuska. Ne, a sada preko vjenčanja i Tajvan.
0: Da, da.
2: Tako da je miješano, ali zapravo mislim cijeli život živim u tome, tako da bih rekao da je to jednostavno dio mene.
0: Ne znate kako je drugačije. Da. A sad recimo vaša djeca, koliko oni već u startu imaju identiteta u sebi, ne?
2: Imaju, da, ali trenutno se i dalje osjećaju najviše Japancima. Mm-hmm. Zato jer cijelo vrijeme su u Japanu, japanski jezik, tako da ali vjerujem da mislim kada će početi malo više putovat, razgovarat i upoznavat svijet, da...
0: Vi ste ono što se kaže pravi multikulti mi u slengu kažemo, ne? Zapravo je to jedno veliko bogatstvo, mislim. I pretpostavljam da budući da tako živite, nikad niste imali predrasuda prema nijednom narodu, prema nijednoj...
2: Pa nemam, da.
0: Jel da?
2: Da, jednostavno da. Ne, nego mislim, čovjek upoznaje druge ljude i onda vidi da li mu čovjek odgovara ili ne. Mm-hmm. A to nema veze, mislim, ni religija, ni boja kože, ni jezik kao takav.
0: Ni nacija i to, da.
2: Na
0: Zapravo, vi uopće razumijete sve što se događalo kod nas na prostoru? Razumijete, naravno, rat razumijete i to, ali recimo ove političke borbe u Hrvatskoj i to. Mislim, još uvijek smo u Drugom svjetskom ratu, mislim, o tome hoću reći.
2: pa meni se čini da je malo šteta. Šteta što se vraćamo uvijek u prošlost, jer... Ja poznam puno ljudi koji su jako ne samo pozitivni, nego vrsni u onome što rade. I vjerujem da Hrvatska ima stvarno potencijala, velikog potencijala, i onda jednostavno bilo bi lijepo da imaju više mogućnosti unutar Hrvatske da prošire ta svoje talente, ajmo to tako reći. Ne? Tako da, evo ga, mislim.
0: A ne da se bave tim stvarima koje zapravo nemaju. To nek se povjesničari bave.
2: Pa i to, ali mladi ljudi napuštaju Hrvatsku.
0: To je da problem, da odlaze. Da.
2: Tako je, tako je, da odlaze i onda, i onda nafali
0: ljudi.
2: Da.
0: Kakvi su Japanci prema vlastitoj prošlosti? Mislim, imaju li oni nekakve sad, recimo, ne znam... frustracije ili to njihova uloga u Drugom svjetskom ratu, recimo?
2: Naravno. Znači, od svih zemalja koje je Japan kontrolirao, ajmo to tako reći, jedino je Tajvan zahvalan. Jer su mi izgradili i bolnice, i ceste, i infrastrukturu, i puno toga, a sve ostale zemlje negaju takve osjećaje, tako da je uvijek nekakva tenzija. Japan je, mislim, ajmo reći, kolonizirao ili iskorištavao mnoge zemlje u Aziji, ali ne samo za vrijeme rata, nego mislim poslije gospodarski. I da bi se odužio, onda su osnovali jedno udruženje koje se zove ASEAN, ASEAN Center, gdje je 10 zemalja, a 11. je Japan. Tako da oni jesu svjesni onog što su radili možda, ali isto tako žele se iskupiti i onda isto tako ulažu jako puno u te zemlje da bi se te zemlje razvile. Ne,
0: Pa to je krasno zapravo, jako lijepo.
2: Pa ja mislim da je, ja mislim da je. Nekako, mislim, u jednom trenutku su oni profitirali i sad evo ga, pomažu druge da se i oni razviju.
0: Da, da, da. Iako vjerojatno mladi ljudi uopće nemaju taj nekakav, jel da?
2: Nema kakvi. Ne.
0: Ono, jel se ikad spominje atomska bomba uopće, ono, mislim, to je kao dio...
2: Jedan put godišnje,
0: kad je to?
2: Kad je godišnjica, onda da. I mislim, svi znamo da je to, da je to nešto loše, ali recimo Japan nema nikakvu strogu religijsko vjerovanje. Oni svi jesu kao službeno budisti, ali postoji šintoizam koji kaže da je sve što je prirodno božanstveno i oni kad se rađaju krste se kao šintoisti, kad se vjenčaju ili je šintoistički obred ili katolički, imaju te kapelice koje su napravljene samo za vjenčanje, to nisu, ne moraju se krstiti kao katolici baš pravi, a kada umiru najčešće tom ceremonijom budista. Evo, tako da su oni zapravo jako otvoreni što se toga tiče i onda nemaju nemaju tih nekakvih pritisaka religijskih.
0: Bilo je jako zanimljivo s vama, Edo, želim vam puno sreće, pozdravite svoju djecu, svoju obitelj i evo još jednom pozivam sve u petak, subotu i nedjelju dođite u Capital Center da vidite kakvih predivnih sve stvari ima u Japanu.
2: Hvala vama.
0: Evo, moj današnji gost u Homo Sapiensu bio je Edo Tripković Katajama.

0: Homo Sapiens.
1: Ovo je drugi.
2: 14.30.
0: Drugi program.
2: Premijer Andrej Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće vlade. U nastavku dana na dnevnom je redu i rasprava o povjerenju premijeru koju je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili sabornicu prije premijerova obraćanja, a on je zaključio.
3: Ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave.
2: A premijerovo godišnje izvješće komentirali su klubovi zastupnika, evo što su u ime svojih istaknuli Nino Raspudić iz Drita i Darko Klasić iz HSLS-a.
4: Mi smo danas opet čuli jednu samo hvalospjevu o aktivnostima vlade, a o problema smo čuli vrlo malo. O Gospiću, konkretno i Lici, možda 10 sekundi je trajalo od 60 minuta govora. To također treba uzeti na znanje.
5: Često se propitkuje svaka odluka vlade i to je u redu. Ali sigurno moramo s obzirom na rezultate i na okolnosti biti više nego zadovoljni mjerama i politikama kojima je u protekloj godini vlada upravljala ovom krizom.
2: Premijer je u Saboru najavio povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za sljedeću godinu. Narašće na 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku. Građani sa splitskoga područja mogli bi u buduće plaćati 20% skuplju vodnu naknadu. Prosječna obitelj koja sada plaća oko 23 eura, za naknadu će izdvajati 30 eura. Najavio je to direktor splitskog vodovoda i kanalizacije Ivica Perić tijekom posjeta gradilištu novog pročistača vode kod izletišta Jadro, koji bi trebao proraditi iduće ljeto. Time će Split i okolica dobiti vodu pročišćenu prema najvišim standardima. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
2: Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverac, lokalno s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Gazirano piće Pepsi ili Pepsi Zero 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik 70 puta 130 cm 4,49. Spar, iznesi najbolje na stol.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan oprez potreban je zbog pješaka na autocesti A1 na 10. kilometru u smjeru Zagreba, te predmeta na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1, Gračac-Knin, na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
0: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.

0: HR mreža. Oglasi. Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskaresort.com.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 euro popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Drugi drugi.
8: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
8: Drugi drugi.

0: Bad, Michael Jackson, koji nam se vratio na svjetske top liste 2026. iako je pjesma iz 87. a sve zahvaljujući biografskom filmu Michael. Uz pjesmu Bad sad će biti točno 15 sati, a to vam, dragi naši, znači da kreće, ha, što drugo nego...
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite motor

0: Dobar dan.
1: Dobar dan vam želim. Evo, malo mi je čudan zvuk ovdje u režiji. Jel tebi bio malo prije čudan zvuk, ha?
0: Nataša? Pa ne znam, moj je dobar.
1: Što te briga, ti si u studiju. Evo nas, stigle smo i danas od 15 do 18 s vama se vozimo kući i završavamo radni dan.
0: I ono što je puno važnije da se vi vozite s nama kući, to bi nam bilo najdraže od svega, ali evo, nadamo se da je iza vas jedan uspješan i dobar radni dan i da na putu do doma neće biti nekakvih izvanrednih okolnosti.
1: Ako ih bude... Tu su naši kontakti, naš prometni i besplatni info 0800 0022
0: i naš WhatsApp 099 616 7002.
1: A znaš tko je sad zvao u režiju? Davor Samoščanec.
0: I kaže
1: da mu je baš dobra ova playlista bila sad zadnjih pola sata i usput je odmah rekao da će do kraja tjedna biti ovako lijepo sunčano i uz dnevnu temperaturu od 17-18 do duše jutarnju od kojih 5 stupnjeva, 6-7, ovisno gdje, u Dalmaciji nešto toplije, jutro sam, čini mi se, Konavolska Prevlaka da je bila najtoplija u 6-17 stupnjeva.
0: Evo, sad ću ti reći, u Dubrovniku su 22 stupnja. Tako je, Ploče, Dubrovnik 22, Puntijarka 10 na Sljemenu, pa sve ostalo je u rasponu.
1: To je to, pa dobro, mislim, mi smo zemlja različitosti.
0: Baš tako, nadam se da će se Samoščancu svidjeti i prva pjesma iz naše playliste.
1: Nataša Mikas,
0: Monika Lelas Halambek
1: i gospođa Pink, za početak, dobro nam došli, uz drugi ste dio dana.
0: Uživajte s nama.

0: Monika, ovo je pjesma za koju sam sigurna da je svi obožavatelji pjevačice Pink itekako vole. Nastala je, nećeš vjerovati, prije 9 godina, sad je već prošlo.
1: Sjećam se kad ju je izdala na jednoj dodjeli nagrada. Da.
0: Moćna je zapravo i angažirana to pjesma, mada ovako na prvi pogled zvuči kao nekakva pjesma o nekom teškom prekidu ljubavne veze, ali zapravo ima duboko političko i društveno značenje. Inspirirana je tom političkom klimom u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. dakle u vrijeme tadašnjih predsjedničkih izbora, iako ona zapravo ne imenuje izravno predsjednika u toj pjesmi, očekivala se reakcija njegova na nju, tako da zapravo je pjesma puno više od ljubavi.
1: Je li to bio Junior? Junior je bio tada na vlasti u Sjedinjenim Državama, pa, Bush mlađi.
0: Donald.
1: A ne, koje godine?
0: 2016.
1: Donald? Već je on tad bio, prije 10 godina. A
0: predizborna kampanja, svašta nešto, tako da...
1: Ali jer znam da je imala i Dear Mr. President koja je bila posvećena...
0: To je bilo puno prije.
1: Da. A ti si gledala Pink, ne? Uživo.
0: Da. I ovo je baš jedan zgodan trenutak na tom koncertu koje ona i nekoliko verzija te pjesme naravno ima, ali... svaka turneja nosi novu verziju, ali uvijek je zanimljivo i uvijek je neki highlight koncerta. No pustimo Pink po strani. Ono što
1: Pink.
0: I ono što je sljedeće u playlisti je isto super.
1: Ali daj mi reci, imali gužve na hakovim stranicama, što javlja hak, evo 15 sati 7 minuta, sad će krenuti one gradske gužve po gradskim prometnicama, obilaznicama i slično.
0: Evo, hak nam javlja
1: priča.
0: Da na A2 imamo psa na autocesti, dakle između čvora Zabok i Začretje. Osim toga se tijekom dana na autocestama obnavljaju, radovi su u tijeku, održava se okoliš na više lokacija, pa je onda promet na tim dionicama uglavnom se odvija jednim trakom uz ograničenje brzine. Pažljivo, dragi ljudi. Evo, za sada informacija A2 pas.
1: Dakle, to je to. Nema, hvala Bogu, nikakvih prometnih nesreća. Uživajte. Onda lagana vožnica uz ono što slijedi.
0: Cranberries.

0: I izgleda Monika da ipak ima prometnih. Javlja nam Jura na Jankomirskom mostu u smjeru Samobora poslije King Crossa. Kaos, kaže, pa...
1: To je već meni vrlo dobro poznata ruta. Tamo je kaos i kad nema prometne, ali evo, hvala vam na tim informacijama. Ako još negdje uočite nešto što nismo rekli ili Hak nije objavio, slobodno 099-616-7002. Može i glasovni, ako vam je tako jednostavnije, ili onaj besplatni
0: 0800-002. Da, to je to.

0: sad naši doručkari.
1: Evo, nakon Hozijera koji je dobro zasladio ovu kavu, odnosno viski zapravo on spominje.
0: Opet viski, nemoj više viski.
1: Prošli tjedan smo rekli da Škoti šalju viski u svemir. Kad ono, 2028. na Zrenje, a evo, i Hozijer konzumira isto.
2: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Malo se moramo vratiti na ova imena, zato što sam dobila tu par komentara. Uglavnom, prvi se javio Marin koji je rekao da je poznao tipa koji se zove Elvis Prislić.
4: Odlično.
3: Znači, ja stvarno imam osjećaj da meni svi ovdje namjerno se šalju gluposti i lažu, jer i vide da se smijem.
4: A zašto? Pa mislim, pa ne znam, jer mi postoji prezime Prislić. Ali kad ima, već imaš prezime Prislić.
5: Kad ti život da priliku.
3: Kad se već ono serviralo.
4: Znači, kćeri bi dao ime Elvis onda, u tom slučaju. Ono.
3: Robi kaže da je u njegovu osnovnu školu išla djevojka koja se zvala Točkica i sad njega zanima, kaže, ako može da sluša, sve nas iz generacije zanima je li još uvijek Točkica ili sad ipak Točka.
4: Ili je toliko već prošlo vremena da je lagano i upitnik.
2: Doručak na drugom uz Jasenku.
6: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
2: Svaki dan s drugim.
6: Drugi.
0: Nije slučajno.
1: Pa nije. Zračna luka u Nürnbergu danas je privremeno zatvorena zbog policijske akcije. Mi sad moramo se malo ozbiljiti jer ovo zaista nije...
0: Ozbiljna vijest.
1: Akcija je pokrenuta nakon dojave o izvanrednoj situaciji na jednom letu, a zrakoplov je dolazio s grčkog otoka Krfa.
0: E sad ja imam dodatak. Naš borbeni lovac Rafal presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio, kao što si rekla, iz Grčke u Njemačku, javilo je Hrvatsko ministarstvo obrane. Sa zrakoplovom je uspostavljena radioveza, pa ga je borbena zračna ophodnja ispratila iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a združenog zračnog zapovjedništva, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju, a prema informacijama imao je postavljen kod na transporderu 7500, što označava otmicu zrakoplova. Dakle, malteški zrakoplov na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu, koja je, kao što si rekla, malo prije toga bila zatvorena, a objavljeno je da su ga do luke dopratila dva Eurofightera.
1: O bome, pitam te,
0: ozbiljna
1: Nataša,
0: vijest.
1: Je li zračni prostor u Europi uopće siguran? Ne znam. Hoćemo se naučiti letjeti u stoma petija.
0: Hoćemo. Hoćemo se naučiti strah savladati.
1: Imaš ti strah od aviona?
0: Pa nemam, ali da volim turbulencije ne volim.

0: koji je Alana Forda? Što ide gore, mora sići dolje. Kao, what comes up, must come down.
1: Da, no. Ako misliš pobijediti, ne smiješ izgubiti.
0: Pa nemoj. A evo kad smo već se dotakli tih nekih danas velikih vijesti koje stižu iz Europe, pročitala sam da je vrh jedne planine u opasnosti, da se jedna planina u Europi raspada i mogao bi se urušiti svakog trenutka.
1: Da, dobro si pročitala. Kažu, pukotina na samom vrhu Hochvogela neprestano se širi, a znanstvenici očekuju odron od nekoliko stotina tisuća kubičnih metara stijena. Inače, Hochvogel je planina visoka 2592 metra, nalazi se u Alpama na granici Njemačke i Austrijskog Tirola i u lipnju se s planine već odlomilo oko 2000 kubika stijene, a istraživači evo sad upozoravaju da je neizbježan novi, znatno veći odron. Jel imamo nešto lijepo u nastavku?
0: Znaš što, imam jednu premijericu. Želite li čuti jednu premijeru?
1: Ide. Želimo.
2: Pozdrav svima, ja sam Zvonimir iz grupe The Zebras. Predstavljamo novi singl Pozovi me, koji se nastavlja na naš prvi singl Nisam ja taj. Također imamo i novi spot koji ponovno vodi vas u putovanje u budućnost, prošlost, jučer, danas, sutra. Pogledajte i pokušajte shvatiti u stvari o čemu se radi. Lijepi pozdrav od grupe The Zebras.
3: Probudi

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je gradilišta zgrada za socijalni i priuštivi najam u naselju Podbrežju, komentirajući arbitražu za holding, prema kojoj je odlučeno da u slučaju štrajka nužne poslove mora obavljati 22% zaposlenika, a u čistoći 25%. Tomašević je rekao kako je nezadovoljan što ti postotci nisu viši. Najavio je i povećanje poreza na prazne stanove i nekretnine koje se koriste za kratkoročni najam s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvrnom metru na godinu. To je povećanje od 60%.
2: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
0: Najavu gradonačelnika Tomaševića komentirao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
3: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj. Na taj način bi grad Zagreb i gradonačelnik bili na tragu našeg nacionalnog plana stambene politike.
0: Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je letio iz Grčke u Njemačku, javilo je Hrvatsko ministarstvo obrane. Sa zrakoplovom je uspostavljena radio veza, pa ga je borbena zračna ophodnja ispratila iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a Združenog zračnog zapovjedništva u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju. Prema informacijama Centra za izvješćivanje u Italiji, imao je postavljen kod koji označava otmicu. Malteški zrakoplov na kraju je sletio u zračnu luku u Nürnbergu, koja je malo prije toga bila zatvorena. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Najniža temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, najviša od 13 do 18, na moru od 20 do 24 stupnja.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Gazirano piće Pepsi ili Pepsi Zero 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik 70 puta 130 cm 4,49. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Hrvoje Pečnik. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku autoceste A1 između čvora Danilo i čvora Podi na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake. Promet je pojačan u gradovima, a teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike u većem dijelu zemlje. Vjetar otežava promet još samo na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Pojačan prolazak vozila je Jadranskom magistralom i to na dijelu od Poličnika do Murvice te kod Stobreča. Vozi se usporeno i u zoni radova od čvora Učka pa sve do tunela Učka. Danas od 20 sati do 5 ujutro zatvarat će se dionica autoceste 2 između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Ulaz putničkih vozila pojačan je na Bajakovu. Ulaz teretnih vozila s dužim čekanjima zabilježen je na graničnim prijelazima Jasenovac, Ličko Petrovo selo i Slavonski Šamac, BiH, te vrlo dugim čekanjima na Bajakovu i Tovarniku sa Srbijom. U pomorskom prometu katamaranska linija Split-Bol-Jelsa s polaskom iz Luke Split u 16.30 plovi na relaciji Split-Stari grad bez uplova u Luku Jelsa i Luku Bol. U prekidu je trajektna linija 638 Sumartin-Makarska. Toliko o ovom javljanju iz Hrvatskog autokluba i sretan put.

0: George Ezra i I'll be riding shotgun. Znaš što to znači?
1: Reci nam.
0: Kad kažeš ono, kao I call it shotgun, znači da si na suvozačkom mjestu. Mm-hmm. Znaš ono, ja sam suvozačka, 24 recimo, negdje putujete, a ti baš voliš sjedi do prozora. Hoću
1: u avionu.
0: Reći u avionu.
1: Da.
0: I voliš se voziti na suvozačkom mjestu, onda je to taj izraz. Ali dobro, evo, George Ezra uvijek simpatičan i rado viđen gost u playlistama na Hrvatskom radiju, jer nekako lakše probaviti sve ove gužve koje su sigurno sada oko 15-39 posvuda i tako. Eto.
1: Ana, dodali smo još malo znanja, slang znanja.
0: Da, malo evo za one koji ne znaju, ja vjerujem da mnogi znaju.
1: To ćemo kasnije razgovarati o tome još dodatno. Ali evo, stigla nam jedna poruka, slušaj.
2: Pa ne znam jeste čitali, ali ja sam prije tjedna, čitao članak da je neki skijaš austrijski nekome ukrao helikopter. Znači, on je prvo mislio da je šala, kao rekao, iz hangara helikopter, ali ispada da fakat je neko ukrao i ne zna di je, ali da su ga kao vidli iznad Raba zadnje. I još je rekao, kako je moguće da helikopter neko preveze kroz dvije države, skroz do Raba, i da ide ga prodati ili prodati dijelove, to je kao svaki serijski broj, se ima svoj dio, rok trajanja, da nikom se to ne isplati, ali jo, netko mu je ukrao helikopter.
1: Evo, to nam je Marko javio i onda smo si mi naravno dali truda da to još sve malo pogledamo i stvarno je, čovjeku su stvarno ukrali helikopter. Ljudi su ga prvo vidjeli iznad Paga pa onda Raba, a kažu da letjelica nije bila opremljena za noćne letove, pa onda se pretpostavlja da su piloti bili iznimno iskusni i da su letjeli koristeći mjesečinu kroz Alpe. Iz hangara je ukradeno i 365 litara goriva, što znači da su lopovi imali dovoljno resursa za let od čak 1300 km.
0: To je bio planirana pljačka. Mm-hmm,
1: zbog čega se sumnja da im je krajnje odredište bilo negdje na području Balkana, dakle dalje prema Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, tako da... Dobro je pročitao Marko.
0: Pa mislim, samo moraš provaliti prvo u hangar valjda i kako? I maznuti, ne? Jer se može dobro zaraditi od dijelova helikoptera.
1: Pa, navodno se na mnogim dijelovima može zaraditi.
0: Da, ovim tehničkim, da.
1: Ali nešto je najvažnije, mi cijelo vrijeme pričamo o tim nekim katastrofama, a danas je dan smanjenja rizika od katastrofa.
0: Evo, o tome ćemo malo kasnije, a sad jedna prigodna.

0: Rekli smo da je danas dan smanjenja rizika od katastrofa i onako zvuči to dosta širok, kao širok pojam. Ali samo se sjetite onih trenutaka potresa.
1: Straha onoga preživljenoga.
0: I općenito tih nekih situacija koje nisu baš zgodne, pa i poplave i požari. I treba stvarno razmišljati o tim nekim situacijama i imati plan B. Mislim, plan B pod tim mislim na nešto sa strane u hodniku pripremljeno da možete zgrabiti u tom trenutku kada izlazite. U povodu upravo tog Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Odjel za civilnu zaštitu Europske unije pokrenuo je novu kampanju. Ona nosi ime Djelujemo kao jedan, priprema dana za sigurnije sutra. Provodi se uz Hrvatsku i u Bugarskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj i Rumunjskoj, sve to do prosinca ove godine. Kao dio šire inicijative Zaštitimo ono što je važno. A gdje su ostale zemlje? Zašto nisu tu, ha?
1: Pa ne znam, ali evo, zanimljiv je podatak da nakon rekordne godine 2025. znači prošle, koja je proglašena najgorom godinom šumskih požara u posljednja dva desetljeća mjerenja, i ova tekuća 2026. donijela jednu od zapravo najtežih požarnih sezona u kojoj je izgorjelo više od 669 tisuća hektara diljem Europe. Nažalost, svjedočili smo i tome.
0: Da, nažalost, da. Pa čak je gorjelo nedavno, prošloga tjedna, tamo oko Imotskoga. A sad kako dolaze ovi hladni mjeseci, stiže nam ponovno i raste opasnost od poplava, koje u Europskoj uniji uzrokuju procijenjene gospodarske gubitke od 8,6 milijardi eura godišnje, a jedan od ključnih načina pripreme za takve situacije su vježbe pripravnosti. Dakle, održana jedna velika vježba u lipnju u Moldaviji, sudjelovala su i 42 pripadnika hrvatskih službi, dakle naše gorske službe spašavanja, njih 36, i 6 pripadnika ravnateljstva civilne zaštite. Jel bi znala ti te neke vježbe?
1: Vježbe ne, ali mislim da bih se znala pripremiti za neke stvari i neke stvari već imam pripremljene, i to nas i zanima zapravo. Sve ono što nam se u posljednje vrijeme događalo, i ti potresi i poplave i požari, jesu li nas sve zajedno malo opametili, imamo li u primisli negdje da ne možemo utjecati na prirodne katastrofe, ali da se na neki način možemo pripremiti. Pa evo, možda da nam na WhatsApp napišete kako ste vi spremni i razmišljate li o tome uopće, ili što vrijeme više prolazi zaboravljate da se to može dogoditi.
0: Mislim da je i do iskustva, znaš, mi recimo koji smo iskusili potres, onda neki ljudi su dugo, dugo vremena imali ruksak, neki torbu spremnu u hodniku pri izlasku, pa onda nažalost oni koji su proživjeli neku poplavu ili sada požare vjerojatno već razmišljaju o tome. Čućete neke i konkretne savjete, mi vas čekamo na našem WhatsAppu 0996167002. Možete nam pisati ili jednostavno snimiti glasovnu poruku uz opet jednu prigodnu. Nataša kaže, nemoj daj, ubit ćemo ljude. Ali meni ova draga pjesma i počinje. Zapravo je iskorištena za početak jednog filma o katastrofi.
1: Znala sam da ćeš naći. Znala sam da

0: Prije nego što krenemo na ove rizike od katastrofa, naša svakodnevna Monika prometna
1: katastrofa,
0: da. Kolona vozila na A4 na prilazu zoni radova, to je otprilike 96. km između čvora Zagreb Istok i čvora Sesvete na kolniku u smjeru Goričana. Duljina je 1 km, promet se odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40, a kolona se svakako stalno i povećava. Dakle, A4 dio između Zagreb Istok i čvora Sesvete otprilike 96. kilometar u smjeru Goričana.
1: Dobro da nije 96 kilometara duga kolona.
0: Pa to, jesmo imali kad takvu?
1: U Hrvatskoj ne. Mislim da ne.
0: Na sreću.
1: Na sreću mislim da je najduža možda.
0: Znam da su Francuzi bili poznati.
1: Oni znaju imati po 40-50 čak.
0: A misliš da se i tamo ljudi bune ovako kod nas po ljetu?
1: A ne znam, uvijek oni kažu kao ne, oni su tolerantni, oni su navikli. Pa nisam, ne znam, nisam baš sigurna. Doduše ne
0: kod
1: znam.
0: Kod nas je to uvijek tragedija.
1: A za neke je, za
0: posebno
1: neke nije.
0: Posebno petkom popodne i subotom ujutro.
1: A, čuj.
0: U kolovozu i srpnju.
1: Mislim da je najveći problem ta neizvjesnost. Znaš, lakše ti je kad znaš zašto stojiš. Kao
0: jasno
1: netko,
0: mi.
1: Samo čekaš da ti
0: stvarno je velika neizvjesnost da. I ono nemoguće je predvidjeti da ćeš petkom popodne u kolovozu stajati u koloni na autocesti.
1: Ne, nego kao što je bilo, jer bila prometna, jel se nešto. I onda kad vidiš da nije bilo ništa, onda kao,
0: a što
1: nije
0: se
1: bila
0: dogodilo?
1: Čak ni prometna, zamislite, mi smo stali u gužvi. Mi smo jednom skrenuli, evo, izašli smo iz kolone.
0: Na mi redovito idemo po kuruzi
1: i
0: kad
1: onda,
0: je tako.
1: Ne, mi smo skrenuli u jednu ugostiteljski objekt. Malo popiti
0: sokić. Ti si pragmatična, Monika.
1: Sokić, malo se osvježiti, pričekati malo da to prođe i vratili smo se u kolonu i na kraju, malo ironija je tako htjela, da je ta prometna bila zaista teška prometna, srećom bez smrtnih posljedica, ali je bila točno ispred lokacije na kojoj smo mi išli. Da.
0: Ne samo da si bila pragmatična, nego si bila i mudra.
1: Još sam i mudra bila da sam znala da sam mogla doći možda nekom lokalnom, zapravo to je bila lokalna cesta, to je bila Lička magistrala. Ne znam kojim drugim putem bi mogla do tud. Ali dobro.
0: A sad budi mudra pa poslušaj što trebaš imati spremno u ruksaku u slučaju, ne daj Bože, kakve katastrofe. Dakle, tema ovog današnjeg međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa je otpornost počinje kod kuće i onda su to tu i neke ključne poruke i aktivnosti na koje se fokusiraju da bi nam dom i kućanstvo bili upravo spremni za 72 sata, odnosno da možemo osposobiti naše kućanstvo za najmanje 72 sata samostalnog funkcioniranja bez redovite opskrbe i ovih nekih uobičajenih usluga tipa struja, voda, komunikacije. I sad će nam načelnik sektora civilne zaštite za smanjenje rizika od katastrofa, Dražen Štajduhar, zapravo pojasniti zašto se obilježava ovaj dan i što svatko od nas treba učiniti.
2: Osnovna zadaća obilježavanja tog dana je podići svijest građana da živimo okruženi sa rizicima. Vidimo ekstremne vremenske prilike, sve češće klimatske promjene i različiti drugi prirodni fenomeni koji uzrokuju različiti spektar rizika koji smo nekad gledali samo na televizijama i u nekim blockbusterima i na taj dan obilježavamo da živimo okruženi s njima, da su nam oni neminovnost, da će nas u nekom momentu pogoditi, ali šta možemo učiniti i kako biti pripravni na njih i kao što agenda UN-ove ureda za smanjenje rizika katastrofe govori, smanjenje rizika od katastrofa je posao svakoga od nas. Naravno, na same prirodne fenomene ne možemo utjecati, ali možemo utjecati na posljedice koje ti prirodni fenomeni uzrokuju. Znate, potres ne ubija. Ubija obično predmet koji nije dobro učišćen, ubija građevina koja nije kvalitetno izgrađena. Poplava sama po sebi ne ubija ako napravimo pravilne fortifikacijske obrambene sustave za obranu od poplava. Znači, svim tim prirodnim prijetnjama možemo se oduprijeti na odgovarajući način. Ono što svatko od nas može učiniti je odgovorno se ponašati u zajednici u kojoj živi, u društvu u kojem sudjeluju, ali jednako tako i biti pripravan na te velike nesreće i katastrofe, odnosno napraviti plan u svom domaćinstvu kako biti što pripremniji u trenutku kada se ta velika nesreća ili katastrofa dogodi. Znači ovako, jednostavno, svako domaćinstvo može pripremiti ruksak za prvu pomoć u slučaju potrebne evakuacije na neko mjesto iz svog doma. U njemu bi trebale biti osnovne neke životne namirnice, barem za 72 sata, tipa boca ili bočice vode, nekvarljiva hrana, lijekovi za bolesti, neke za, tipa za bolove neke lijekove, osnovne životne potrepštine, prenosivi punjač za mobitel, baterijska lampa, zviždaljka bi bila dobra da u slučaju, ne znam, potresa mogu hitne službe znati gdje si, kopije osobnih dokumenata ili recimo nekakav nužni manji novčani iznos, jer često puta i bankarski sustav padne i onda ne možemo jednostavno ništa kupovati. Važno je da svi ukućani znadu gdje su nam sklopke ili ventili za isključivanje električne energije, plina ili vode, da ne bi štete bila puno veće i kad dođe do kvara na time. Bitno je dogovoriti kada moramo evakuirati se ili napustiti prostor sa ukućanima nekakvo mjesto evakuacije u smislu tu ćemo se naći ako smo na različitim mjestima i biti svjesni rizika, prirode rizika s kojima smo izloženi. To su nekakve nužne stvari.
1: Mm-hmm. Evo, morat ću tih 100.000 eura. Ja imam 100 u torbici, uvijek nosim. U svaki slučaj, gled, to mi je dosta za 3 dana.
0: Za 72 sata ti je to dosta. Ali imamo još jedan dodatak što svakako treba staviti u ruksak.
1: Jedan radijski prijemnik.
0: Pa da, jedan, ono, morate imati i baterije. Bez da. Radija nema ništa.
1: Sjećam se kad je bio, evo, i potres opet i onda su ljudi jednostavno nisu imali gdje informirati se i internet je pao, jedino im je to preostalo spojiti se i slušati ono što je radio javljao u tom trenutku. Dakle, eto, ipak negdje je ta naša važnost.
0: Apsolutno ne dvojimo. I eto, neki su se naučili nešto sada, neki su se podsjetili, ali sve u svemu sad znamo što nam je činiti.
1: Znamo, a i bila nam je vatrogaskinja u Blablaoni i rekla je da jako puno ljudi zapravo ne zna gdje su im ventili, gdje treba ugasiti u stanu, recimo vodu, struju, plin. Ako to ne znate, brzo na informacije kod predstavnika stanara
0: i
1: ili
0: sve
1: nekoga,
0: zatvorite.
1: Sve, nemojte još sve zatvarati, ali ako bude potrebe, to učinite.

0: Baš sad gledam, Monika, karte gdje se sve crveni, pa ti mogu reći da je ozbiljno crveno na riječkoj obilaznici vrata Jadrana prema Matuljima. Uh-huh. A što se grada Zagreba tiče, možeš birati iz kojeg izloga hoćeš da ti izvadim crvenu boju, ali u svakom slučaju,
1: posuda.
0: Dakle, Ljubljanska avenija, ta onaj dio oko prometne što nam je javljao zapravo
1: tamo,
0: naš
1: služba. Na Jankomiru.
0: Na Jankomiru, pa onda Buzin prema Gorici, pa Zagrebačka, Slavonska avenija, logično, potpuno nevjerojatno, ali recimo na obilaznici nije tako strašno. Da ne ureknem sad.
1: Da, da, sad će za pola sata. U svakom slučaju, evo, mi ovako u ovom terminu poslije podne volimo malo se informirati o tome što se sve danas obilježava, pa između ostaloga i Nacionalni dan treniranja mozga u SAD, u Kanadi, UK, dakle Velika Britanija, ali nekako je postao i međunarodni. Pa eto, možda savjet svima vama da malo trenirate svoj mozak, da naučite neki novi strani jezik koji bi bio dobar za, ne, za, mislim, znaš, nije isto učiti talijanski, na primjer, i japanski.
0: Na primjer,
1: na primjer, ili ne znam.
0: Ali ako vam nije do stranog jezika, ono što sasvim sigurno možete napraviti, a osobito evo u posljednje vrijeme kad su popularne i te tehničke spravice koje svi imamo, pa i na tabletima i na mobitelima se mogu igrati koje kakve igrice, između ostaloga možete se ukušati u nekim logičkim zagonetkama kako biste održali zapravo oštrinu mozga i poboljšali um. Ali ima, Monika, jedan sjajan citat koji kaže: tvoj najjači mišić i najgori neprijatelj je tvoj um i zato ga dobro treniraj.
1: A, trening, evo sad ću odmah nakon 18. Jer ne budi ljene, mi smo pripremili i za vas nešto. I čak
0: jedan
1: imamo,
0: mali trening.
1: Jedan mali trening za vaš mozak. Imamo jedan lijepi poklončić za vas. Ako nam točno, naravno, odgovorite na ta logička pitanja, ali o tome ćemo malo kasnije. Ja ću vam reći da je za mozak dobro isto rano otići i leći, odnosno u krevet. Kažu da treba se dovoljno naspavati 15 minuta ranije nego inače. Kaže, čak evo tih 15 minuta može imati izuzetno pozitivan utjecaj na rad mozga i naravno da budete u mraku, a ne da zaspete uz plavi ekran, televizor ili slično.
0: Da scrollate po mobitelu.
1: Ali najslađe je uz TV zaspati.
0: Pa sigurno, da. Kao neka kulisa, evo, ono.
1: Pa ne, ono, to je malo fino te, ono, uđeš u taj san lijepo.
0: Ali dobro, nije loše ni ovo s križaljkama, znaš, vele da 10 minuta rješavanja križaljki može pomoći u poboljšanju pamćenja i koncentracije, pa čak i spriječiti zapravo i nekakve mogućnosti poremećaja mentalnog pamćenja. Dakle, to su informacije koje ovako, mi nismo liječnici, pa kad se čita o tome,
1: ko to kaže da nismo,
0: kad se čita o tome, onda obično vam svi preporučuju, ali zapravo je vrlo logično. I zgodno je ovo, jedna nova riječ dnevno.
1: Najneindustrializiranija. To je riječ koju sam ja valjda u eteru
0: izgovoriti, ne izgovoriti,
1: izgovorila
0: naučiti.
1: Valjda 100 puta.
0: Jer... otorinolaringologija.
1: Ali onda, znaš, onda se praviš važan, ono, u društvu, znaš, naučiš neku novu riječ, ne znam, tipa...
0: I onda ju krivo koristiš.
1: I onda je krivo, ono, kao Joey u Prijateljima. 0116167002, imamo za vas malo logičkih pitanja i zagonetki i čekamo da
0: ima
1: vidimo.
0: Ima Monika za vas.
1: Ja
0: imam dva Darka.
1: Ti imaš dva Darka?
0: Šta?
1: Da, nisi rekla, jel zna to tvoj suprug da imaš dva Darka?
0: Jedan u lijevoj ruci, jedan u desnoj. Darak.
1: Evo, jedna poticajna pjesma i čekamo vas na telefonima.

0: čuva pamet i tebi njega. Ja ti kažem.
1: Zašto dakle ovo?
2: Sad se pokušavam sjetiti. Družba evo, pere kvržice.
1: Nije, ali slično.
2: Vlaku s njega.
0: Čuva pamet i tebi njega. A. Ja ti kažem.
1: Jelenko.
2: Jelenko.
1: E, ovako, mi ćemo vas naučiti pameti.
0: Naučit ću ja pamet i tebi njega. Ja ti kažem.
1: Ja ti kažem, naučit ću te pameti.
2: Slušaj, ali prije nego što postaviš pitanje, evo imam ti jednoga čovjeka. Zove se Leonardo Altobelli i umirovljeni je talijanski liječnik koji je u svojoj 91. godini stekao svoju čak 15. fakultetsku diplomu.
1: Opa.
2: I ta je bila iz kriminologije, nakon čega je u šali izjavio da sad ipak vrijeme da prestane studirati.
1: Ali imamo mi i našeg Antu Pađena, on je sa 83 bio najstariji student, odnosno 83 u 2026. je navršio, najstariji student sveučilišta u Zagrebu, inače umirovljeni arhitekt po struci, i kaže kad uđete u filozofiju od Platona i Sokrata pa nadalje i onda to dijelite s drugima, onda vas ljudi počnu gledati drugačije, onda steknete određeni status među njima. Vidite, nikad nije kasno.
2: To je naša poruka.
1: Da, i poruka vama, zovite nas brzo. 01 616 7002. Tko, najbrži prst osvojit će naravno jednu lijepu nagradu Hrvatskog radija, jednu lijepu šalicu.
2: Šalicu drugog dijela dana.
1: Šalica drugog dijela dana. Samo ću pročitati pitanje i nemojte sad googlati. Mislim, nisam htjela prerano pročitati, jer onda će oni izguglati i onda
2: ti
1: nije.
2: Ti samo pročitaj pitanje, ali nemoj nuditi odgovore.
1: Ne, pročitat ću pitanje do pola. Jer ako pročitam pitanje cijelo, to će za čas odmah naći odgovor. 01 616 7002. Ima li hrabrih koji bi nam se javili? Mislim, WhatsApp isto nije baš
2: evo,
1: u redu
2: ima.
1: Da priznajemo.
2: Ima hrabrih.
1: Ajde, čekaj.
2: Ajmo čuti.
1: Halo, dobar dan.
2: Halo? Dobar dan.
1: Jeste tu? A što? Jeste li tu?
2: Hm? Izgleda da ne.
1: A? Ja... Evo, gospođo. Gospođo.
3: Halo.
1: Halo, dobar dan.
2: Halo, jeste tu?
1: Zove nas iz hodnika negdje.
2: Pa ja ne znam odakle nas zove.
1: Ajmo, idemo.
2: Ajmo druga.
4: I Bergišar, trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
1: Odlično, odlično. Da. Ajmo čuti. Halo, dobar dan.
5: Povoda.
1: Tko je s nama?
5: Snježana.
1: Snježana, jeste spremni za pitanje?
5: Može.
1: Pazite, ovako. 5 strojeva. Napravi 5 proizvoda za 5 minuta, radeći jednakom brzinom. Koliko minuta treba 100 strojeva da naprave 100 proizvoda?
2: To su vam te mozgalice.
1: A. 100 minuta, B. 20 minuta, C. 5 minuta ili D. 500 minuta.
2: Snježana.
5: 500.
1: 500. Nije.
2: Žao nam je, Snježana.
1: Baš mi je žao, ajmo vidjeti ima li još nekoga na liniji. 01 616 7002. Javite nam se brzo i odgovorite na ova pitanja za malu vježbu vašeg mozga. Halo,
2: jeste tu?
6: Dobar dan, tu sam.
1: Pozdrav, tko je s nama?
6: Fiorella.
2: Kako? Kako?
6: Fiorella.
1: Fiorella.
2: Fiorella, ja biste malo samo utišali radio ako to ne bi bio problem.
6: Nije problem. Mm-hmm. Evo tu sam.
2: Dobro.
1: Sad ćemo ponoviti pitanje. Može?
2: Hoću ja.
1: Evo, Nataša.
2: Ajde, 5 strojeva, napravi 5 proizvoda za 5 minuta, radeći jednakom brzinom. Koliko minuta treba 100 strojeva da naprave 100 proizvoda? A. 100 minuta, B. 20 minuta, C. 5 minuta ili D. 500 minuta?
6: Možda 20 minuta.
2: Nije.
1: Ne.
2: Nije. Ali mozgalice su u pitanju, dakle... Ne gađajte, probajte doći do rješenja.
1: Dobar dan, želim nekome.
2: Dobar dan.
1: Čekaj, moraš mi ovu... Evo ga, tu smo, halo.
7: Da, čujem Tomislav.
2: Tomislav, i vi utišajte radio.
7: Evo, može.
2: Jeste čuli pitanje?
1: Ne može čuti pitanje ako utiša radio.
7: Nisam.
1: Evo ovako, 5 strojeva napravi 5 proizvoda za 5 minuta, radeći jednakom brzinom. Koliko minuta treba 100 strojeva da naprave 100 proizvoda?
7: 5 minuta.
1: Ma!

0: A čekaj, dodatno hoćemo, Nataša, ili...
1: Ma ne.
0: Ha?
1: Ma ne.
0: A ima jedna zagonetka dodatna, ajde. Možda
2: ajde,
0: Tomislav,
2: da
0: evo za vježbu. Što nestaje čim mu izgovorite ime? Što nestaje?
2: Tišina.
0: Ma bravo! Bravo!
3: Tomislave,
0: stiže vam šalica drugog dijela dana.
3: Ali ja sam sad za sad zapisala vaš broj telefona, onda ćemo se kasnije čuti za adresu.
0: Može,
2: može
0: li?
2: Može,
0: tako,
2: može.
0: Evo. Hvala vam, hvala. Evo vidiš.
3: Jedna je otišla.
0: A da vidimo drugu. Halo.
3: A da vidimo sad drugu.
0: Jeste
3: linija
0: tu?
3: Dva. Jeste tu.
0: Ovako, upiknemo.
3: Uh-huh.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan.
4: E, dobar dan.
0: Tko je?
4: E, Dalibor.
0: Pozdrav, Dalibore.
3: Slušajte, Dalibore, ovu pitalicu.
0: A, sad malo, ovako, ajde.
3: U ladici su čarape samo dviju boja, crne i bijele. Koliko čarapa moraš izvući u mraku da sigurno dobiješ dvije iste boje?
0: Sad malo, evo, daćemo vam vremena. Dakle, imate dva para čarapa, jedne su crne, jedne bijele. I sad u mraku ih rukom tražite. I koliko ih morate izvući da sigurno dobijete dvije iste boje?
4: U ladici?
0: Da.
4: Jedne samo.
3: A nismo ponudili odgovore.
0: A nismo ni odgovor ponudili, a jedne ni nije ponuđeni odgovor.
4: A evo, dajte, a ponudite.
3: Evo, ajde, ponudimo.
0: Četiri, dakle?
3: Pet.
0: Pet, tri ili dvije?
4: Samo ovo odgovor je 5, 4, 3, 2, ali tako?
3: 4, 5, 3, 2.
0: Što biste rekli? Dakle, koliko, ako imate četiri čarape u ladici?
4: A četiri, rekli ste dvije čarape.
0: Rekli smo dva para čarapa. Dakle,
4: a dva para, dobro.
0: Dva para.
3: Dakle, u ladici su čarape samo dvije boje, crne i bijele. I sad koliko vi čarapa morate izvući u mraku, a da sigurno dobijete iste i... dvije boje?
0: Da.
4: Pa tri, valjda sad.
0: Ma, ba, bravo! Kak je on to šerecki, kao, ali Google,
4: Google,
0: Google je sigurno dok mi je
3: ono... Nije Google.
0: Ali čekajte, stanite, Dalibore, imam i za vas ovo dodatno, ali nije kvalifikacijsko, odnosno neće vam oteti ovu šalicu, a i ako ne budete znali.
4: Jeste pogodili ste,
3: dakle, dvije boje nakon dvije različite čarape, treća mora odgovarati jednoj od njih. Dakle.
0: Tako je, da, ali, Dalibore.
4: Ali, šalica.
0: Dobro, dobro, ali recite mi ovako, što pripada vama, ali ga drugi koriste češće nego vi sami?
4: Šta pripada
0: vama, ali ga drugi
4: ko... Ali ime, valjda, šta je da?
0: Je, ja sam mislila će reći, pa plaća, moja plaća
4: ono,
0: pripada,
4: pa
0: moja suprozi.
3: Moja plaća pripada svima, samo da je meni. Dobre, Dalibore, evo, stiže šalica, položili ste uspješno ovaj
0: ispit
3: mozgalica, to je to.
4: Šta trebam reći, ništa?
3: Ništa, ja vas zovem kasnije, onda ćete sve ispripovijedati.
4: Može, pozdrav, jel?
3: Pozdrav.
0: Evo, pozdrav, htio je nekog pozdraviti. A koga bi pozdravili, Dalibore?
4: Pa Peru rođo.
0: Dobro, evo, pozdrav Peri.
4: Peru rođo.
0: Peru rođo, pozdrav. Ja bi ti znala odgovore na ovo.
3: Naravno.
0: Mi smo malo
3: pa vidla si kako smo super odgovarale u redakciji.
0: Da, evo, danas je taj dan, nacionalni dan treniranja mozga, pa zaposlite i svoj mozak nečim. Do večeri.
3: Barem križaljka jedna.
0: Bar jedna križaljka. Evo, sviramo do novosti za 9 minuta naše novosti, pa da malo opustimo se uz više glazbe.
3: I javite nam ako ste negdje u koloni.
0: Da, da.
3: Ovo je ipak drugi dio dana.
5: Drugi.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je zbog signala koji upućuje na moguću otmicu bio označen kao potencijalna prijetnja, a nakon vizualne identifikacije i uspostave radijske veze ispratio ga iz hrvatskog zračnog prostora, izvijestilo je Ministarstvo obrane. Ministar Ivan Anušić je rekao da je bila riječ o lažnoj uzbuni.
2: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno za sada istraga još nije gotova, nema potvrdu, ali da je greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba.
0: Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Siniša Hajdaš-Dončić iz SDP-a, pa premijer Plenković.
3: Europol je procijenio da je na tom otpadu zarađeno najmanje 4 milijuna eura. Znate koliko će sanacija koštati? Desetke milijuna. Super. Zarada privatna, a račun javni. Mene zanima gdje je sustav pukao da ne pukne ponovno.
4: Niko ko je kriv neće se izvući od toga. Nema ugroženog i onečišćenog zraka, a ako u tlu nešto ima, toliko je limitirano na samo odlagalište otpada. Dojam je da nitko nije živ u lice.
0: U Primorsko-goranskoj županiji zabilježen je porast oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bilo ih je 23. Uglavnom je riječ o salmoneli grupe B, a najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati sa slučajem čeri rajčica iz Italije u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andrea Petaros-Šuran iz županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo upozorila je na što valja pripaziti te kako se zaštititi.
5: Ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termički obradena. Ako jedemo sirovu hranu, onda je oprati. I uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Najniža temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Najviša od 13 do 18, na moru od 20 do 24 stupnja.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Gazirano piće Pepsi ili Pepsi Zero. 6 puta 0,33 litre. Osvježavajućih 4,49. Ručnik 70 puta 130 cm. 4,49. Spar, iznesi najbolje na stol.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre, gdje je kolona duga oko 2 km, autocesti A4 na prilasku zoni radova između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje je kolona oko 1 km, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Jadranskoj magistrali na Splitskom i Zadarskom području. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između Nadvrela i Zrmanja Vrela. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Večeras od 8 sati do 5 ujutro na autocesti A2 zatvarat će se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Na autocesti A6 od 10 navečer do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke. Obilazak je državnom cestom kroz Gorski Kotar. Od 10 navečer do 5 ujutro bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis u oba smjera, obilazak je starom Kliškom cestom, a od 8 navečer do 5 ujutro zatvara se i Omiška obilaznica, a obilazak je Jadranskom magistralom i državnom cestom 70. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Sad ću vam otkriti jednu tajnu. Monika i ja sjedimo u istoj sobi. Imali smo još članova u sobi, u međuvremenu su nas napustili.
1: Zadnji od njih Ivan Fedor, za sve koji zna, koji pitate, a ima vas dosta. Evo, nažalost, više nije dio naše ekipe HR2, ali želimo mu naravno svu sreću. Oprosti Nataša na ovoj digresiji.
0: Ali ja sam htjela reći kako mi zapravo često i redovito komentiramo sve i svašta, kao ostalom i mnogi drugi u svojim uredima, što se događa, pa tako i glazbu. I točno se sjećam kad je izašla ova pjesma o tome kako smo konstatirali, šteta da ju nije prijavio na Doru.
1: Pa da, ovako nešto onako za Eurosong malo plestije, jel? Ali bila je dosta onako vrčeni radijski hit. Toma je bio prošle godine na Dori s jednom potpuno drugačijom pjesmom, s jednom onako baladom. A kad već spominjem Doru, u tijeku je natječaj, pa za sve autore. Evo, imate još vremena prijaviti svoju pjesmu.
0: Do 29. studenoga.
1: Da, do kraja mjeseca studenoga. E, kako ti priželjkuješ?
0: Nikakvu.
1: E, no šta?
0: ja ću prepustiti tebi odluku.
1: Danas sam došla ovdje na radio i sad već kad dijelimo informacije, vidjela sam da je Bernard Cvek bio ujutro u tonskoj realizaciji, a znaš, noće sam sanjala da je Berni napisao...
0: Bio na Eurosongu.
1: Ne, da je on autor kao pobjedničke pjesme s Dore ove godine, kao. Došla nam je kao pjesma na radio, moramo je pustiti, ovo ono, i sad ja gledam kao, ha, tko je autor? Pa Bernard Cvek.
0: To bi bila pjesma u stilu Oasis otprilike.
1: Pa dobro, gle. Danas i na Eurosongu prolazi sve, tako da vidjet ćemo, evo. A znaš tko još ima novu pjesmu?
0: Ali ne ide na Eurosong.
1: A neće ići na Eurosong. Mada i oni pokazuju interes za Eurosong, Amerikanci. Britney Spears.
0: Da.
1: Britney je objavila, doduše nije baš nešto radila na promociji te pjesme, ali objavila je samo na svojim društvenim mrežama da je izašla nova stvar, odnosno to nije novo snimljena pjesma, to je snimljena pjesma koja nije do sad bila objavljena, pa ju je evo odlučila objaviti kao najavu svog reizdanja albuma Britney. 25. godišnjica je sad 2026. On će to i reizdanje izaći 6. studenog, dakle. To je službeno reizdanje njezinog 3. studijskog albuma i sad ću vam pustiti tu novu stvar, mislim novu staru stvar, koja zaista zvuči kao iz 2001. Podsjeća na one neke njene stare hitove i fanovi baš nisu.
0: Pa i autor je sličan.
1: Autor, pa nije on baš puno pisao pjesama za Britney, ali njezini fanovi kad su vidjeli da je Justin Timberlake producent i autor pjesme, rekli su, nećemo je gurati na top liste. Sad ćemo vidjeti, hoće li možda se Britney zaista naći na nekoj od top lista. Ajde, možete nam vi javiti kako vam se sviđa nova stara Britney. Evo, odmah će na početku čuti da je to.

0: I Nataša, što ti kažeš na ovo?
1: Stara Britney.
0: Da.
1: Ono. Stara nova Britney.
0: Iz 2001. to je da. To. Dakle, s albuma Britney koji, evo, pridodana pjesma koja je dosad neobjavljena. She'll never be me. To je neka poruka Justinu. A gledaj ovo. Ovo je meni dobra. Baby, can't you see? Nataša, svašta ćeš ti tu još doživjeti od mene.
1: Boće ću te snimat. I'm
0: calling. Znaš kad je bila u... Čekaj da nađem ovaj kanal da ga stišem.
1: Sad moraš reći, ups, I did it again.
0: Da? Kad je bila kod ovoga Jamesa Cordena u Carpool Karaoke.
1: Dobro.
0: Onda je stalno imala je naočale sunčane i tako. Već je bila u ovoj fazi malo...
1: Ne baš lijepoj.
0: Ne baš dobroj fazi. I onda su pustili ovu stvar i ona je stalno između svakog stiha imala what, what, what, what. I onda je on rekao daj onaj glas, onaj tvoj, onaj, ne mogu ga ja, onaj
1: Britney, I'm Britney, Britney.
0: Ali ovo je jedina Britneyna pjesma koja je osvojila Grammy-a. Sad znaš kad sam sama kako to izgleda.
1: Uživaš, vidim da uživaš. Ali zanima me što pjevaš dok kuhaš.
0: Pa nešto, baš i ne pijam dok kuham. Ono, onako.
1: I pospremaš i to.
0: Slušam
1: ove, uobičajene stvari.
0: I to. Pustim nešto da mi ono ide u pozadini. Ne mora biti glazba. Ali tako. No dobro, evo malo sam se pustila Britney. Toxic, a sljedeće sam pripremila jednu hitčinu s početka one svjetske karijere Davida Guette, mm-hmm. jer nije baš s početka njegove karijere, ali ova stvar je bila veliki radijski i klubski hit kad se pojavila. Jer...
1: A prije nego što kažeš zašto to sad puštamo, mm-hmm. samo ću ti reći da je 24. ovog mjeseca u Amsterdamu, pa je onda 6. studenog u Orlandu i onda 6. prosinca Saint-Denis u Francuskoj.
0: Dakle, čekaj, rekla si Amsterdam, pa onda Florida.
1: Orlana, Florida i Francuska.
0: I onda opet natrag ide u Francusku. Mislim, vraća se kući, on je
1: da.
0: Poznati francuski DJ, koji je i ove godine prema magazinu DJ Mag odnio titulu najboljeg svjetskog DJ-a. I to mu je 6. naslov i po tome rekorder, iako nije uzastopnih godina, ali evo, unazad 10 godina 6 puta je baš... na taj naslov najboljeg svjetskog DJ-a otišao gospodinu Guetti. Kažu da jako dobro balansira između radijskog airplaya i klubskog, ajmo reći.
1: Pa s 58 godina koliko ima se naučio balansirati.
0: Pa bio je i u Hrvatskoj. Mislim, ne sad se ne mogu sjetiti na kojim od ovih festivala, ne znam je li bio na Ultri. Mislim da je čak i Ultra bilo u pitanju, nisam sigurna. Ali evo, gospodin Guetta... Pa malo da vas probudi ako ste zaspali, a znam da niste uz drugi program Hrvatskog radija. Mi smo zajedno do 18, uz drugi ste dio dana i ako imate što prijaviti iz prometa svakako to učinite. Može i na 099-616-7002, a može i na besplatni info 0800-0022.
1: Evo ti poruka za Britney.
0: Što?
1: Ta takozvana glazba da ne postoji, nikom ne bi ni nedostaje.
0: Mislite? Pa Britney je bila pop kraljica. A sad gospodin
1: kralj.
0: Kralj elektronike.

0: Podmreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost i Bog ste!
4: Najiščekivaniji film godine.
6: Diokles, ne lupe filuse film.
4: Amar Bukvić.
7: Oda imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
8: Sin ste vi.
4: Slavko Sobin.
9: Maga, Esaj.
4: Marko Cindrić.
10: Vandike Romane!
4: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
13: Burja! Gremanda!
4: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Drugi dio dana, 13. listopada.
1: 13.10. a nije petak.
0: Ne, utorak, ali ima veze s petkom 13. Samo da znaš, današnji datum.
1: Jel? Mhm. Na koji način su povezani?
0: Na način da je 13. listopada 1307. godine francuski kralj Filip IV. Lijepi naredio masovno uhićenje vitezova templara diljem Francuske i to ti se zbilo u petak. Tada je bio petak, 13. listopada 1307. Uhitili su stotine templara, vojnici, optužili su ih za herezu, za mnoge druge zločine i zapravo ovaj događaj se često upravo povezuje s podrijetlom praznovjerja o petku 13. kao nesretnom danu, a apropo svega sam red je kasnije i službeno ukinut papinskom odlukom 1312. Evo, ima veze.
1: Pa kolegice Nataša, vi
0: sjedite pet.
1: Sjedite pet. Malo gledajući u taj kalendar, vidjeh da je isto današnji datum bio taj 54. ali ne 1900, nego ono od nulte.
0: Živo se sjećamo i danas.
1: Živo se sjećam kako je Neron postao rimski car nakon smrti Klaudija, odnosno cara tadašnje Klaudija. I onda malo, znaš, čitaš o tom Neronu, pa kako je bio ambiciozan, bolesno ambiciozan, pa kako si je utvarao da je umjetnik, pa sve to, pa je pobio sve žive oko sebe, koga je mogao pobiti i ubiti, ali suprugu i brata i majku, i ušao je u povijest. I kad je Rim spaljen, govorilo se da ga je on spalio, on je tvrdio da su kršćani krivi, ali eto, na kraju je umro dosta mlad. Mm-hmm. Umro je kao mlad čovjek od 31. I navodno je rekao kao...
0: Snašlo ga je sve što je radilo.
1: Da, kao evo kako umjetnik umire s njim, ne? Ali evo, kad si spomenula
0: imamo
1: te...
0: Imamo neku prigodnu.
1: Kad si spomenula templare, a mislim nisu oni templari, ali onako malo ovako, uz tu vijest bi odgovarala ta glazba, pa možda baš za onog gospodina koji je napisao kao ovo što vi puštate od Britney to i da ne postoji, nikome ne bi nedostajalo. Sigurna sam da bi mu se ovako nešto svidjelo. Ali ovo je ona verzija s Ofra Hazom koja traje punih 8 minuta. Sestaš sa

0: ipak nećemo baš punu verziju.
1: Malo je predugačka.
0: Koliko je? 8. 8 minuta. Da. Ali dobra je, dobra je. Mm-hmm. Evo, Sisters of Mercy, Ofra Haza. To je ona verzija s njom koja je duža, inače pjesma traje u onoj albumskoj verziji nekih samo 4,5. Danas su pjesme 2,5. Ne?
1: Da, uvijek me veseli kada ovako ovim glazbenim odabirima probudimo ove naše slušatelje, slušateljice, koji nemaju prilike zapravo čuti često

0: gužve, iako sad je već 17-12, možda se, u Zagrebu ne, to su gužve negdje do 18.30. Da vas malo, evo, i razveselimo uz podsjećanje na taj glazbeni period, a i uz ovako neke zanimljivosti i povijesne činjenice. Spominjali smo Nerona, pa onda Templare, pa vezane uz današnji datum. A uz današnji datum je vezana jedna zgodna lokacija na kojoj sam bila. Jesi ti bila?
1: Ne.
0: Ne? Grinić. 1884. 13. listopada je prihvaćen kao početni meridijan. Dakle, dogovorili su se da će Grinić...
1: Vidiš kako se možemo dogovoriti.
0: Da, kao početni meridijan za geografske dužine. Dakle, međunarodna, nisam ni znala da postoji međunarodna meridijanska konferencija, odnosno očito neka institucija koja to određuje.
1: Nisam bila niti na sljedećoj lokaciji, a s obzirom na to na što ćemo se sada sjetiti, drago mi je da nismo bile niti ni ja tamo. Dakle, ne znam, sjećaš li se godine 2010.
0: Pa one, umagli mi je.
1: One situacije iz rudnika San Jose
0: u
1: Čileu 13. i 14. listopada 2010. nakon što su 69 dana zarobljeni na dubini od oko 625 do 700 metara proveli. Spašeni su čileanski rudari. 33 su tada bila u rudniku i zapravo svijet je tih 48 sati pratio tu akciju spašavanja i naravno ono sve prije što se događalo. Mogu slobodno reći da su drugi puta rođeni, evo, taj dan.
0: Da, sjećam se tih zapravo snimki, evo, prošlo je koliko, 16 godina, ali da, sjećam se tih snimki, naravno novinarskih reportaža sa mjesta događaja.
1: Prvih 17 dana nije se zapravo ni znalo jesu li uopće živi ili ne. Onda su spustili neku sondu i dobili poruku na površinu, pa evo, nakon toga se krenulo zapravo s tom akcijom spašavanja.
0: Ah, nakon te vijesti koja je na kraju eto dobro završila za njih 33, pa jedna ono banalna vijest. Znaš li ti da bikovi, lavovi, škorpioni i jarčevi
1: od danas
0: mogu biti jako sretni? I sigurna sam da među našim slušateljima ima i bikova i lavova i škorpiona i jarčeva, jer kažu, netko će danas dobiti novac. Netko će dobiti priliku, a netko vijest koja otvara vrata prema boljoj financijskoj budućnosti. Da, dakle, najvažnije je da ne ignoriraju ono što im tog dana dolazi u susret.
1: Pa dobro, dobar dio dana je već prošao, znači nadam se da su uplatili što su trebali uplatiti, priliku da su prihvatili, a sad čekamo rasplet.
0: Da, i ako vam netko na cesti priđe, ponudi novac, nemojte odbiti. Mislim, nažalost, ja nisam među tim horoskopskim znacima.
1: Bikovi, lavovi, škorpioni i jarčevi.
0: Ništa, ti isto nisi,
1: ne?
0: Dakle, ti i ja ostajemo dekintirane.
1: Švorc.
0: Pa evo, ako su vam se templari svidjeli, sigurna sam da će vam se svidjeti i ovo što slijedi.
1: Barem nekima.
0: O da. Evo malo. Gospode u crnom isto.

0: I evo javio nam se Robi. Valjda je kombinacija ribe i lava. Pretpostavljam znak i poznak. I pita što ću ja dobiti. Ništa.
1: Riblav.
0: Riblav neće dobiti ništa.
1: Ma ništa ne, ali čekaj, poslao je netko i poruku da nije... Evo kaže jednog jarca, već sam zdrobio 100 eura i nikakav jackpot nisam dobio. Dakle, ne vrijedi ovo za jarčeve.
0: Jeste sigurni da ste jarac?
1: Možda. Što ste u podznaku?
0: Možda nije prava minuta.
1: A, čujte, gle, dakle... Samo malo, bikovi, lavovi, škorpioni i jarčevi danas bi trebali biti financijski nagrađeni od svemira. A sad, a mislim. Dobro, evo, pustit ću dalje depešovce, da ih ne kvarimo, da vidimo ako ste dobili kakav zgoditak, svakako nam...
0: Podijelite s nama.
1: Podijelite, ne.
0: Ne morate sa familijom, sa poznatima, da. Prijateljima, ali s nama možete.
1: Ali zgoditak, ne vijest o tome, nego zgoditak, ne.

0: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
1: Svaki dan s drugim.
2: Malo nam se zagužvalo, Monika, na riječkom području. Čak dvije informacije imamo. Kolona vozila na A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka na kolniku u smjeru Rupe, odnosno Opatije Istre, u duljini 2 km. Tu se vozi uz ograničenje od 60, a i ta kolona se stalno povećava. Ali na tom dijelu imamo i jedno vozilo, osobno vozilo u kvaru, između tunela Katarina i tunela Trsat na kolniku u smjeru Križišća, ograničenje 40.
3: Evo, pažljivo i strpljivo vozite ka odredištu. Ako imate što, svakako dojavite. Možete to i na WhatsApp, najjednostavnije 099 616 7002. S obzirom da taj naš promet nije počeo, evo, služit kao ispovjedaonica mnogima, pa ajde, nek vam onda ostane to kao neka ispovjedaonica. Pozdrav svima i na WhatsAppu koji hvalite glazbeni izbor. Pročitala sam poruku. Pa onda
2: ishvatila.
3: Pa ishvatila poruku.
2: Dobro.
3: Pa evo, recimo, sljedeći moj prijedlog. Može?
2: Može.

0: Dobar dan, 17:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je zbog signala koji upućuje na moguću otmicu bio označen kao potencijalna prijetnja, a nakon vizualne identifikacije i uspostave radijske veze ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora, izvijestilo je Ministarstvo obrane. Ministar Ivan Anušić rekao je da je to bila lažna uzbuna.
2: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno sada istraga još nije gotova, nema potvrdu, ali da je greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba.
0: Europska unija i dalje uvozi rusko fosilno gorivo, potvrdila je Europska komisija. Bez obzira na sve sankcije, zakonodavne mjere i smanjenu količinu, gorivo i dalje stiže, no Rusija na njemu u Europi zarađuje sve manje, rekla je glasnogovornica komisije Ana Kajsa Ikonen.
3: It has gradual phasing out of Russian fossil fuels.
4: Radi se o postupnom prestanku uvoza ruskih fosilnih goriva i trend je vrlo jasan. Ne bih nagađala o kojim se količinama radi, no mogu potvrditi da Rusiji sve manje plaćamo za uvoz fosilnih goriva i da smo sve manje ovisni o Rusiji. Od 42 do 45% uvoza u 2022. do 12% sada.
3: From 45% in 22 to 12% now.
0: Papa Lav XIV. Stigao je u rimsku bolnicu Gemelli gdje bi trebao biti podvrgnut operaciji uklanjanja male izrasline otkrivene na jednom plućnom krilu. Papa je tijekom nedjeljnog Angelusa izjavio da je izraslina, odnosno čvorić, otkrivena na nedavnom liječničkom pregledu. Istaknuo je da je promjena ograničena na malo područje te da je otkrivena u ranoj fazi. Vatikanski ured za medije priopćuje da bi papin oporavak trebao trajati oko tjedan dana. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovoga mjeseca. Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala je Rosanda Tometića, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu, a na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Najniža temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, a najviša dnevna od 13 do 18, na moru do 24 stupnja.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Gazirano piće Pepsi ili Pepsi Zero 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik 70 puta 130 cm 4,49. Spar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Hrvoje Pečnik. Promet je pojačan u gradovima, posebno u Zagrebu te oko Rijeke na riječkoj obilaznici. Na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka na kolniku u smjeru Rupe, Opatije i Istre, kolona je duljine 2 km. Pojačan prolazak vozila je Jadranskom magistralom i to na dijelu od Poličnika do Murvice te kod Stobreča. Vozi se usporeno i u zoni radova čvora Učka pa sve do tunela Učka. Vjetar otežava promet na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te na Omiškoj obilaznici između Naklica i Omiša. Zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Danas od 20 sati do 5 ujutro zatvarat će se dionica autoceste 2 između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Do 15. listopada zbog radova zatvoreni su krakovi čvora Zagreb Istok i smjera Lipovca i smjera grad Zagreb Slavonska avenija u smjeru graničnog prelaza Goričan. Promet putničkih vozila pojačan je na Bajakovu u oba smjera. Ulaz teretnih vozila s dužim čekanjima zabilježen je na graničnim prelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo Slavonski Šamac, BiH, te vrlo dugim čekanjima na Bajakovu i Tovarniku sa Srbijom. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Toliko o ovom javljanju iz Hrvatskog autokluba i sretan put svima.

0: Žao mi je što nisam bila na koncertu grupe Kiss kad su bili ovdje, relativno nedavno. Evo, baš mi je žao što sam to propustila. Mislim da je to nešto sjajno uživo.
1: Ali evo, sviđa se našim slušateljima, hvale set listu, kako kaže.
0: A to vam dame biraju.
1: Ante, evo, malo
0: dame
1: ženske
0: biraju.
1: Energije danas. Dobro, do duše imamo jednog muškarca u pozadini, nemojmo ga zaboraviti.
0: Davor Medaković, naš glazbeni. Opet isprike na masakru playliste za danas, Davore.
1: Ali Davore, danas nam je takav dan.
0: A danas je takav dan. A znaš li da će za dva dana biti i nove dvije prigodne poštanske marke?
1: I to kakve dvije prigodne poštanske marke? 15. listopada Hrvatska pošta pušta u opticaj dvije nove marke iz serije Hrvatski sport, posvećene stolno tenisaču Dragutinu Šurbeku i plivačkom maratoncu Veljku Rogošiću, dakle našim sportskim velikanima. Oblikovao ih je zagrebački dizajner Tomislav Lajinić, a prema fotografijama Radiše Mladenovića. Svaka marka bit će tiskana od 25.000 primjeraka, a nominalna vrijednost označena je slovom B.
0: A, vidiš.
1: Danas, to malo za kolekcionare.
0: Da, održavaju se i dani Hrvatskog državnog arhiva, ako niste znali. Ako želite malo zaviriti u tu riznicu, u tu povijest koja se čuva, tu kulturnu baštinu i sve što tajne koje čuva državni arhiv, od danas do četvrtka, 15. listopada, dakle, cijeli program posvećen je temi stoljeće tehničkih studija, od vizije do mreže fakulteta, kojem će se predstaviti razvoj tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj. Dakle, od onih prvih vizija i ideja do stvaranja mreže kao što rekoh tehničkih studija. Pa evo, puno toga se zapravo i događa ovih dana. Ima puno toga i za najaviti. Ako ne znate, državni arhiv, onaj hrvatski, je tu na trgu Marka Marulića 21.
1: Evo. I što su toga stvarno pripremili
0: pa
1: za
0: da,
1: vas.
0: Pa da, gledam baš, da.
1: Ima i skok preko kože i ulazak u časni rudarski ceh.
0: Čekaj, skok preko čega?
1: Kože.
0: Kože.
1: To je za rudare.
0: Za rudare.
1: Obično je to u prosincu.
0: Da.
1: 4. prosinca, kad je Sveta Barbara.
0: Biće tu i tema poput ferovske njuške u arhivskom džiru. Razvoj biomedicinskog inženjerstva na FER-u. A evo, kad spominjemo FER, znaš da on danas...
1: I oni slave.
0: Oni slave 70. godišnjicu djelovanja kao samostalna visokoobrazovana ustanova. I večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog premjerno će biti tim povodom prikazani dokumentarni film Feropolis, a imam ja i izjavu dekana Vedrana Bilasa. Evo,
1: izvolite, gospodine dekan.
0: Evo, ako želite.
2: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo, vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
0: Na prigodni domjenak.
1: Baš tako, čestitam svima koji sudjeluju, dekanu, studentima koji studiraju, a bome i onima koji su FER završili, trebalo je to.
0: Da, FER je stvarno FER. FER je biti FER. Ide pjesma, a ide jedna White Snake, a onda moramo to malo ubrzati jer već su nervozni ovdje vani.
1: Pa daj, već smo na kraju.
0: Evo, malo ući ćemo mi u to, da se pozdravimo za kraj s vama, ali evo, još jedna za kraj, za one koji su i dalje u nekim prometnim gužvama. Here I go again.

0: na Jadranu će i sutra prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije. U prvom dijelu dana u središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar još glavninom prije podne lokalno na udare biti i olujni, a poslije podne prolazno i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slično današnjoj.
1: Evo, ovo je bila Katarina Katušić, dežurna u Državnom hidrometeorološkom zavodu. To je prognoza za sutra.
2: Da nam ne živite u neznanju.
1: Pa da, naravno, ali bit će slično zapravo kao danas. 5 minuta do 18 sati, što reći?
2: Još
1: a
2: jedan
1: ne zaplakati.
2: Još jedan drugi dio dana je završio. Nadamo se da ste nam sretno i s dobrom voljom i raspoloženjem stigli s posla svojim kućama.
1: Mm-hmm. I za kraj, evo malog podsjetnika na jednu od najpopularnijih serija koju smo gledali na hrvatskoj televiziji. I ne sasvim slučajno, jer ZKM vas poziva u ponedjeljak 19. listopada u 13 sati u Zagrebačko kazalište mladih, gdje će se zapravo onako komemorativno okupiti i posvetiti to vrijeme glumcu Damiru Šabanu, inače poznatom kao Mazalu iz Smogovaca.
2: Eto, bio je to naš omaž seriji i ljudima uz koje smo rasli, a vjerujem i mnogi od vas, a sad ćemo stvarno vas lagano i pozdraviti.
1: Sad stvarno moramo ići.
2: Oaza samo što nije.
1: Oaza će krenuti, ali prije Oaze svakoga dana ovdje u Eteru drugog slušate i pjesmu dana. Nju je danas za vas pripremio naš Turki.
2: A vas pozdravljaju Monika Lelas Halambek
1: i Nataša Mikas. Lijepi pozdrav.
3: Pjesma dana.

0: Parni valjak i pustit ću glas.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku glazbene oaze, ambijentalnog polusata ovdje na drugom programu. Ugodno se smjestite, rehidrirajte, ako ste u vožnji spremite nervozu u pretinac, jer vrijeme je za relaksacijsku glazbu. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz oazu. Naše polusatno glazbeno odmorište radnim danima od 18 sati samo na HR2.

0: Harper.
1: Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: Slušali ste glazbenu oazu Davora Medakovića.
1: Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu. For your pleasure.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođeno dijete sa sadašnjih 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba jer je napustila sabornicu, a prije toga mu je uputila kritike. Čućemo dio rasprave premijera i SDP-ove zastupnice Mirele Ahmetović te Mostovca Nikole Grmoje.
2: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
3: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
4: Ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje da postoje dvije Hrvatske. Jedna u kojoj smo upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
0: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Među njima je oko 20% optuženih za nezakonit ulazak i boravak u Hrvatskoj i taj je pritisak stalan s obzirom na to da smo vanjska granica Europske unije, rekao je ministar. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
5: Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije, do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Splitska policija intervenirala je na rivi, odakle je u policijskom vozilu odvezla 18 navijača Ajaxa, javlja Dalmatinski portal. Kod nizozemskih navijača pronađeno je hladno oružje, a na stolovima na rivi koje su zauzeli viđeni su i kameni blokovi. Policijskom akcijom željeli su se spriječiti mogući sukobi s domaćom navijačkom skupinom. Hajduk i Ajax sastaju se preko sutra u 18:45 na Poljudu u sklopu prvoga kola konferencijske lige. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme sutra, prolazna na oblaka u slabu kišu, a na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu do 24 stupnja.
6: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici te na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba te na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Večeras od 20 sati do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A2 između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1, a od 22 do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A6 između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke zbog radova u tunelima Vršek i Lučice. Obilazak je državnom cestom 3, starom cestom kroz Gorski Kotar. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Ovo je drugi.
8: Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
9: Dobar dan svima, dobrodošli u 267. izdanje male škole rock'n'rolla. Isprike što nas nije bilo prošli tjedan, ali eto, utakmice su se pomakle, pa smo bili prisiljeni preskočiti taj termin. Moje ime je Gordon Penova Pišta i pozivam vas da sljedećih nešto malo manje od sat i pol provedete uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Imamo jednu sjajnu gošću, imamo puno dobre glazbe, a možda po nešto i naučimo. Danas ćemo početi sa jednim bendom kojeg svi znaju po pjesmi Final Countdown, a danas bi bilo finalni početak, a ne final beginning. Radi se naravno o bendu Europe. Europe su eto prije 20 dana izdali svoj novi album Come This Madness, koji eto se stvarno dugo čekao i napokon je vani. Fanovi su raspamećeni, a mi slušamo drugi single pjesmu koja se zove This Time of Year, ili ti u ovo doba godine. A šta oni rade u ovo doba godine? Idu na turneju, pa ako se hoćete pogledati negde Europe, evo, oni su za 4 dana sviraju u gasometru u Austriji. To nam je, ako se ne varam, i Milanu Alcatrazu sutra, na to ne budete stigli. Dakle, to nam je neke najbliže koje možete pogledati u Europe. Imao sam ih prilike gledati, sjajni su uživo. Nisu više onak natapirani kao u 86. ali još uvijek dobro sviraju. Dobro nam došli u malu školu rock'n'rolla, a za početak Europe i This Time of Year.

0: dobrodošli na sat povijesti. Rock'n'roll povijesti. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća i o tome ćemo učiti.
1: Ah, kako bi bili mala škola rock'n'rolla da se ne oprostimo od jednog od najvećih rockera na ovim prostorima. Svi znamo da nas je Bare napustio u 62. godini života. Eto, hrvatska rock scena i rock scena bivše države definitivno izgubila jednog legendarnog lika iza kojeg je ostalo ono nevjerojatno puno dobrih pjesama. Kad sam se spremao za ovu emisiju, nisam znao ono izabrat koju bi pjesmu, koliko dobrih pjesama ostalo iza njega. Bare još kreće sa majkama davne 84. godine, kad ih je legendarni Zdenko Franjić potpisao za svoju etiketu Slušaj najglasnije, kao što je napravio sa mnogim drugim bendovima koje je otkrio. I onda su snimili nakon 6 godina tog nekog underground sviranja, su snimili svoj prvi album Razum i bezumlje. I tu onda kreće rat i naravno majke se raspadaju, da bi ovoga kasnije, godina kasnije, skupile neke nove majke. Drugi album Razdor, treći Milost, su već ih postavili u prvu ligu hrvatskog rock'n'rolla. Naravno, učvrstili su to sa vrijeme da se krene. Onda onaj live album Život uživo, Put do srca sunca, kad su već krenuli malo mekše vode, i onda je Bare odlučio solo karijeru, pa je skupio plaćenike, snimio je onaj Izgubljeni nađen album, pa onda Sedmicu i Srce. I onda nakon 8 godina ponovo se skupljaju majke i tu je već onda live album Unplugged, nakon toga Teške boje i Nus pojave, zadnji studijski album 2018. godine. Bare i majke su dobile puno nagrada i tih porina i ne znam čega sve ne, ali eto, ne mjeri se po tome njihova kvaliteta, njegova kvaliteta, nego po tome koliko je dobrih pjesama ostalo, koliko su te pjesme ostale zabilježene u hrvatskoj rock pjesmarici. Eto, i Dragaš mu je napisao monografiju Budi ponosan Goran Bare. Snimili su u biti prije 2 godine u Londonu Made in London live album u tom Dingles klubu i eto, prošle godine objavili onu pjesmu Moja jedina, koja treba biti najava novog studijskog albuma koji, nažalost, eto, izgleda nećemo nikad očekati. Bar je bio svakakav lik, neki su ga voljeli, neki su ga mrzili, neki su osporavali njegovo scensko nastupanje, neki su ga baš zbog toga obožavali, ali ono što mu niko ne može osporiti je da je definitivno jedan od najvećih rock pjesnika na ovim područjima i da eto, njegov prerani odlazak definitivno će ostaviti hrvatsku rock scenu puno siromašnijom za nekakve možda buduće pjesme koje smo mogli od njega dobiti. U svakom slučaju, njegova ostavština je velika i eto, neki novi klinci će sigurno i za 10, 15, 20 godina slušati Budi ponosan i ostale druge pjesme koje nam je Bare sa svojim bendom ostavio. Sutra u 13 sati na gradskom groblju u Vinkovcima bit će pokop Gorana Bareta. I da, ja kažem Bareta, mada kažu da se kaže Bare, a on je sam sebi govorio Baretov blues, pa onda i ja ga tako zovem. Kažu ljudi da će biti velika gužba tamo i da će puno obožavatelja doći. Eto, već se u Zagrebu, u Beogradu bili spontani nekakvi, spontana sakupljanja fanova. U svom slučaju, ovaj lutak iskrivljenog lica koji zna ono što treba da zna će još dugo ostati zapisan u hrvatskoj rock pjesmarici. Počivaj u miru, Bare.

0: Beogradu dolaze nam gosti.
1: Da ispravim džingl, ne dolaze nam gosti, nego nam je došla gošća. Lela Kaplović je sa mnom u studiju. Lela, Bog, dobrodošla.
2: Bog, hvala i lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Ono što, sad, kad ja kažem, došla nam je Lela Kaplović, jedna jazz pjevačica, svi žuću. Mislim, kaj sam to? Rock'n'roll, mala škola rock'n'rolla je jazz. Mada, eto, rock, ne bi bilo rock'n'roll da nije bilo jazza, jel?
2: Da.
1: No, ono zbog čega smo mi ovdje večeras je tvoje 10. studijsko izdanje, kad si pristigla do tog broja, mislim, stvarno si vredna.
2: Pa je zapravo mala je greška tu, to je zapravo 9. studijsko izdanje, ali 10. album, općenito, imamo jedan live album koji je snimljen.
1: Ok, da. I stand corrected. Album se zove The Journey i ono što je zanimljivo, blues album.
2: Da.
1: Otkud to?
2: Evo sad, da, otkud to? Baš je ono novost svima. Svi se pitaju sad otkud sad taj blues odjednom. Ali zapravo nije to odjednom. Ja sam zapravo uz taj jazz kojeg mi je prva strast i prva ljubav imala u svom životu ovako i te bendove blues. Recimo kad sam imala 19 godina svoj prvi blues band, Werewolf blues band u Lovranu sa tadašnjom ekipom i baš smo puno imali koncerata i to je jedna ta muza koju sam ja strašno obožavala izvoditi uz te dečke, ali kao taj jazz me obuzeo uz Elvisa Stanića i onda su krenule te svirke isto. I tako nekako stvarno ta strast za jazzom je me uvijek nekako vukla jače nego što je blues. Ali blues je uvijek bio tu, negdje usporedo išao. I kad smo se vratili iz Amerike, suprug i ja, mene su moji dečki iz Siska, iz mog rodnog grada, pozvali da s njima imam tu i tamo neke koncerte i tu smo prašali blues više manje. I onda to jednom ili dva put godišnje bi taman meni bilo onako za dušu malo da se ono ispjevam i oni su kazališni bend Sisak, samo da ih spomenem i njih. I tako, uglavnom, ono što je isto lijepo da je moj suprug Joe, koji je vrsan džezer, zapravo isto tako jedan strašan ljubitelj blues glazbe i imamo puno blues ploča doma i onda slušamo to, tako da nekako konačno je da smo sazreli, ja mislim da počnemo svirat blues.
1: A moraš imati dođen broj godina, ga? A ovoga, ja sam mislio da je možda, pošto je Journey, da je napokon došao ovoga, da se osvrneš na svoje putovanje do tuda, jel?
2: Pa tak je na kraju nekako ispalo zapravo, jer te pjesme koje su nastale za ovaj album, The Journey, zapravo jesu malo drukčije od onoga što ja obično pišem za svoje jazz albume i baš su nekako i introspektivne, ali u tom više osobnom smislu i ne toliko možda filozofskom, nego konkretno i posvećene recimo i mom baš jednom članu koji više nije s nama, tog mog prvog blues benda, Dumas Blues je jedna pjesma posvećena njemu, onda jedna pjesma posvećena našem psu koji je nažalost početkom ove godine nastradao, tako da je ono dosta osobna neka priča i pjesme su baš nekako tako napisane sa nekim konkretnim zapravo pričama u sebi.
1: Hoćeš reći da kad si krenula, ne kupila sam dovoljno blues priča, sad ću snimiti blues album, ja?
2: Pa skupljale su se te priče po putu, da. Makar ja sam uvijek govorila, meni su uvijek zezali kao, a šta ti uvijek nešto tu, ono, new age, neka filozofija, uvijek pozitiva. Ali ja stvarno jesam, tako sam se nekako odgojila sama kroz sve te godine života. Ima previše, ja mislim, tužnih pjesama i pjesama koje ono govore o boli i tome. Ja sam baš htjela biti suprotno od svih i pjevati o toj ljepoti života. Naravno da to nije komercijalna glazba, niti će ikad doseći te slušanosti, ali to sam radila više manje za sebe. A sad kako je u te dvije godine svašta se nešto i životno izdogađalo i baš osjećam te neke velike promjene, baš ulazak u tu, ajmo reći, neku zreliju dobu, mislim da je vrijeme sad da malo progovorimo o tome, ali opet na svoj unikatan neki način. Naravno to mora biti podvučeno s pozitivnim.
1: No, mislim, kad kažu ljudi, bluz je tužna glazba, bluz je bila glazba za ples, mislim, na početku.
2: Za zabavu.
1: Za zabavu, tako je. Ono što je meni zanimljivo, da ti inače uvijek imaš, mislim, osim što imaš doma dobrog glazbenika, uvijek si skupiš neku dobru ekipu. Ko ti svirao na ovom albumu?
2: Pa da, evo, moram baš uvijek hvalim te moje dečke. Za ovaj album tu su se skupili jedan od naših redovnih, znači, glazbenika koji s nama surađuje. To je bubnjar Janko Novoselić, koji se sad i preselio kod nas tamo u Zaprešić.
1: Da, da.
2: Da. Onda je tu Jogi Lonić, on je zapravo on je zapravo Amerikanac hrvatskog i peruanskog porijekla, koji je svirao sa brdom sjajnih rock glazbenika svjetskih faca. Tako da mi je drago da je on dao tu taj blues rock prizvuk cijelom albumu. Kad smo razmišljali ko bi nam na kontrabasu svirao, ja sam htjela taj zvuk akustičnog basa, nismo baš mogli tako nekako naći odmah nekoga ko bi to mogao odraditi. Onda sam onako baš monumentalno, kad sam promišljala, nisam mogla se sjetiti. Onda sam zatvorila oči i čula zvuk koji sam htjela na svom albumu i samo mi je došla slika Jurice Štelme.
1: Logični
2: prvi odabir, da. Nismo s njim nikad surađivali do sada, makar se znamo, kolege smo i sve. Uglavnom, evo, on baš mi je drago da je on tako lijepo gruva, baš to što nam je trebalo. I znači imamo dva gosta, usno harmonikaša, to je Krešo Orimuš, isto naš sused.
1: Zagorci, ne?
2: I Tomislav Goluban na jednoj pjesmi.
1: Super. Da mi ne bi samo pričali, da naši slušatelji čuju na kakvo putovanje ti vodiš njih sa svojim novim albumom. Zamolit ćemo našeg tonmajstera da nam pusti naslovnu pjesmu sa novog albuma Lele Kaplovic, The Journey.

0: Lela Kablović i novi album The Journey, eto, nedavno objavljen, imat ćete priliku poslušati ga po svim ovim glazbenim streaming servisima, ali imat ćete ga priliku poslušati i uživo u Zagrebu.
1: Evo, da, znači, friške vijesti, znači 9.11. u 20 sati u kazališnom klubu komedije Kontesa. Svi su dečki na broju, bit će, ja mislim, jako lijepo i jako zabavno, tako da pozivam sve slušatelje da nam se pridruže, znači u ponedjeljak 9.11. u 20 sati.
0: No, prije toga morate poslušati malo album, eto. Album ima engleske i hrvatske tekste, otkud to?
1: Pa, mislim, ja već dugo, mislim, od kad sam počela pisati, pišem na engleskom, nekako mi je lakši taj jezik bio za izražavanje dugi niz godina. I onda kako smo već živjeli tu neko vrijeme u Hrvatskoj, pomislila sam kako bi bilo lijepo da i na hrvatskom napišem.
0: Možda razumiju susjedi u Bistri.
1: Da me ipak neko razumije. I onda je moj prošli album, Moj svijet, znači cijeli bio u potpunosti na hrvatskom. I nakon te promocije, ljudi su mi prilazili, po prvi put ikada sam dobila takav neki feedback, ono kako su divne pjesme, čak od nekih tih kritičara koji nikad valjda prije nisu dovoljno dobro razumjeli, jer ipak engleski koliko god da više nije strani jezik, ali je zapravo ne kuži svi sve baš točno. Tako da mi je to nekako dalo vjetar u leđa da i dalje nastavim pisati na hrvatskom, makar i na engleskom se nastavilo to sve stvarati i neke pjesme s ovog albuma su bile napisane puno prije. Kao ova The Journey, zapravo naslovna pjesma, tekst je, pa ajmo reći, 70% bio napisan prije 25 godina, još prije mog.
0: Mislim što je 75.
1: Ne bi ni fulala. Nemoj
0: tako.
1: Uglavnom, evo, drago mi je da je ovaj album dvojezičan. A zašto smo odlučili da bude dvojezičan? Zato što ga po prvi puta izdajemo zapravo na vinilu, na LP ploči. Nismo još dobili tisak, ali evo, bit će na promociji za kupit po promotivnim cijenama.
0: Ma super. Ono kaj je meni zanimljivo kod tebe, osim što si sjajna jazz pjevačica i skladateljica, ti si edukatorica. To se tako lijepo kaže. Kako ti prenosiš to svoje znanje? I to ono, nije to sam tu, ti si međunarodna edukatorica.
1: Pa evo, nekako me to zahvatilo. Ja mislim to je zato što sam rak po horoskopu.
0: A kaj si u podznaku? Rekla bi tvoja najbolja prijateljica.
1: Da. Znači, ne, tako me nekako zakačilo. Ja volim ljude, volim komunicirati s ljudima i volim prenositi.
0: A sa ženama? Šalim
1: Pogotovo.
0: Se. Isprike našim slušateljicama.
1: Uglavnom, jako volim ostvarivati te neke međuljudske odnose i to da nekako jako volim ljude koji vole glazbu i volim prenositi sve što znam na te ljude koji vole glazbu i koji su dovoljno otvoreni da bi saslušali to što im imam za reći. Mislim da tu leži, u tom grmu leži zec. Uglavnom, ljudi vole slušat me, ljudi vole sa mnom komunicirati, debatirati o svemu i meni je gušt to raditi. Pogotovo volim zapravo i s klincima raditi koji su jako otvoreni, kojima dok su još tak mali, stvarno volim prenositi svoju strast ove vrste glazbe koju nemaju nigdje drugdje priliku doživjeti.
0: Ali ono koje mene zanima je, čekaj, nigdje sam to našao, da si ti licencirana zvukoterapija peutkinja.
1: Opa,
0: mislim,
1: to
0: koliko mi je
1: trebalo
0: da izgovorim.
1: Pa da, evo, u pandemija nam je donijela svačega dobroga.
0: Okay.
1: Kako je stalo sve, koncerti i sve, dobro, osim što sam tjerala muža da sviramo online na Facebooku svaki tjedan, jedan put koncert, da nama ne bude dosadno i da se nekako napravimo život svrsishodniji. Tako sam isto se bacila na zapravo izučavanje glazbe kao medija terapijskog djelovanja. I onda sam upisala jednu online školu i u međuvremenu sam bila puno puta već u Velikoj Britaniji, u Londonu i evo sad sam se baš vratila isto iz Velike Britanije sa jednog doškolovavanja.
0: Izliječena sa zvukom.
1: Totalno. Znači, muzika je zapravo stvarno lijek. I kad joj se tako pristupi, ona može, ma ona zapravo to radi bez da mi to htjeli i ne htjeli. Svako odabere glazbu koja njega iscjeljuje na nekoj razini. Tako da, zato i postoji toliko vrsta glazbe.
0: Baš sam te htio pitati na koji dio tijela djeluje kompozicija Zig Zag Zen.
1: Pa mene dira direktno u srčanu čakru.
0: Idemo poslušati, dragi slušatelji, u koju čakru vas dira nova kompozicija sa novog albuma Lele Kaplović The Journey, Zig Zag Zen.

0: Drago slušateljstvo, ne znam kako vi, ja se osjećam izliječen nakon ove zvukoterapije koju nam je donesla Lela sa svojim zigzag i s Krešom Remušom na ustnoj harmonici. Ono kad sam se ja, znam da, da ste bili u Americi živjeli, da si ti bila u Gracu, nešto si studirala i tako to.
1: Prije Amerike.
0: Da, i dva fakta iz tvoje biografije koje nisam znao je, dakle, ova Duke Ellington orkestra koja me ono malo protresla iz cipela. Kak je to tog došlo?
1: Pa,
0: mislim da se možda naši slušatelji koji slušaju rock and roll ne znaju ko je Duke Ellington, ali dragi moji rockeri i rockerice, malo proguglajte, vidjet ćete o čem se radi.
1: Ma ja mislim da nema tog čovjeka koji se bavi glazbom i voli glazbu da ne zna ko je Duke Ellington, ali to je jedan čovjek koji je rekao da on ne svira ni ne sklada jazz glazbu, nego glazbu. I on je baš je bio promicatelj dobre glazbe, zapravo i nikad sebe nije baš stavljao u određene kategorije, a napisao je preko 2000 skladbi za džez, tako stvarno genijalac jedan. Do te suradnje je došlo na jedan interesantan način, baš u tom periodu meni je tadašnji album koji sam posvetila Bošku Petroviću, kad sam otkrila nakon njegove smrti opus koji je on ostavio za sebe, skladbi nevjerojatno inteligentnih i fenomenalnih, pa sam onda se usudila pisati tekstove na te stvari.
0: Možda sam nešto to malo pokvariti.
1: Pa. Da, uglavnom taj sam.

0: I dovuko je Duke Ellington orkestra u Lisinski i onda su oni mene zvali da budem gošća, što je meni bilo izuzetno ogromna čast i stvarno nastupati s njima je jedno tako lijepo iskustvo. Od same te probe, ti svi glazbenici su bili toliko kulturni i divni, mislim, to je stvarno bilo jedno lijepo iskustvo.
1: Razumijem, ali mislim, osim što si nastupala u Lisinskom, nastupala si ti u Madison Square Gardenu, u Carnegie Hallu,
0: da,
1: u Blue Note, mislim, ono, stvarno si se, ovoga, prošpancirala se po, kak veli, po fureštu, kak veli, Tamara.
0: Tamara. Da. Je, stvarno sam ono imala nekak sreću da mogu na svim tim lijepim lokacijama nastupat i moram spomenuti još jedan orkestar baš s kojim sam nastupala u New Yorku u Birdlandu, u tom isto jednom prekrasnom njihovom klubu sa Chico Farrell Afro-Cuban Jazz Orchestra, koji je isto jedan od vodećih orkestara baš u New Yorku, a bavi se latino glazbom i to mi isto bilo jedno prelijepo iskustvo gdje sam se osjećala zaista ono da sam na dobrom putu, da sam na pravom mjestu. Jedna mala curica ono iz jednog malog Siska, iz jedne male Hrvatske, ono u tako velikom gradu. Mislim, sve mi to bila neka potvrda da je okej, da samo pićem svojim putem.
1: Okej, to kad si bila u Portugalu, u Austriji, Bugarskoj, to bi sve jasno. Molim ti da mi objasni kako si došla na zelene nordske otoke. Ja sam čuo za njih sad na svjetskom prvenstvu, mislim kao i većina ljudi vjerojatno.
0: Joj, pa Cabo Verde i famozna pjevačica, bože, sad mi mozak stao. Sjetit ću se.
1: Sjetit ću se, a Bosa?
0: Da, ma više ne. Fado, više Fado.
1: Da, ali ne, Bosa je nastupala, ne?
0: A Bosa je nastupala, bravo, da.
1: I sjetit ću se ja kak se...
0: Sjetit ću se, mozak mi je stao. Uglavnom, kad sam dobila tu priliku, taj poziv, a to je jedan poziv na koji sam se prijavila preko Ministarstva vanjskih poslova,
1: da,
0: koji zapravo promoviraju hrvatsku glazbu po svijetu. Tako da, evo, meni je pripala ta čast da odem na Cabo Verde i tamo predstavim svoju autorsku glazbu. I obrade ovih nekih rock i pop pjesama koje sam na jednom albumu bila izdala. Album koji se zove Zamisli. Tako da,
1: ono, je, mislim, ono, i kak tam prihvaćaju.
0: Ma ti ljudi su tamo krasni, otvoreni, topli, dobro, ima puno i krađe i svega, tako da su nas malo
1: nisu
0: čuvali.
1: Nisu to obljačkali.
0: Ali prekrasno jedno, prekrasno iskustvo, prekrasna klima, a ta, baš u tom klubu...
1: Cezarija Evora.
0: Cezarija Evora. I čak sam jednu pjesmu bila tamo za nju pripremila, jer ona je baš nastupala u tom teatru malom gdje smo mi imali koncert, tako da evo, jedan doživljaj baš za ono, za cijeli život.
1: Protres tvoju karijeru trebala bi jedno tri emisije, a da se mi malo još samo vratimo za kraj ove naše priče na ovaj blues album. Kakva je nekakva sad budućnost? Ja znam, ok, sad će biti promocija ovog blues albuma, da li ćeš u budućnosti na koncertima izvojiti blues i jazz ili ćemo to ono separirati, kako to ide?
0: Pa nekako meni je želja sad da što više probam naći mjesta gdje ću baš izvoditi cijeli album, plus još možda neke blues standarde koje volim jako. Tako da, evo, mislim paralelno prašiti jedno i drugo, a nekako se nadam da će s ovim blues albumom malo i van granica Hrvatske na neke lijepe te blues festivale dosteći, recimo u Švicarskoj ima tih krasnih blues festivala na kojima sam nastupala zapravo sa jednim s Mikeom Sponzom kao prateći vokal u jednom periodu, isto evo, to je isto moj jedan izlet u blues vode.
1: Dakle, sljedeći album je onda rock, pa onda punk i...
0: onda idemo metal, pa
1: i onda
0: klasika za kraj.
1: Kako to bio. Pjesma koju ćemo čuti za kraj se zove Život. Kakvu životnu mudrost još imaš podijeliti za kraj s našim slušateljima?
0: Pa evo, baš mi se ta pjesma vrtila, nisam znala da će ta pjesma ići. Uglavnom kad sam se...
1: Ja sam izabrao.
0: A bravo, evo. Baš ti hvala, jer dok sam dolazila do ovdje sa taksistom, jednim zanimljivim, i kad me on ispustio tu kod HRT-a, baš mi je ta pjesma došla na pamet, jer kreće svaki život jedna priča, svaka priča puna nade. Nada živi dok je svijeta, svijeta ima dok je nade. Znači ono, baš taj čovjek je ono stvarno oličenje te pjesme. Svaki život koji postoji i kojeg upoznam je zapravo, moglo bi se napisati jedna knjiga i snimiti film o tom životu jer je toliko interesantan. Tako da je ta pjesma upravo o tome.
1: Kaže Balašić, da se u mom životu pravi film, ja bi bio

0: svega ti on lik.
1: A s nama je bila Lela Kablović, jedan pozitivan lik. Njen novi album The Journey možete naći na svim streaming servisima. Ako ste raspoloženi za promociju, rekli smo novi datum je
2: 9.11.
1: U
2: Kontesi, u Zagrebu.
1: Kazalište Gavela, jel?
2: Ne, kazalište Komedija.
1: Komedija, baš sam bedast.
2: Klub kazališta Komedija.
1: Klub kazališta Komedija. To mi je gože izgovorit nego ova terapeutkinja. U svakom slučaju, Lela, hvala ti na gostovanju.
2: Hvala ti.
1: Želim puno uspjeha u blues karijeri. Ovo u jazz ti nema kaj želiti, jer to sjeć uspjela, ne?
2: Puno hvala.
1: Do neke sljedeće prilike. Lela Kablović za kraj naše priče i pjesma Života.

I evo, napustila nas je Lila, a mi ćemo još malo ostati u hrvatskoj sceni. Za početak vam ja obično ispričam neke koncerte koji vam slijede uskoro. U tvornici su za dva dana New Model Army, isti taj dan u Lisinskom, Zoran pjeva Arsena. Dan kasnije, 16.10. legendarni slovenski Laibach stiže u Bugalu, a dan kasnije na isto mjesto legendarni beogradski Party Breakersi. Ako ste pak u Rijeci i volite Janis Joplin, Love Janis program koji pjeva Valerija Nikolovska, koji je nedavno bio u Zagrebu, sjajan program, toplo preporučam da pogledate to. A ako ste pak u Koprivnici, onda vam stiže Bajaga, ne znam, su ga zabranili, nisu, nemam pojma. 19.10. riječki Mrave brojim u Riječkoj birtiji. 21.10. legendarni Danko Jones stiže u Zagrebu u Vintage Club. 23.10. u Rijeci u Palahu nastupaju mladi zagrebački metalci Grey Noise, čiju ćemo premijeru novog singla imati u sljedećoj emisiji. Oni su u Osijeku u klubu Exit dan kasnije 24. kada su i Letu Štuke u Bugalu. Ako ste pak ljubitelji Southern Zvuka i Lynyrd Skynyrda, onda oko godišnjice Plane Crasha Lynyrd Skynyrda uvijek u Zagrebu sviraju Southern Crowd, band iz Ivanca, 24.10. u Hard Place-u. Istog tog dana u tvornici Daleka obala i Jakše i Hrepe, a Kraljevi termiti su u Rijeci u Palahu. Grey Noise stižu u Zagreb 25. u Močvaru, 28. u Vintage Baru, Stone Bride, The Moose Rush, a 28. legendarni garažni majstor Pat Todd and the Rank Outsiders su u Hard Place-u. U zadarskom H&K 30.10. Nastupa Rambo Amadeus, Kraljevi termiti su isti taj dan u Zagrebu u Vintage-u, a u Rijeci u Palahu Mašinko. 31. za Halloween party Tito i Tarantula u Bugalu, a 6.11. ja sa Hard Time-om slavim 35 godina u klubu Bugalu, pa ste svi pozvani. Evo, ispričao sam to sve, valjda ćemo stići još neke odsvirati, hoćemo jednu pjesmu sigurno dovijesti. Jurica Pađen i Aerodrom predstavljaju novi singl Karma prati, koji se nalazi na njihovom aktualnom albumu Pali motore. Glazbu i tekst je napisao Jurica Pađen, naravno, album je iz ove godine i to nakon više od 7 godina pauze. Šta reći o tome, Jurica nam je bio tu u studiju, predstavljali smo album, prepoznatljiv je jedan glazbeni rukopis Aerodroma, ono, zanimljive gitare, melodija, rock energija, eto, čućemo kako to Karma prati i koga to Karma prati. A nakon vijesti ćemo poslušati Prljavo kazalište, koje dugo nismo slušali. Ovaj put Prljavo kazalište, oni se ne zovu Jasenke Houre i Tihomira Fileš, oni se zovu oba dvoje Prljavo kazalište, dakle imamo, kao što imamo dvije Daleke obale, imamo i dva Prljava kazališta. Objavili su novi singl U dvoje sve je lakše. To je šesti singl objavljen od 2023. godine. Dakle, bile su Stare navike, pa Makni se, pa Molim Boga da ne svane, Djeca su okej, okay, Parovi. I evo sad ovaj singl. Kažu da je to nekakav ciklus singlova objavljen izvan pravog albuma. Obično to tako se radi, singlovi, pa onda to sve skupa se skupi na neki albumček. Ono što je zanimljivo, da ja je napisao glazbu i tekst, pomogla mu Ines Prajo, a ono što je zanimljivo, Prljavo kazalište će sa Parnim Valjkom sljedeće godine stupiti na velikom koncertu u Zagrebu, oni nikad nisu svirali zajedno, bit će to prvi put u povijesti da dijele pozornicu. I trebalo se desiti sredinom 2027. u Zagrebu, a zašto ne znamo točan datum, zato što oni čekaju kad će se objaviti da se Maksimir ruši, pa da onda oni odsviraju na Maksimiru prije nego što se sruši, dakle Maksimirski stadion. No kako ide ovo sa idejnim rješenjem, ko zna kad će to biti, šalim se, nadam se da će biti uskoro. Imat ćemo više vijesti o tome, idemo poslušati Aerodrom i Karma prati, pa vijesti, pa nakon toga Prljavo kazalište u dvoje, sve je lakše.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog je potpisalo 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a članove oporbe naziva agresivcima i destruktivcima. Govore Siniša Hajdaš-Dončić iz SDP-a i premijer Plenković.
2: Samo mogu jednu stvar zaključiti, da institucije ne štite. Odgovara li vlast? Ne, ne odgovara. Provodi li država? Ne. Štite li institucije? Ne. Hrvatske institucije ne funkcioniraju.
3: Nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe. A vi ćete još se buditi svakoga jutra godinama frustrirani u opoziciji.
0: Članovi sindikata i radnika ZET-a sutra će se izjasniti o prijedlogu poslodavca za sklapanje novoga kolektivnog ugovora. Izjašnjavanje će se održati u sklopu arbitražnog postupka koji traje između sindikata i uprave ZET-a, a kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a u priopćenju navodi da su se njegovi predstavnici tijekom arbitraže zauzimali za dogovor i više puta prilagođavali svoje prijedloge kako bi prijevoz ostao dostupan korisnicima, osobito djeci, starijima i osobama s invaliditetom. Usto tvrde da je uprava i dalje prilično nepopustljiva u vezi s povećanjem osnovice i indeksacijom plaća. Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše u Varaždinu i okolici. Sušno razdoblje od lipnja do kolovoza izazvalo je materijalnu štetu na poljoprivredi na području Ludbrega i općina Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donja Voća. Dugotrajne visoke temperature nepovoljno su utjecale na poljoprivrednu proizvodnju, a posljedice su slabiji razvoj biljaka, manji prinosi te znatno smanjenje ovogodišnjeg uroda, objasnili su u županiji. Nakon roka od 8 dana za prijavu, gradsko i općinska povjerenstva procijenit će štetu i poslati izvješće županijskom povjerenstvu. A zbog požara koji je prije mjesec dana zahvatio Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do utorka moraju prijaviti štetu na svojoj imovini. Posljedice su velike jer je u požaru izgorjelo nekoliko kuća i objekata, a vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskoga raslinja i poljoprivrednih površina. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala je Rosanda Tometića, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, prolazna na oblaka u slabu kišu, a na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, a na Jadranu do 24 stupnja.
4: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Rijeke zbog predmeta na kolniku vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Od 20 sati večera večeras do 5 ujutro. Autocesta A2 zatvara se na dionici između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Od 22 do 5 sati zatvara se dionica autoceste A6 između Čorova, Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke zbog radova u tunelima Vršek i Lučice, a od 22 do 5 ujutro zatvara se i brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Obilazak je starom Kliškom cestom. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je drugi.
5: Mala škola rock'n'rolla?

0: Mala škola rock'n'rolla.
1: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu.
2: A slijede nam dvoje velikana sa tamo s kraja 80-ih, početka 90-ih. Radi se o Alanis Morissette i o U2. U2 imaju novi single za pjesmu koja zove Silencio, sa njihovog 16. studijskog albuma Carnaval de Luz, koji bi trebao izaći 13.11. Šta su to smješali Edge, Bono i ekipa, čućete sada, a nakon toga ćemo poslušati Alanis Morissette koja izvodi Seasons of the Witch, legendarnu pjesmu Donovana. Dakle, napravila je cover te pjesme. Zašto je napravila cover te pjesme? Zato što je to je s tim najavljuju film, nekakav thriller koji će se zvati Jaga. Eto, skoro bi se to trebalo pojaviti, a eto, kao najava je ovaj single, valjda će biti pjesma u filmu, nisam siguran. Inače, tu pjesmu Donovana, Season of the Witch su obradili mnogi, i Lana Del Rey, Robert Plant, i John Jett, i Blues Brothers, i ko zna sve ko nije. A sad ćete čuti kako to radi Alanis Morissette. No, prije toga, novi U2 i Silencio.

0: učiti u maloj školi rock'n'rolla.
1: I evo, dokoturali smo se do kraja 267. izdanja male škole rock'n'rolla. Za kraj su nam ostali još Greta Van Fleet, band koji je to i dalje zvuči kao loša kopija Led Zeppelin, ako mene pitate. No, trude se dečke, eto, i eto, upravo im izašao prije par dana, ako se ne varam, prije tri dana, novi album Palace for the People. Imaju novi single, pjesma se zove Tear It Down, pa ćemo to poslušati u maloj školi rock'n'rolla, da vidite kakva je budućnost rock'n'rolla. Ne izgleda baš svjetlo, šalim se. U svakom slučaju, Kiška Brothers eto, rade i trude se i eto, treba ih podržati. A nakon toga ćemo poslušati New York blues rock pjevačicu Sari Shore, koja je eto, bila prošle godine i ovo doba u Bugalu, nažalost nisam bio na koncertu. Ima novi album koji se zove, izašao pred 4 dana, zove se Running Wild, i tako se zove i naslovna pjesma koju ćemo čuti danas u maloj školi rock'n'rolla. S tim ćemo završiti za danas. Pozdravljam vas, urednik i voditelj Gordana Penova Pišta. Nadam se da ste nešto naučili, da ste se malo zabavili. Ako vas zanima svemir, ostanite dalje uz frekvencije Hrvatskog radija, jer vam slijedi emisija Andromeda. A da sve ovo dobro zvuči, poprima se naš tom majstor Matija Lacko, koji će ostati dalje s vama. Od mene pozdrav i nadam se da se čujemo ponovo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Bok svima!

0: Hrvatskog radija.
1: Supersport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
5: Za koji Hrvatski radio?
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično!
3: Samo na Hrvatskom radiju.
7: Ovo je drugi.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas, uživo smo naravno, kao i obično, i možete nam se javljati na broj 01-616-7002. Možete pitati što vas zanima. Evo, mi ćemo se svrnuti na razne misije. Prošli tjedan nismo imali emisiju, a kao što znamo, najavljivali smo, prošli tjedan je bio u tijeku onaj famozni svjetski tjedan svemira, World Space Week. I kao što smo i rekli, bili u mnogim našim gradovima, mjestima, održavali se radne aktivnosti. Hrvatska je među onim zemljama koje imaju najviše takvih edukacija, predavanja, radionica u vrijeme tog svjetskog tjedna svemira. Naime, 4. listopada je dan kada se obilježava obljetnica Sputnika. Evo, navršilo se upravo 69 godina, sljedeće godine će biti punih 70 godina od kako je lansiran prvi umjetni zemljni satelit, i time je zapravo praktično počela svemirska era, jer time smo zapravo ušli u svemirsko doba. A 10. listopada davne 1967. godine u Ujedinjenim narodima je napravljen jedan pravni akt kojeg su većina zemalja bile potpisale, o miroljubivom korištenju svemira, i tu se kaže da zapravo nijedna zemlja ne smije svojatati neko nebesko tijelo ili dio nebeskog tijela, bilo to mjesec ili neki asteroid ili neko drugo nebesko tijelo, i traži se da zapravo nikada ne smiju u svemir biti uvedena oružja za masovno uništenje, a sve što se radi, što se istražuje i što se koristi treba biti, znači, na miroljubiv način rađeno i da to bude na korist zapravo općenito čovječanstvu na zemlji. I onda, pošto je evo Sputnik imao obljetnicu 4. listopada, a ovo što je napravljeno 1967. bilo je 10. listopada, onda se baš u to vrijeme od 4. do 10. listopada obilježava se u cijelom svijetu taj svjetski tjedan svemira. Prije 27 godina, dakle 1999. krajem prošlog stoljeća, u UNESCO je odlučio da se u cijelom svijetu na neki način obilježava taj svjetski tjedan svemira, pa onda mnoge zemlje upravo to i rade, ali sam taj sustav svjetski tjedan svemira, to je na neki način jedna organizacija koja popularizira istraživanje svemira, popularizira znanost, pa onda na neki način taj tjedan se proširi često na puno više tjedna, a napravo tendencija je da to inicira naprosto edukacije i predavanja i radionice i u toku cijele godine, jer je vrlo interesantno i potrebno je zapravo na taj način animirati mlade ljude da zavole znanost i da zavole tehniku. Evo, imali smo, dakle, u našim mjestima mnogih događanja. Evo, čestitam fizikalnom društvu u Splitu, koje je u zgradi tri fakulteta organiziralo mnoga događanja, od promatranja, radionica, predavanja. Ovo je njihov prvi takav događaj u sklopu svjetskog tjedna svemira, on će nastati da to bude dalje, a to su obilježavali drugdje u Rijeci, u Splitu, na Zvjezdanom selu Mosor i u mnogim drugim mjestima. Evo, baš smo sinoć promatrali malo teleskopom pored gimnazije u Koprivnici, jer i tamo je bilo dosta radionica, učenici su radili model rakete, lansirali su na veće te rakete, to smo upravo gledali. A evo, moram navijestiti i sutrašnji događaj u Đakovu. Prvo u gimnaziji Đakovu 13 sati bit će održano predavanje od Sputnika do Artemisa, a onda na večer 19 sati u gradskoj knjižnici čitaonici Đakovo, evo, ja ću gostovati pa ću imati predavanje na temu Čudesni svijet planeta sunčevog sustava. Treba reći da u ovih, možemo reći, 69 godina zaista čovječanstvo je napravilo puno u razvoju svemirske tehnologije, i ta svemirska tehnologija je zapravo omogućila da mnoge stvari na zemlji radimo bolje, da radimo nešto što ne bi neće mogli raditi, da se samo sjetimo koliko su važni geostacionarni sateliti koji su zapravo cijeli svijet pretvorili u jedno globalno selo, gdje smo povezani na sve moguće načine, komunikativno, sa slikama i tako dalje. Da ne govorimo o sustavu za navigaciju, satelitima koji rade za navigaciju, koji nam omogućuju da točno uvijek znamo gdje se nalazimo, da lako pronalazimo lokacije koje nam trebaju. Naprosto smo naviknuti, to nam je na neki način kao nešto uobičajeno, svakodnevno, da ne govorimo o meteorologiji, da ne govorimo o satelitima koji prate što se događa na Zemlji, koji prate što se događa u atmosferi, koji prate temperature oceana, koji prate stanje leda, ledenjaka i tako dalje, koji prate usjeve, šume, i sve su to dragocjeni podaci koji nam omogućuju da možemo na neki način kontrolirati, pratiti zapravo što se događa na ovom našem planetu, i kad vidimo da nešto ne ide u redu, da na neki način znanstvenici urgiraju što treba napraviti da stvari ne bi išle na gore, jer evo, ipak je puno ljudi u svijetu, puno toga, puno sustava zgađuje našu atmosferu i to zaista treba kontrolirati. Ali općenito razvoj svemirske tehnologije jako naprijedio i sve druge tehnologije, i mnogi izumi, mnogo toga što je izumljeno je na neki način proizašlo upravo iz razvoja te svemirske tehnologije. Dakle, što god vas zanima, možete nazvati na broj 01 616 7002.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Sada ćemo primiti i prvo pitanje. Izvolite.
2: Srdečno vas pozdravljam, cijenjeni Ante.
1: Hvala.
2: Ljubica je iz Vinkovaca.
1: O, lijep pozdrav.
2: Hvala vam lijepa. Želim vam se i na ovaj način zahvaliti u ime društva za povijest i kulturu Moji Vinkovci, naše županijske zajednice tehničke kulture, gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i svih Vinkovčana koji su prije točno 20 dana nazočili istu večer na dvije lokacije na vaša dva uistinu inspirativna predavanja i razgovore s vama. Hvala vam lijepa, oplemenili ste nas.
1: Hvala vam lijepo, želim vam i dalje puno uspjeha i veseli me što imate tako veliku, modernu, predivnu knjižnicu koja ima toliko divnog prostora i divnih odjela da je to zaista začuđujuće, pa vam čestitam na tome.
2: Hvala vam lijepa, drago nam je to čuti od vas, a kada budete u prigodi, možda nešto više reći o tim hladnim svjetovima, o planetama lutalicama, naravno i sama riječ planet znači lutalica, ali evo, kada budete imali nekog prostora, bit će zanimljivo i to čuti za sve nas koji želimo nešto više doznati.
1: A hvala vam lijepa, drago mi je da vas to zanima, hvala lijepa.
2: Lijepi pozdrav i vašim slušateljima. Sve najbolje.
1: Pozdrav. Hvala. Eto, to je bio javljanje iz Vinkovaca. Još sam htio reći, imali smo u Zagrebu također naravno mnogo događaja vezanih za ovaj svjetski tjedan svemira. Bilo je toga i u Prirodoslovnom muzeju i gore na Sljemenskom tornju na vrhu Sljemena, u organizaciji CroCube i Tehnički muzej Nikola Tesla. Imali smo u petak i subotu niz predavanja, zaista koja su bila interesanta, sa gostima koji su držali predavanja. Također bilo je zanimljivo i u Prirodoslovnom muzeju u toku vikenda gdje su djeca slikala i crtala na temu svemirskih letilica i na temu svemirskih objekata, tako da je zaista bilo, evo, svega je bilo, zaista nas to raduje da su i mnoga djeca i mnogi mladi su na neki način pokazali koliko ih zanima svemir i koliko je svemir inspirativan i kod mladih ljudi pobuđuje, dakle, zanimanje za zaista raznovrsna istraživanja, a svemir i svemirska istraživanja su uvijek na neki način jedan krasan poticaj za ljude da šire svoje horizonte i pogotovo za mlade ljude da se jednog dana posvete znanosti i tehnologiji ili da barem na neki način budu u kontaktu sa znanošću i sa tehnologijom. A sada bih najavio jedan događaj koji je vrlo važan događaj, a to je skorašnje lansiranje jedne izuzetno važne misije. A lansiranje će biti ovaj mjesec i to 19. listopada. Dakle, 19. listopada, znači za 6 dana, ako bude po planu, to će biti prije naše znači sljedeće emisije. Znači, u ponedjeljak 19. listopada imamo lansiranje japanske rakete H3, to je najjača japanska raketa i ona će ponijeti u svemir jednu najtežu međuplanetarnu letjelicu koju je Japan nikad lansirao, a to je jedan zajednički projekt, možemo reći međunarodni projekt, koji je Japan radio prije svega zajedno sa Europskom svemirskom agencijom. Letjelica ima masu od 4,5 tone, tako da je izuzetno složena, komplicirana letjelica. Njeno putovanje bi trebalo trajati čak 5 godina. A o čemu se radi? Radi se o letjelici koja se zapravo zove Martian Moon Exploration, a to je zapravo letjelica koja nam treba donijeti uzorke sa Marsovog mjeseca Phobosa. Mi znamo da Mars ima dva mala mjeseca, Phobos i Deimos, u prevodu strah i užas. I zaista znanstvenika jako zanima

širok oko 15 km. Da li su ti mjeseci možda zarobljeni asteroidi koje je davno Mars zarobio svojom gravitacijskom silom, ili su možda rezultat jednog impakta, jednog udarca nekog asteroida u davno vrijeme, pa od fragmenata koji su izbačeni iz površine Marsa su se onda formirali možda ova dva mjeseca. Dakle, to mi ne znamo, ali ako jednog dana znanstvenici dobiju uzorke ova dva tijela na Zemlji, da ih imamo u laboratorijima na Zemlji, onda ćemo moći više reći o tome kakvo je njihovo porijeklo, da li su to možda bivši asteroidi ili su baš nastali formirani zbog jednog impakta na sam planet Mars. Ovo će biti zaista značajan događaj. Dakle, lansiranje, a putovanje će trajati 5 godina. Naime, sljedeće godine ova letjelica, ova teška letjelica sljedeće godine stiže do planeta Marsa. Kad je riječ o Marsu, svakih 2 godine i 50 dana nastupa takozvana opozicija planeta Marsa. Naime, dok se Zemlja i Mars ponovo sretnu, trebaju proći preko 2 godine. Kad je Mars u opoziciji, to znači da je onda Zemlja između Marsa i Sunca i onda nam je Mars naravno najbliži. Prema tome, svake druge godine Mars dosiže svoj maksimalni sjaj i on je najsjajniji onda kad nam je najbliži. Ali kako je Marsova orbita dosta eliptična, onako reći ću okruglo, kad je najbliže Suncu, daleko je od Sunca oko 200 milijuna kilometara, kad je najdalje od Sunca, daleko je gotovo 250 milijuna kilometara. To je dosta velika razlika od oko 50 kilometara od perihela i afela, dakle od najmanje i najveće udaljenosti planeta Marsa od Sunca. E, zbog te njegove eliptične orbite nije svejedno gdje ćemo se mi naći kad je Mars u opoziciji. Jer kad se dogodi opozicija Marsa, svaki put je na nekom drugom mjestu u svemiru i onda sve ovisi o tome da li u vrijeme opozicije je Mars blizu točke perihela ili blizu točke afela. Prema tome, onda to zovemo da li je to velika ili mala pozicija. Međutim, kad je Mars u takozvanoj velikoj opoziciji, kada je zaista najbliži, kada se nađe na daljini od cirka 56 milijuna kilometara, e, ta velika opozicija se događa svaki 15 do 17 godina. Ali svake 2 godine Mars se nađe u opoziciji, to što znači da svake 2 godine se može poslati letjelica prema planetu Marsu. Jer letjelice na putu od Zemlje do Marsa, one ne putuju pravocrto, naravno, nego putuju, možemo reći, kao sateliti Sunca. Kad se letjelica lansira, ona praktično postaje letjelica u orbiti oko Sunca i ona letići oko Sunca, ona se polako udaljava od zemljine staze i polako se približava, znači, putanji planeta Marsa. Dakle, sljedeće godine nam ova letjelica treba stići, dakle, do planeta Marsa. Ona treba nadlijetati, istraživati oba dva mjeseca i Phobos i Deimos, a onda na kraju kad se izabere mjesto, ona se treba spustiti na jednoj točki na samom Phobosu i tada kad se letjelica spusti na mjesec Phobos, ona treba uzeti uzorke sa Phobosa. Nakon toga će slijediti opet povratak, ali naravno, cijeli ovaj kompleks treba prvo uspješno ući u orbitu oko Marsa, treba prvo zakočiti, ući u orbitu oko Marsa, ta onda orbita treba na kraju biti jedna kružna orbita oko Marsa, da bi se letjelica mogla polako približavati Phobosu. Spuštanje na Phobos nije tako komplicirano s obzirom da je to malo tijelo, pregravitacijska sila dosta slaba. Tako će biti lako i uzletjeti, ali onda opet treba znatno povećati brzinu da biste bili izbačeni iz orbite, da biste postigli brzinu koja odgovara otprilike brzini oslobađanja ili drugoj kozmičkoj brzini za planet Mars, da bi letjelica mogla da se udalji od Marsa i da krene prema zemljinoj stazi, tako da je povratak na Zemlju planiran 2031. godine. Eto, zaista to će biti misija koja će trajati, dakle, 5 godina. Očekuje se da će biti dopremljeno barem 10 grama materijala za Phobosa. 10 grama ako se skupi, to je značajna količina, jer letjelica neće imati baš neku posebnu tešku mašineriju da bi uzimala više uzoraka. To sve mora biti jako, jako lagano, da troši malo energije, da se mogu lako uzeti uzorci s Phobosa i dopremiti na Zemlju. Dakle, letjelica ima preko 4 tone, ali naravno, tu spada negdje
oko 1900 kg, skoro 2 tone gorivo, jer trebate puno goriva potrošiti za kočenje, za ulazak u orbitu oko Marsa, onda opet povećati brzinu da biste bili izbačeni za

i tako Marsa je krenuli prema Zemlji, tako da tu zaista treba napraviti vrlo ozbiljne manevre. Onaj dio koji je namijenjen za istraživanje ima svega oko 150 kg, a modul koji treba krenuti natrag prema Zemlji, on će imati oko 1 tonu, s time da postaće samo mala kapsula koja treba na kraju biti dopremljena na Zemlju, koja se mora spustiti na Zemlju, u kojoj će, znači, na Zemlju stići uzorci sa Marsovog mjeseca Phobosa. Dakle, puno bi važnije bilo imati uzorke sa Marsa, ali to je naravno puno teže ostvariti, ali će ovo biti jako lijepo ako znanstvenici u svojim laboratorijama dobiju uzorke upravo od Marsovog mjeseca Phobosa. Mi znamo da su Japanci pravi pioniri, oni su prvi donijeli uzorke. U početku su to bili male sićišna zrnca sa asteroida i Tokava u misiji Hayabusa 1, a onda Hayabusa 2 je donijela prave uzorke, ali isto male čestice, naravno, sa asteroida Ryugu, asteroida koji je širok negdje oko 900 metara. I te male kapsule, vrlo male kapsule koje su donijele te uzorke sa asteroida koje su Japanci ostvarili u svojim misijama, te su male kapsule bile spuštene u pustinji u Australiji, ali spuštenje je bilo ok i one su naprosto stigle tamo gdje ih se očekivalo, tako da su uzorci bili onda normalno dopremljeni u laboratorije i mnogi znanstvenici u svijetu su dobili priliku da dio tih uzoraka analiziraju od tih asteroida. Nakon tih Japanaca, Amerikanci su sa misijom OSIRIS-REx dobili uzorke sa asteroida Bennu. To je bilo prvo i jedino uzimanje uzoraka od strane agencije NASA, a evo sada čeka ovaj sljedeći veliki pothvat da dobijemo uzorke sa Phobosa. Dugo ćemo čekati, 5 godina, ali to će zaista biti dragocjeni uzorci. A moramo se podsjetiti da davno, to je bilo 1988. godine u prošlom stoljeću, kad je tadašnji Sovjetski savez lansirao 2 letjelice, Phobos 1 i Phobos 2, koje su trebale detaljno istražiti Phobos, spustiti se na Phobos, izbaciti jednu sondu. Jedan je Phobos čak imao 2 sonde, 2 lendera, mala lendera za površinu Phobosa, jedan je čak morao malo poskakivati u toj maloj gravitaciji samoga Phobosa, međutim, taj projekt Phobos je propao. Jedan Phobos je bio izgubljen na taj način što je operater sa Zemlje poslao jednu krivu poruku. Dakle, nešto mu se omaklo, krivo je napisao poruku i letjelica je dobila poruku u smislu da isključi sustav za orijentaciju i od tad su oni izgubili radiovezu. A druga letjelica, jedan Phobos, je ušao normalno u orbitu oko Marsa, poslao je slike Marsa, snimao i Phobos, međutim, dok je letio oko Marsa, trebalo još čekati da se on približi samom Phobosu, a onda je odjednom došlo do prekida signala, ne znamo koji je bio uzrok, ali time je ta misija Phobos bila, znači, završena. A onda u novije vrijeme bila lansirana još jedna letjelica koju je Rusija lansirala, a to je bila misija Phobos Grunt. I ona je imala zadatak, to je bila prva misija koja je lansirana sa zadatkom da dopremi uzorke upravo sa Phobosa, što je sada želja upravo japanske svemirske agencije. E, nažalost, taj Phobos Grunt je loše završio, on je bio ubačen u orbitu oko Zemlje, ali došlo je do problema, neki njegovi osjetljivi sustavi su možda bili oštećeni od radijacije, dakle, letnica očito nije bila sigurna i onda uskoro je ušla u atmosferu Zemlje nakon što je neko vrijeme kružila oko našeg planeta. A to je bila zaista jedna vrlo, vrlo komplicirana i teška letjelica i njeni instrumenti su bili rađeni na međunarodnoj suradnji. Ona je bila lansirana u studenom 2011. godine, međutim, evo, završila je u zemljinoj atmosferi, šteta, ali ona je trebala prva zapravo pokupiti uzorke sa mjeseca Phobosa i donijeti uzorke, znači, na naš planet. Što se tiče ovog lansiranja japanskom raketom, naravno postoji vremenski prozor i nadamo se da će u tijeku tog vremenskog prozora koji se otvara 19. listopada da će Japan uspješno lansirati ovu svoju novu misiju, a sama raketa H3 koja će lansirati ovu tešku japansku međuplanetarnu letjelicu, sama raketa je visoka 57 metara, široka je 5 metara i ona na startu ima masu od oko
500 tona. To je moćna raketa koja ima dva stupnja. To je inače raketa koja u nisku orbitu može poslati teret od 16 tona. I kad imate takvu jaku raketu, onda možete naravno lansirati i velike terete i van zemljine orbite daleko, pa tako i na međuplanetarnu stazu, kao što je slučaj ovdje u slučaju lansiranja prema planetu Marsu. Evo, znači, ova japanska raketa H3, to je, možemo reći, treća varijanta ovih moćnih raketa koje Japan gradi, i prvi let ove H3 rakete je bio 2023. godine, dakle, prije 3 godine. Bilo je do sad 9 lansiranja, ali bila su i dva fatalna, dvije su bile greške, tako da je od 9, 7 je bilo uspješno. Nije baš dobra statistika, ali evo, to je jedna vrlo, vrlo moderna raketa koja koristi najbolje kemijsko gorivo, to su tekući vodik i tekući kisik, koji se nalaze i na prvom i na drugom stupnju ove rakete nosača, koja može imati također još i boostere kad lancira teže terete. Evo, toliko o ovoj japanskoj raketi, koja bi najranije 19. ovog mjeseca trebala lansirati ovu lijepu, zaista fenomenalnu misiju koju je Japan posebno surađivao, znači, sa ovom Europskom svemirskom agencijom. A sada glazbeni broj.

0: Andromeda. Емисия о свемиру.
1: Ето, драги наши слушатели и слушателице, можете нам се явити на телефон 01-616-7002, jer kao i obično naše emisije idu živo. Moram reći, je glazbeni urednik naše emisije Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matija Lacko. A sada ću još nešto reći o ovoj japanskoj svemirskoj misiji. Naime, ona ima suradnju naravno na međunarodnom nivou i tako su neki instrumenti rađeni od strane NASA. Neki instrumente su radili u Francuskoj i Njemačkoj i neki su na neki način zajednički udio Europske svemirske agencije. Kad je riječ o učešću NASA, NASA je pripremila spektrometar za gama zrake i spektrometar za neutrone, a Francuska svemirska agencija je pripremila jedan spektrometar za blisko infracrveno zračenje. Također, Francuska svemirska agencija je zadužena za dinamiku leta i ona će na neki način raditi ekspertize koje će se baviti upravo orbitama i raznim manevrima koje treba obaviti, znači, u ovoj misiji. Tako da, evo, lijepo je što će biti zaista niz dobrih instrumenata koji će se nalaziti na ovoj letjelici. Tu će naravno biti i kamere, bit će radari, spektrometri, dakle puno toga koje nam trebaju omogućiti da bolje spoznamo zapravo ova dva Marsova mjeseca, Phobosa i Deimosa. Inače, oni su relativno blizu Marsu. Phobos je toliko blizu, on je bliže nego Deimos, da Phobosu treba zapravo, on tri puta u jednom Marsovom danu napravi krug oko planeta Marsa. A dan na Marsu je malo duže nego na Zemlji, traje recimo 24 sata, pa još pol sata i nešto duže nego dan na našem planetu. A sada bi još nešto važno rekao o misiji Bepicolombo. A to je zapravo jedna izuzetna misija, upravo suradnja Europske svemirske agencije i Japanske svemirske agencije. A misija traje već 8 godina. Naime, lansiranje je bilo 20. listopada 2018. godine. Evo, vidite, baš ono, jedan dan nakon predviđenog lansiranja ove japanske letjelice će biti obljetnica, točno zapravo 8 godina od kada je lansirana letjelica Bepicolombo. Znači, lansirana je 2018. godine i lansirana je iz francuskog centra u Francuskoj Gvajani, iz mjesta Kourou, lansirana je letjelica pomoću rakete Ariane 5. I upravo sljedeći mjesec, 21. studenog, letjelica bi trebala biti ubačena u orbitu oko planeta koji je najbliži Suncu, a to je planet Merkur. Ova letjelica ima oko 4 tone, dakle jedna vrlo složena letjelica koja ima, možemo reći, 3 modula. Jedan je zadužen za onaj let na trasi od Zemlje do Merkura i onda imamo dva orbitera, dva satelita koji su sad zajedno. Jedan je europski orbiter, a drugi je japanski orbiter. I zbog toga je ovaj, možemo reći, jedna europsko-japanska svemirska misija. Letjelica se zove Bepicolombo, a nazvana je po matematičaru i znanstveniku iz Italije, Bepicolombu, koji je zapravo prvi zamislio kako će svemirske letjelice koristiti tu famoznu, da je tako nazovemo, gravitacijsku praćku. Kako će koristiti gravitacijske sile da bi se na neki način mogla letjelica ubrzati ili u nekom slučaju, ako je treba usporiti, da može koristiti gravitaciju nekog planeta i za usporavanje. I na taj način to su prvi put koristili u Svarnerom 4, koji je koristio gravitaciju Venere da bi mogao ući u novu putanju koja će ga približiti Suncu i dovesti do Merkura, tako da je Mariner 10, koji je bio lansiran davne 1973. godine, on je tri puta prolazio pored Merkura, leteći u toj orbiti oko Sunca. On je naravno samo onako brzinski istraživao Merkur, je uvijek samo proletio, on se nije mogao zadržati kod Merkura, nego je samo prolazio. A onda kasnije letjelica Messenger, je nastavna letjelica Messenger, je bila prva zapravo koja je bila ubačena u orbitu oko Merkura, jedina koja je do sad ubačena u orbitu oko Merkura, koja je istraživala i snimala Merkur iz orbite. I sad nam dolazi, evo, ova europsko-japanska misija gdje ćemo imati dva satelita koji trebaju istraživati Merkur iz svojih orbita. Dakle, misija je izuzetno, izuzetno interesantna. Treba reći da već nedavno, prije nekoliko tjedana, odvojen je onaj dio za transfer koji služi od Zemlje do Merkura. Naime, on ima 4 mala jonska motora. Jedan motor je pravio neke probleme, pa zato nisu bili na vrijeme napravili sve potrebne manevre i zato je dolazak do Merkura odgođen umjesto prošle godine u prosincu, evo dolazi tek ove godine u sljedeći mjesec. I što se dogodilo? Nam je ovi mali jonski motori pomažu u tim manevriranju, jer je trebalo da letjelica čak 6 puta proleti pored planeta Merkura. To je ona i napravila. Dakle, ona je prvo morala letjeti, naravno, pored planeta Venere, jer je Venera bila jako bitna da zakoči letjelicu. Kad vi zakočite letjelicu, to znači da će imati manju brzinu u odnosu na Sunce i ona će polako, pod navodnicima, padati prema Suncu. Ona će ići u orbitu koja će letjelicu približavati Suncu. Što više zakočite letjelicu, to će ona više padati prema Suncu. Naravno, čim vi idete u putanju koja vas približava Suncu, vi, iako ste zakočili, a vi stalno se ubrzavate, jer se onda približavate Suncu. Ali svaki puta, kad je letjelica Bepi Colombo došla u blizinu Merkura, ona je prolazila na takav način da bi planet Merkur svojom gravitacijom malo smanjio brzinu u odnosu na Sunce. Naravno, kad ste blizu planeta, dodatno se ubrzavate, pa onda vas planet usporava. Ali je prolazak bio takav da, s obzirom da se Merkur giba oko Sunca, u toj kombinaciji gibanja, u toj kombinaciji dinamike, letjelica je svaki put smanjila brzinu kad bi prošla pored Merkura. Konačni efekt je bio da bi ona imala nešto manju brzinu nego kad je došla blizu Merkura u odnosu na samo Sunce. I tako 6 prolazaka pored Merkura je omogućilo da letjelica smanjuje tu svoju brzinu kad je u onom području koji zovemo perihel, kad je najbliže točka koja je najbliže Suncu. Jer da nije bilo tih 6 prolazaka, letjelica bi tako brzo došla do Merkura da bi trebala jako velika brzina kod kočenja, a letjelica nema toliko goriva. Međutim, sad, nakon 6 prolazaka pored Merkura, sada kad letjelica priđe Merkuru, brzina će biti takva da će tu brzinu letjelica moći dovoljno smanjiti da ostane zarobljena u gravitacijskom polju planeta Merkura. Dakle, bit će važan taj manevar kočenja koji očekujemo da će biti 21. studenog, dakle sljedeći mjesec, za nešto više od mjesec dana, i ako letjelica uspješno zakoči, onda će ona praktično ući u orbitu oko Merkura. I taj manevar će napraviti ovaj europski orbiter koji će i dalje biti spojen sa japanskim orbiterom. A onda, negdje možda oko 10. prosinca, će doći do odvajanja japanskog orbitera od europskog orbitera. Japanski orbiter je čak malo zaštićen jednim sjedinom okolo sebe, da bi bio zaštićen od utjecaja i mikrometeorita, ali posebno da ga ne previše ne grije Sunce, pa će on na neki način biti izbačen iz tog dijela, koji će se onda odvojiti, i onda će od tada, od mjeseca prosinca, ćemo onda imati dva satelita. Kada se ova dva odvoje, onda će svaki raditi svoj posao. Ovaj orbiter, europski orbiter, on će postepeno mijenjati korekcijama svoju orbitu, tako da na kraju će njegova orbita biti dosta niska, pa će najbliže Merkuru biti na 480 km, a maksimalna visina će mu biti 1500 km. Ali u početku će oni ući u jednu vrlo izduženu eliptičnu orbitu, i kad se oni odvoje, onda će europski orbiter početi smanjivati svoju elipsu na puno manju visinu, dok će japanski orbiter ostati u orbiti koja će biti minimalno od Merkura udaljena 590 km, a maksimalno će biti udaljena oko 11.640 km. Tako da će ovaj japanski orbiter ostati u jednoj višoj elipsi kako bi bolje istraživao magnetosferu, dakle magnetsko polje planeta Merkura, a posebno će biti važno istraživati interakciju između sunčevog vjetra i same magnetosfere Merkura, a posebno kada Sunce bude imalo izbačaje kao što su koronni izbačaji i sve druge stvari, aktivnosti na Suncu, kako će se to osjetiti u području magnetosfere samoga planeta Merkura. Posebno će biti dakle važno što se sve događa kada se zračenje sa Sunca i koronni izbačaji sretnu sa tom magnetosferom oko planete Merkura i zato je važan ovaj japanski orbiter koji je specijalno, dakle, napravljen za istraživanje magnetosfere Merkura, zato se oni zove Mercury Magnetospheric Orbiter, dakle, orbiter za magnetosferu Merkura, dok ovaj europski dio, on se zove Mercury Planetar Orbiter, to će biti Planetar Orbiter koji će prije svega istraživati, znači, planet Merkur, on će raditi mnogo slika, fotografija, snimat će Merkur da bi se dobro istražio njegov reljef, istraživat će koristeći svoje instrumente da se vidi sastav pojedinih dijelova površine, a nadamo se da ćemo dobiti onaj nešto više podataka o onom posebno sjevernom polarnom području gdje je već prvo svojevremeno s radarom sa Zemlje otkriveno na osnovu odbijanja radiovalova da ima vodenog leda i to tamo gdje su udubine kod velikih kratera koji se nalaze na sjevernom polu gdje nikada je dopiru sunčeve zrake. Dakle, nešto slično kao na Mjesecu. Imamo mjesta gdje je vječna sjena, gdje je vječno niska temperatura i tu je pronađen vodeni led, a i NASA-in messenger koji je kružio oko Merkura, on je također ustanovio zapravo da ima vodenog leda upravo u tom sjevernom polarnom području planeta Merkura, tako da će biti interesantno kada dobijemo detaljne podatke iz ove misije Bepi Colombo, koja naravno tek treba da počne. E sad ćemo vidjeti da li će sve biti u redu kada letjelica sljedeći mjesec uđe u orbitu oko Merkura i kada se u prosincu odvoje ova dva orbitera i započnu svoju samostalnu misiju. Ali vidite, bilo je potrebno 8 godina da bi se ovo pripremilo, 8 godina da bi koristeći gravitacijske pračke, da bi se na taj način omogućio takav dolet do Merkura, takav prilaz Merkuru, da biste onda s onim gorivom koji imate, da biste mogli napraviti onako kočenje i da biste mogli ući u orbitu oko Merkura, što nije lako. Isto tako, naravno, mnogi su već ranije pitali kada spustiti nešto na Merkur. Ali Merkur praktično nema atmosferu, on ima jednu ezosferu, to je za naše pojme vakuum, jedna vrlo slabašta atmosfera, nije ona prava atmosfera. Kad nemate atmosferu, onda samo koristite raketne motore. I sada vi kad dođete do Merkura, već vidite da je problem uopće doći u orbitu oko Merkura. I čim vi letite prema Merkuru, vas sunce ubrzava jer se približavate suncu. I sad još morate kočiti da biste ušli u orbitu oko Merkura, i onda još biste morali imati poseban lender koji mora imati značajne količine goriva da bi obavio spuštanje na Merkur i onda morate opet držati na Merkuru u vrlo surovim uvjetima. Znamo da maksimalne temperature na Merkuru su do plus 420 stupnjeva Celzijusa, a onda po noći se to spušta na oko minus 200 stupnjeva Celzijusa. To su zaista velike temperaturne promjene koje trpi, znači, površina planeta Merkura.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Ako imate pitanje, naš telefon je 01-616-7002. A sada nešto o jednoj supermasivnoj crnoj rupi. Mi znamo da svaka velika galaksija, pa tako i naša, ima u svom središtu takozvanu supermasivnu crnu rupu. Za razliku od onih običnih crnih rupa koje nastaju nakon eksplozija jako masivnih zvijezda, čije mase uspoređujemo sa masom Sunca, ovdje je riječ o izuzetno velikim masama. I sad ima jedna interesantna galaksija koja nosi oznaku NGC-1275, koja se nalazi u onom galaktičkom jatu kojeg zovemo Perseus Cluster. Dakle, to je galaktičko jato koje se nalazi na nebu kad gledamo u pravcu poznatog zvijezđa Perzej. I ova galaksija je od nas udaljena 225 milijuna svjetlosnih godina. Ona je odavno poznata, ali ona ima, možemo reći, aktivno jezgro, što znači da postoji značajna aktivnost oko supermasivne crne rupe u središtu ove galaksije NGC-1275. I sad, što je zanimljivo? Zanimljivo je to što su znanstvenici pokušali vidjeti kakav je utjecaj ove supermasivne crne rupe na okoliš. Jer to je jedno područje koje je danas jako važno da bi bolje zapravo shvatili koliko supermasivna crna rupa svojom aktivnošću može utjecati na evoluciju galaksije. Još uvijek nam nije dovoljno jasno kolika je bila uloga supermasivnih crnih rupa u formiranju galaksija, kao što ne znamo zapravo opće kako je došlo do samog formiranja, na koji način su formirale te supermasivne crne rupe. Ali evo, bilo je interesantno što su znanstvenici pratili rentgensko zračenje iz područja, iz tog akrecijskog diska koji okružuje upravo ovu supermasivnu crnu rupu. A onda 300 dana nakon što su vidjeli da je pojačano zračenje u rentgenskom području, onda su uspjeli primiti jako zračenje u radio području. Naravno, tu je bitna radioastronomija, pa su radioteleskopi ustanovili nešto značajno se događa, upravo vezano za aktivnost ove galaksije. Dakle, oni su pratili prije kako se mijenja taj sjaj u X području, to jest u rentgenskom području spektra, ali onda su vidjeli da se nešto dogodilo. I onda 300 dana nakon toga došlo je do jakog sijavanja u radio valovima, dakle u radio području. E, taj period od 300 dana je za znanstvenike bio značajan. Zašto? Jer nakon što je supermasna crna rupa u svom akreditskom disku primila veću količinu materijala koji je onda stvarao teoretično zračenje, bilo je potrebno 300 dana da onaj dio materijala koji je u vidu plazme bio izbačen iz mazeva. Mi znamo da supermasna crna rupa kako funkcionira, ona koristeći magnetsko polje, jedan dio materijala koji neće nikad pasti na crnu rupu, jedan dio materijala biva naprosto ono, da tako kažemo, ispljuvan. Biva izbačen iz polarnih područja, tako da imamo dva džeta, dva mlaza koja idu iz polarnih područja supermasivne crne rupe. I sada, očito, bilo je potrebno 300 dana da taj mlaz koji je bio pojačan u X području, da pogodi onaj međuzvjezdani materijal koji se nalazi u okolišu, i kad je naprosto mlaz pogodio taj materijal, onda je došlo do jakog svjetljenja u radio emisijama. I sad se zapravo pokazalo da je zapravo taj mlaz bio jako, možemo reći, prodoran, kad je trebalo 300 dana da dođe do onog područja gdje on napravio jedan utjecaj, gdje je napravio jedan šok, jedan udar u onaj međuzvjezdani materijal gdje se nalazi i prašina i plin u međuzvjezdanom prostoru. Tako da je to zapravo jedno područje koje je vrlo interesantno, kako pojačano zračenje jedne supermasivne crne rupe djeluje zapravo na okoliš jedne galaksije, i naravno takvo djelovanje može smanjiti, prouzročiti smanjenje ili potpuno onemogućiti zapravo stvaranje, rađenje novih zvijezda u jednom području galaksije. I zato je aktivnost ovakve supermasivne crne rupe jako važna za evoluciju svake galaksije, pogotovo kad se radi o takozvanom aktivnom galaktičkom jezgru, gdje imamo znači na djelovanju ovakvu supermasivnu crnu rupu. Bilo je naravno riječi da li da li je možda bio neki planet u pitanju koji je bio blizu akreditskog diska i kad su ga plimne sile zdrobile, onda je isto moglo nastati pojačano zračenje. Ali kad su analizirali sve podatke, vidjeli su da ovdje nije bilo riječi o raspadanju nekog planeta, jer zbog plimne sile koje su jako, jako snažne u blizini supermasne crne rupe, te bi velike plimne sile značile to da bi na jednoj strani planeta sila bila puno jača nego na drugoj strani, i onda nastaje ono što se zove špagetizacija. Znači, da se planet naprosto ode tendenciju da se pretvori u jedan divovski špaget. Znači, da se potpuno razvuče, jer je velika razlika na onoj strani planeta koji je bliži supermasivnoj crnoj rupi od druge strane planeta koji je malo dalje od supermasivne crne rupe. Tamo je gravitacija tako jaka da su velike razlike od jedne do druge strane planeta. I to su onda te snažne plimne sile koje rastrgaju planet. Međutim, sva analiza je pokazala da ovdje, u ovom slučaju o kojem govorimo, nije bila riječ o tome da je neki planet bio rastrgan, nego jednostavno je veća količina materijala iz okoliša dospjela u akrecijski disk i onda su se pojavili ovi snažni mlazevi koji su onda nakon 300 dana pogodili, došli do ovog materijala koji okružuje taj dio galaksije i onda su na neki način emitirani radiovalovi. Do ovih svih podataka znanstvenici su koristili podatke sa rentgenskih teleskopa, kao što su teleskop Newton i još jedan poseban satelit koji istražuje rentgenske zrake, a to je jedna spektroskopska misija i radi spektar rentgenskih zraka, tako da su ta dva satelita, jedan je Newton, a drugi je X-RISM, ta dva satelita su znači omogućila podatke za ovo rentgensko područje, a onda su znanstvenici koristili sustave radioteleskopa da bi istraživali kako su ovi mlazevi sa same supermasivne crne rupe, kako su oni djelovali u okoliš. I još bi nešto rekao, na osnovu svih ovih istraživanja, iako nisu bili u stanju izmjeriti kolika je masa ove supermasne crne rupe, ali na osnovu svih ovih podataka zaključili su da ova supermasna crna rupa ima masu koja negdje iznosi nekoliko stotina milijuna puta veću masu od mase Sunca. Spomenem usput da masa supermasne crne rupe je preko 4 milijuna puta veća od mase našeg Sunca, a znamo da postoje galaksije gdje one najveće supermasne crne rupe imaju masu koje su milijarde puta veće od mase našeg Sunca, a masa našeg Sunca je 333 tisuće puta veća od mase našeg planeta Zemlje. A sad glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Sada ćemo primiti sljedeći poziv. Izvolite. Dobro, ipak je to ispalo. E, imamo sad valjda sljedeći. Izvolite.
2: Ljudi, da slavim te.
1: E, poštovanje.
2: Poštovanje vama. I slavim na svim emisijama do sada. Čujte, zanima me kako su nastala druga stajata poput Herkula i koliko ih ima vidljivi, ima li egzoplaneta na njima ovi moguće utrđeni.
1: Gdje?
2: Hvala, Bogu, lako noć.
1: A nisam uopće razumio pitanje, malo je čudno pitanje. Da vidimo koje je sljedeće pitanje.
2: A ovim kula stajatima. Zvijezda, mladi zvijezda.
1: Ne razumijem vaše pitanje, recite mi.
2: Zanima me, znači nastanak ugla stijata, koliko ih ima, koje je najljepše, koje je najveće, ili Herkul ili neko drugo.
1: A, da, da, hvala lijepa, da.
2: Hvala vama,
1: Da, radi se znači o kuglastim skupovima zvijezda, ali prvo da primimo sljedeće pitanje pa ćemo nastaviti na tome. Izvolite.
3: Dobro večer. Ivan iz Splita.
1: E, drago nam je.
3: Pozdravljam vas iz hladnog Splita.
1: Hvala.
3: Veselog Splita. Mene zanimaju crne rupe.
1: Da.
3: Ove crne rupe koje su naši znanstvenici Pametnjakovići napravili, desilo se to što se desilo na našoj zemlji, otapaju se ledenjaci, promijenila se klima, više ne znaš kaj je lito, kaj je proliče, kaj je zima. Postoji li mogućnost da se sve vrati u prvobitno stanje, da mi nešto, da ti znanstvenici naprave nešto, da opet dobijemo ledenjake i dobijemo onu situaciju koja je bila prije. Jer mi od zemlje uzimamo sve, i metale, i ruda, proizvodimo ovo, proizvodimo ono, ali proizvodimo ono što će nas uništiti, to će uništiti cijelu zemlju, što će uništiti cijelo čovječanstvo. Znači, postoji li neka mogućnost da mi pribacimo potražnju ovih elemenata koje nama trebaju na zemlji, da ih tražimo na primjer na mjesecu. Ja sam i dalje tvrdim da čovjek nije stupio na mjesec. Znanstveni kažu da jesu. A moguće da ti metala ima tamo, ajmo i uze gore. Jer gore nema ljudi, gore nema, ima atmosfera, nema gore tišina, nema vjetrova.
1: Hvala lijepa. Dakle, kad je riječ o spuštanju na mjesec, naprosto morate vjerovati znanstvenicima, jer se radi o tome da je znanost u širom svijetu jako dobro umrežena i tu dovoljno je da neko nešto krivo napravi, će se odmah znati. Dakle, tu ne možete ništa sakriti, tako da oni koji ne vjeruju da su ljudi bili na mjesecu, vidi se zapravo da oni nemaju prave informacije, jer da znaju neke osnovne stvari, jednostavno ne bi uopće sumnjali, jer naprosto ne možete recimo ni u tajnosti ne možete napraviti spuštanje na mjesec a da to ne biste na neki način, da ne biste bili otkriveni. E sad ovako, mi ne možemo vratiti unatrag stvari, ledenjaci se gube, povećava se temperatura i nažalost mi to ne možemo vratiti. Jedino, možda se nešto prirodnim putem dogodi, pa nastupi jednog dana će biti, ne znamo za koliko možda stoljeća ili tisuću godina, će možda opet doći jedno hladno razdoblje kad će se opet pojaviti ledenjaci. Ali mi sad ne možemo u ovom stoljeću vratiti ledenjake da budu onakvi kao što su bili prije nego što je počelo ovo veće topljenje. Dakle, tu ne možemo stvar spasiti, nažalost stvari idu sve gore i gore i vidjet ćemo, naime, problem je u tome što jedan dio svijeta se na neki način pokušava pozitivno ponašati, međutim jedan dio svijeta na neki način ne prihvaća da se klima pogoršava pod djelovanje čovjeka, pa jedan dio svijeta ne želi uzeti u obzir dakle neke stvari koje bi trebalo uzeti u obzir. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Hvala.
1: Izvolite.
3: Hvala.
1: Dobro, hvala lijepa. Priješnje pitanje je bilo o kuglastim skupovima. Dakle, kao što znamo, kuglasti skupovi su skupovi gdje imate mnogo, mnogo zvijezda u malom prostoru. I najpoznatiji je onaj M13, u kome ima oko 300 tisuća zvijezda, ali možda i više, možda ih ima skoro pola milijuna, a sve je to u jednom relativno malom prostoru i to je na daljini od oko 25 tisuća svjetlosnih godina. Međutim, širina tog kuglarskog skupa je relativno mala. Naravno, već malim dalekozorom se može lako pronaći i vidjeti u zvijeđu Herkula ovaj skup M13 kojeg spominjem, jer on najpoznatiji i najljepši, kad ga amateri žele vidjeti, to je zapravo najljepši kuglasti skup kojeg možete teleskopom vidjeti, već ga možete naći običnim dvogledom, a nazire se i golim okom u idealnim uvjetima. E, pazite, ovaj kuglasti skup o kome govorim, procjenjuje se da je on star 11,5 milijardi godina, a njegova širina je samo 84 svjetlosne godine. Pazite, u prostoru koji je promjera 84 svjetlosne godine ima barem 300 tisuća zvijezda. Evo, tu su zvijezde jako gusto raspoređene i moram reći da kad govorim o tome, kada je bio pušten svoje vremenu u rad ovaj veliki Arecibo teleskop koji je u međuvremenu propao zbog starosti, srušio se, onda su prvu poruku koju su simbolično poslali s tog radio teleskopa poslali su upravo u skup M13. Poruku koja je na neki način našifrirana poruka koja nešto kaže o našoj civilizaciji. A zašto su poslali u taj skup M13? Zato što kad imate na malom prostoru puno zvijezda, onda je veća vjerojatnoća da će ti naši signali pogoditi neki planet kad imate toliko puno planeta u tako malom prostoru, makar će signali koji putuju od Zemlje putovati 25 tisuća godina. Ja sam prije rekao širina 84 svjetlosne godine, zapravo to je polumjer, znači to je takozvani radijus, ali kompletna širina, dakle kompletan promjer ovog M13 skupa je 145 svjetlosnih godina. A sada ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Rekli ste na Merkuru raspon temperature od plus 400 do minus 200.
1: Da.
4: Sad me zanima na Marsu raspon temperature koliki je, da li kad uđe temperatura u plus i razlika na polovima i na ekvatoru Marsovom.
1: Hvala lijepa. Što se Marsa tiče, ovakva situacija. U ljeti, u podne, temperatura može biti na Marsu u području koje je točno ispod sunca oko plus 20 do plus 25 stupnjima Celzijusa. To ne znači da su sonde izmjerile jer nisu bile u toj situaciji, ali se po noći vrlo brzo spuštala na minus 70, minus 80, a u polarnim područjima temperatura se spušta na ispod minus 130 stupnjima Celzijusa. Tako da je prosječna temperatura na Marsu minus 60 stupnjima Celzijusa. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Može pitanje?
1: Dobro je, može.
5: Ovako, slušam emisiju.
1: Smanjite radio, zvuk.
5: Jedni kažu da je konačan.
1: Što je konačan?
5: Jedni naučnici kažu da je konačan, a jedni kažu da je beskonačan svemir.
1: Dobro. Dobro.
5: E, sada ovako pitanje.
1: Smanjite radio.
5: Kako se da može da širi ako je konačan i beskonačan?
1: Hvala lijepa. Evo ovako, znanstvenici ne mogu, nisu u stanju reći, nemaju takve parametre da bi mogli reći da li je svemir konačan ili beskonačan. Ako je svemir konačan, a sad se čak on još uvijek ubrzano širi, ne znamo da li će se dalje širiti. Dakle, onda se pitamo što se širi. Jednostavno smatra se da sa širenjem svemira širi se prostor. Prema tome, jednostavno kao da nema ništa van toga, nego ono što je u fizici prostor, taj prostor se širi zajedno sa širenjem svemira. A ako je svemir beskonačan, opet, onaj dio koji mi promatramo, on je u širenju, ali mi nemamo dokaze da je svemir beskonačan. Međutim, ako je svemir konačan, opet možemo pričati, možda postoji multiverzum, što znači da bi naš svemir bio samo jedan od mnogobrojnih svemira. I onda svaki svemir ima na neki način svoju evoluciju, svoj način života. Pošto mi ne znamo da li zaista tamna energija uistinu postoji, iako se smatra da postoji, jer ne možemo drugačije objasniti neke stvari, ali tamna energija ona ako postoji, ona nije bila uvijek jednaka kroz prošlost. I sad mi ne znamo da li će jednog dana tamna energija smanjiti se, pa će nadvladati gravitacija koja bi ona nastojala zaustaviti širenje i da se sve vrati u polaznu točku odakle je počelo širenje svemira. Ili ako tamna energija neće popustiti, onda će se svemir, rekli bi, beskonačno širiti. Evo, toliko možemo o tom pitanju. Dakle, ne znamo da li je svemir konačan ili beskonačan. Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Alo, dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Pozdrav, ovdje Ivan, ja sam već zvao sam vas i prije. Evo, aha, jedan gospodin, jedan slušatelj je spomenuo mjesec, pa bi se ja malo vratio na to i meni je to isto interesantno. Ja inače nisam pobornik teorija zavjere, ali nekako mi se čini da tu nešto ovoga ima.
1: A što vas smeta? Recite što vas smeta?
6: Da, evo, samo da ovo suvedem. Dakle, imamo jedno, ako se ne varam, po internetu bilo jedno 12 posuda na mjesec je išlo, tako.
1: Spustilo se šest, 12 nam,
6: da. To je bilo 69. do 72.
1: Tako je.
6: I sad, zašto mi je to sumnjivo, jer kako vi onda objašnjate, odnosno možda znate zašto, od 72. do, recimo, današnjih dana ovoga nije bilo još takvih misija.
1: Znate što, ali vi niste pratili povijest astronautike jer bi vam bilo sve jasno, pazite, vi niste pratili što se događalo s ova desetljeća, znate, jer NASA više nikad nije imala one novce koje je imala kad je predsjednik Kennedy obećao Amerikancima da će biti prvi na mjesecu. NASA je tada imala budžet više struko veći nego danas. Pazite, NASA danas može sanjati. Sad pazite, u vrijeme predsjednika Busha bila je donesena odluka vraćamo se na mjesec. Ali što se dogodilo? Došla je administracija predsjednika Obame i ona je mogla samo konstatirati da NASA niko nije povećao budžet i da oni uopće nemaju novaca za da se vrate na mjesec, pa su onda samo počeli raditi na raketi, na svemirskom brodu, ali nisu imali novaca da paralelno rade i na lenderu za spuštanje astronauta. Znači, oni su onda odustali od povratka na mjesec i sad ponovno imamo sličnu situaciju. Političari kažu, vraćamo se na mjesec, ali se od nas se očekuje da bez povećanja budžeta da napravi to. Znači, od nas se očekuje uvijek da napravi ono što ima. Ali NASA desetljećima stagnira što se tiče budžeta. Praktično se njen budžet ne povećava. I zato sada s teškom mukom NASA pokušava da se vrati na mjesec, ali cilj je vratiti se i ostati na mjesecu. Naravno, nije bila neka posebna želja nekada kad su već imali uzorke s mjeseca, nije bilo potrebe da se odmah vrate na mjesec, jeli? Ali želja da se vrati na mjesec, to je nešto što je logički bilo normalno, međutim, zbog financija nisu mogli to napraviti, ali sada kad se vrate na mjesec, onda to neće biti ograničen broj letova, kao što je bio ograničen broj letova Apola, s tim da su oni čak tri Apola skratili, ukinuli, upravo zato jer već je budžet počeo padati čim je još bio rat u Vijetnamu, što je još više pogoršalo stanje NASA, jer je budžet joj je pao.
6: Znači, budžet im je pao već 70-ih, hoćete reći, tada već. Da.
1: Čim su se prvi ljudi spustili na mjesec, vrlo brzo je nakon toga počelo je već opadati.
6: A kako objašnjavate misiju Artemis prije godinu dana, znači išli su oko mjeseca, nisu htjeli sletiti, znači to nije letelica.
1: Ali pazite, vi ne pratite situaciju, pa oni nemaju... Pazite, vi ne znate osnovne stvari. Da biste se spustili na mjesec, vi morate imati posebnu letjelicu, a ne onaj brod koji vas vodi u orbitu. Oni još nemaju napravljen brod za spuštanje na mjesec. Zašto nemaju? Jer NASA nije imala te novce da ga na vrijeme napravi. Prema tome, Artemis, on je mogao, naravno, to je prvi let nakon toliko vremena, nakon više od pola stoljeća, normalno nisu ni htjeli raditi neke posebne manevre, pa nisu uopće ulazili u orbitu oko mjeseca, nego je samo sila mjeseca svojom gravitacijom je mjesec samo zaokrenuo brod, da oni bez manevra zaokruže i vraćaju se prema Zemlji. Ali to je prvi takav let, trebate prvi put testirate brod s posadom, a nikada posada nije do sad letila u tom brodu, tako da je pravo čudo da su odmah išli oko mjeseca, a to je prvi brod koji nosi posadu. To je bio je let bez posade, ali ovaj prvi s posadom ne možete očekivati nego jedno jednostavno obljetanje oko mjeseca. Međutim, lenderi se rade, pazite, Vi
6: da
1: niste...
6: vam kažem, da dozvolite, znači iz neke laičke perspektive, logično je ono ako smo prije 50 godina bili na mjesecu, da će se to, kao i svaku drugu destinaciju na zemlji, da će se to razvijati, da će ići sve češće i češće,
1: ali...
6: da će biti jedna linija, a ništa se od toga nije desilo, kužite.
1: Da, zato...
6: I ljudi u krizu, prosim, krizaši, recimo ljudi koji znaju, ja mislim da ni čak ni oni ne znaju tamo potjera milijuna, tko je bio recimo treći, četvrti ili peti osoba na mjesecu, kao da se to skriva, kužite. O tome se radi. Neko nije u javnosti, to nije...
1: Ne, to je... Ništa se nije skrivalo. Oni koji prate astronautiku, oni imaju previše podataka i ništa im nije sumnjivo, niti bi nešto se skrivalo. Ali pazite, ako uvijek svaki budžet NASA i to pojedine dijelove budžeta odobrava američki kongres, političari su oni koji odobravaju novce. Prema tome, ako nemate novaca, ne možete ići na mjesec ako nemate novaca. Dakle, tu je stvar bila uvijek jasna, znate, uvijek je bila stvar jasna.
6: Skratili su jer nema vjerojatno femske koristi od tih istraživanja, nema povrata, ništa.
1: Ne, ovako, evo, naši znanstvenici koji rade u Americi, ja ću sad spomenuti profesora Ivkovića koji je tamo radi na neurosustavima, on kaže da u Americi jedan dolar koji se da za svemir, da se to vrati bar $3 natrag. Dakle, onaj ko razvija svemirsku tehnologiju, to automatski unapređuje kompletnu industriju. Samo znate što, političari odobravaju velike novce za vojne stvari, ali vidite, mjesec je ostao po strani, jel?
6: Da, ne znam samo kako se vrati, dobro, to neću puno ispitivati.
1: Samo pazite, moram vam reći, evo, Indija je poslala krasne slike svega onoga što je na mjesecu. Indijski orbiter je krasno snimio onaj dio lunarnog modula Orla kojim su se Armstrong i Aldrin spustili na mjesec. To je krasno dokumentirano, postoje krasne slike. Još uvijek se vide, naravno, stope astronauta na mjesecu, ali naravno,
6: indijskog astronauta, ma ne.
1: Na ne, govorimo o indijskom orbiteru, indijska letjelica bez posade. Znači, indijska letjelica, jedna se spustila na mjesec, a druga koja je kružila oko mjeseca je poslala slike američkog lendera na površini mjeseca gdje se vide stope gdje su astronauti šetali, jel? Imamo puno slika.
6: To bi trebalo u medije distribuirati da se ljudi educiraju, razumijete? Kažem, svi znaju za Neila Armstronga i 69-u, a nitko ne zna od ljudi koji ne prate slabije, nitko ne zna za to. Kažem,
1: imali ste u medijima puno vijesti o ovim drugim astronautima, samo što to nisu bile udarne vijesti, jer su udarne vijesti Crna kronika, ratovi i tako dalje, ali onaj ko prati, onaj ko prati, tu vam informacija, evo, recimo da pratite agenciju NASA ili da pratite recimo pratite Space.com gdje imate svaki dan nove vijesti, onda biste saznali da su jedan dio uzoraka s mjeseca do nedavno čuvali, da bi sad uzorke analizirali sada sa puno boljim instrumentima nego oni koji su bili prije više od pola stoljeća kad su one prve uzorke s mjeseca analizirali. Dakle, sve je jako pristupačno. Još nešto ću vam reći. Naši mladi znanstvenici koji su radili doktorat, neki su radili u NASA-i, sve im je bilo dostupno. Pa imate slučaj kineski znanstvenici koji rade doktorat. Oni isto imaju priliku da dođu u NASA-u i da analiziraju podatke koje tamo imaju na raspolaganju. Dakle, mladi znanstvenici koji se usavršavaju, neki od njih dobiju mogućnost da rade u NASA na nekim stvarima i da analiziraju podatke koje NASA ima. Tu se ništa ne skriva, jer NASA nije vojna organizacija, ona nije CIA. Prema tome, NASA je jako otvorena i njena znanost je jako povezana na međunarodnom planu. Jeli? A da ne govorim da i naši znanstvenici, evo, u vrijeme Apola smo imali inženjera Vucelića s kojim smo imali puno susreta u Zagrebu, koji je držao i predavanja, inženjer Mike Vucelić, rodom iz Garešnice. Evo, u Garešnici je jedna posebna soba u centru za posjetitelje posvećena Meliku Vuceliću. Inženjer Vucelić je kao inženjer bio odgovoran za komandni brod Apollo. On je čak dvije knjige napisao o Apollo 12, Apollo 13, Apollo 14, to su cijele knjige koje je napisao, jer on je kao inženjer znao sve detalje, jer je bio zadužen, bio je u kontroli leta. Sudjelovao je u spašavanju posade Apollo 13. Dakle, mi smo imali inženjera koji je bio vrhunski inženjer upravo u programu Apollo, a imali smo i druge inženjere koji su radili u programu Apollo. Tako da, tu se ništa nije skrivalo i puno se od toga pisalo. Samo naravno, morate pratiti adekvatne medije, odnosno one stranice koje se prvenstveno bave znanošću i popularizacijom znanosti.
6: Okay, hvala vam.
1: Hvala lijepa.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, možete postavljati pitanja na broj 01-616-7002. Ima jedan interesantan događaj koji je vezan za jednu daleku galaksiju, ali evo, imat ćemo izgleda još jedno pitanje. Izvolite. Nema ništa, dobro, idemo dalje. Dakle, imali smo jedan interesantan događaj, to se dogodilo prošle godine i iz jedne galaksije je stigao jedan izboj u gama zrakama. Zračenje, dakle taj bljesak u gama zrakama je trajao pola sekunde. A onda, nakon toga, imali smo 10 minuta trajao sjaj u rendgenskom području spektra. I tada je, naravno, to je registrirala jedna posebna letilica, satelit koji je zapravo zajednička misija Europske svemirske agencije i Kineske svemirske agencije. To je sonda Einstein. Ona je registrirala, dakle, kratki bljesak u rendgenskom području, odnosno u gama području, a onda 10 minuta u X području, u rendgenskim zrakama. I onda, na neki način, date svoje vrsta uzbuna, pa su teleskopi širom svijeta bili okrenuti da istražuju što se dogodilo. Izvolite. Nešto ima, radio isključite.
2: Naravno, prvo je posljedna letilica, satelit, koji je zapravo zajednička misija Europske svemirske agencije i Kineske svemirske agencije.
1: Ništa, ne možemo pratiti. Alo?
3: Dobro večer. Ili Andromeda?
1: Da, recite.
3: Izvim te da se vanate, Robert Soliće, astronom, amater. Čujte, zanima me, zanima me Andromeda galaksija, koliko broj zvijezda i moguće egzoplaneta u prva galaksija. Čujte, zanima me, zanima me Andromedna galaksija, koliko ima zvijezda i ima neko planeta u njoj iza zemaljaca.
1: Ma gledajte, možemo procijeniti da postoje bilijuni planeta u Andromedinoj galaksiji, ali teško je procijeniti točan broj zvijezda. Moguće da ima puno više zvijezda nego naša galaksija, ali mi ni za našu galaksiju ne znamo da li ona ima 200 ili možda ima 300 milijardi zvijezda. To je teško procijeniti jer većina zvijezda su crveni patuljci, a njih je jako teško otkriti. Prema tome ne možemo pobliže reći koliko zvijezda ima, ali možemo samo reći da vjerojatno planeta ima puno više nego što ima zvijezda, ali ne možemo da nikakve pretpostavke koliko bi moglo biti, recimo, da tako kažemo, nastanjenih svjetova. Toliko o tome. Dakle, da se vratimo na ovo otkriće sonde Einstein, dakle, europsko-kineske sonde. Nakon što je dat alarm da je nešto bljesnulo daleko u svemiru, uporabljeni su veliki teleskopi, kao što je onaj veoma veliki teleskop VLT Južne europske svjetarnice, a također i Very Large Array, jedno veliko postrojenje sa radioteleskopima, pa su pokušali, znači, i u optičkom dijelu spektra, a pokušali su i u radiovalovima vidjeti, snimiti nešto, gdje se tako nešto nalazi. Međutim, stvari je takva da su otkrili jednu galaksiju za koju su vjerovali da je puno veća, ali nije ta galaksija bila tako velika kao što se očekivalo, ali radi se o tome da je daleko 6 milijardi svjetlosnih godina. Znači, iz te galaksije udaljene 6 milijardi svjetlosnih godina primili su ovaj čudan bljesak gama zrake pola sekunde i onda 10 minuta snažno

0: energetsko zračenje. I sad, pretpostavili su da bi to mogao biti sudar dvije neutronske zvijezde, ali uzimajući u obzir koji sudari, one sudare koji su nam poznati, ipak analiza je pokazala da to nije uobičajeno ni za sudar neutronskih zvijezda. Pa sad nisu mogli riješiti to pitanje, treba će puno još ovakvih istraživanja da bi se dokučilo zapravo što je prouzročilo ovakva zračenja iz ove galaksije udaljene toliko milijardi svjetlosnih godina od nas. Znači, ono što smo mi primijetili, to se dogodilo znači prije 6 milijardi godina, što gledamo dalje, gledamo znači dalje u prošlost. E sada, razmišlja se o tome da je možda posrijedi kod sudara jedna neutronska zvijezda spadala u klasu magnetara. Ako su se sudarili neutronska zvijezda i magnetar, ili ako su od dvije neutronske zvijezde, ako je nastao jedan nova koja spada u klasu magnetara, onda je to nešto gdje nemamo nekog iskustva, ali možda bi se na taj način moglo objasniti ovo čudno zračenje gama zrake, pa onda plus malo što duže traje 10 minuta zračenje u energetskom području. Jer kad riječ o magnetarima, dakle, kad neka zvijezda doživi kao supernovu, eksplodira, onaj središnji dio se uruši, ali kad se dimenzije tog dijela smanje, onda kao klizačica na ledu kad skupi ruke, taj dio zvijezde koji je ostao se jako zarotira, zato je neutronska zvijezda jako brzo vrte se, one mogu u jednu sekundu napraviti nekoliko stotina okretaja oko vlastite osi. E sada, ako je bivša zvijezda imala izuzetno jako magnetsko polje, onda ova neutronska zvijezda koja je nastala nije obična neutronska zvijezda, nego je tako jako magnetsko polja da spada u klasu magnetara. Znači, magnetar je neutronska zvijezda koja ima daleko jače magnetsko polje nego što je to uobičajeno kod neutronske zvijezda. E sada, razmišlja se da je ovdje posrijedi taj magnetar, ali pazite kako je to zračenje kad je znanstvenik iznenadilo, a stiglo je s daljine od 6 milijardi svjetlosnih godina. Dakle, mi nemamo dakle iskustva sa ovakvim načinom zračenja koje je opaženo gama plus energetsko zračenje koje je trajalo čak 10 minuta energetsko zračenje, nego samo sad možemo razmišljati. Dakle, u toj teoriji, kažu znanstvenici, možda se radi, ali samo možemo reći, možda se radi o sudaru gdje je ili jedna komponenta bila zvijezda koja spada u magnetare, ili je nastao takav jedan magnetar koji ima tako jako magnetsko polje da je bila moguća, dakle, ovakva pojava, da je rezultat zračenja bio takav kao što je opažen. Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Ma evo, ja slušam ovoga gospodina što sumnja zašto ljudi više nisu odlazili na mjesec.
0: Da.
1: Trebalo bi objasniti mu da je to bio isključivo politički prestiž, ništa drugo, osim i znanstveni proboj da ljude se može dovesti na mjesec, jer to što znamo, bila je utrka u osvajanju svemira između tadašnjeg Sovjetskog saveza i SAD-a, pa je Sovjetski savez imao prvi satelit, pa prvo živo biće, pa prva sonda oko mjeseca, pa prva živa bića Sjelka i Bjelka, koje su žive vratile, pa prvi čovjek, pa prva žena u svemiru.
0: Da.
1: Prvo spajanje, čini mi se, ovih sondi u svemiru, Vashod, ne znam koji je bio.
0: Rendezvous je bio, Gemini je radio spajanje s raketom Međina.
1: Ali za nije Sovjetski savez prije spojio Vashod?
0: Vashod nije imao spajanje, ali bio izlazak u otvoreni svemir.
1: I onda ovaj Leonov koji je prvi izašao, i onda normalna stvar da su oni dali silnu lovu da bi prve ljude doveli. A to je planirao Sovjetski savez. I kad su ovi Amerikanci uspjeli, oni su odustali zbog velike love.
0: Da, Sovjetski savez je počeo sa pripremama za slanje čovjeka na mjesec poslije odluke predsjednika Kennedy. Znači da su Rusi imali još manje vremena nego Amerikanci, ali nisu imali zapravo toliki budžet da bi tako to napravili kao što je agencija NASA napravila. NASA je imala zaista tada dovoljno novaca da to može napraviti, a Sovjetski savez je to malo ovako radio sa ipak lošijom tehnologijom, iako su izgledali da su bolji, ali imali su zapravo lošu tehnologiju i onda su na kraju odustali jer su im 4 velike rakete eksplodirale. Ali eto, oni su krenuli znači s programom kasnije, poslije Amerikanaca, imali su manje vremena, a nisu mogli u kratkom vremenu postići ono što su postigli Amerikanci, pa su onda na kraju Rusi odustali. Jel? Ali to je bilo vrijeme hladnog rata i ta utrka je bila u ono vrijeme važna, utrka u hladnom ratu. Da.
1: Recite mi samo, je li program Apollo predviđao još slijetanja na mjesec, pa su nakon 6 odustali jer je to bilo već besmisleno.
0: Ovako, ma nije bilo besmisleno, nego su 3 zadnja Apollo su otkazali zato što je budžet već počeo padati.
1: Da, da.
0: Oni, pazite, još mislim da nakon prve 2 ekspedicije na mjesec su već počeli na neki način otkazivati neke ekspedicije jer je budžet počeo padati. Oni su se malo i bojali da se ne bi još dogodila neka tragedija pa bi onda NASA na neki način dobila još manje novaca, malo su se i bojali, ali 3 Apollo koja su oni otkazali, oni su tu tehnologiju iskoristili jer su na bazi te tehnologije napravili svemirsku postaju Skylab i 3 Apollo su vozila posade na rekordno dugačke letove na toj svemirskoj postaji Skylab. Znači Skylab je rezultat programa Apollo i rezultat toga što su oni odustali od one 3 zadnje ekspedicije, jer je trebalo biti Apollo do 20, a zadnji na mjesecu je bio onaj Apollo 17. Prema tome, tu je bila stvar jasna da je budžet počeo padati i da su neke Apollo naprosto skratili. Da je Apollo 13 uspio, onda bi imali 7, ovako imamo 6 spuštanja, s time da je bilo 9 letova oko mjeseca, a od tih 9 je bilo, znači, 6 sa spuštanjem. 24 astronauta su letjela oko mjeseca, jer su neki to i ponovili, a njih 12 je, znači, hodalo po mjesecu. Evo, nekoliko njih su još živi, mislim da je David Scott živ, na kraju krajeva iz Apollo 11 imamo Aldrina koji ima 95 godina, sad je ušao u 96. godinu, on je živ, kao što je i Charles Duke koji je bio više puta u Zagrebu i kojeg smo slušali, s njim razgovarali, i Charles Duke je još živ. Charles Duke je čak bio najmlađi od ovih astronauta koji su hodali po mjesecu. Jel?
1: Doduše, bivši Sovjetski savez ima ovu privremenu orbitalnu stanicu Saljut 2 godine prije Skylaba. I sad, ovome gospodinu bi trebalo objasniti. On je pitao, kad ljudi negdje dođu i ostaju, pa kad mir je bio trajao 15 godina, u međuvremenu je i međunarodna svemirska stanica, pa i sad i Kinezi, dakle vidimo, kad nešto ima logike, onda se tu ostaju. I kad ljudi ponovo, ljudska noga zakorači, nevažno tko na mjesec, tu će i ostati. Eto, to bi trebalo i objasniti.
0: Da, da. Dakle, u ono vrijeme je bio cilj otići na mjesec i evo, bio je ograničen broj letova. Vi niste mogli, to je bilo toliko skupo da vi niste mogli na tekućoj vrci stalno nešto proizvoditi. A sad je situacija takva, iako nema nekih velikih novaca, da se ipak nastoji napraviti da kad se vratimo na mjesec, da ostanemo, da pomalo radimo na tome da se to produži u jedno permanentno bivanje na mjesecu i na kraju krajeva uz razne stvari kao što je istraživanje, eksperimenti, mjesec je na neki način poligon gdje se treba pripremiti za otići dalje, jer Mars je cilj za sve vodeće svjetske agencije svemirske, Mars je sljedeći cilj, a za njega se moramo na mjesecu pripremati, mada i sam mjesec je interesantan kao jedna baza i za znanstvene istraživanja i za znanstvene eksperimente.
1: Tako je kao Antarktik. Prvi ljudi su bili,
0: tako je,
1: i bili su se smrzli, jeli? A da, onda i godinama, decenijama, a mislim nakon 50-ih godina stalno su neki ljudi po Antarktici. Je li tako?
0: Da, da, sad je to uobičajeno. Imate toliko baze tamo da je to sad uobičajena stvar. Jel?
1: To bi ljudi trebali shvatiti. Eto,
0: da,
1: hvala.
0: Da, hvala lijepa. Da vidimo, hvala lijepa. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Vezano uz Arecibov projekt i slanje onih signala prema onom kuglastom skupu.
0: Da.
2: Očekujući nekakvu civilizaciju.
0: Da.
2: Ja mislim da je to pogrešno, da je trebalo slati, i molim vaš komentar, naravno.
0: Ali samo bi naglasio, to je bilo čisto simbolično, znate, nisu oni nešto očekivali.
2: Ja. Naravno, naravno, jasno, da, jasno, i ne možemo dočekati tolike godine i to. Međutim, kad bi tražili zaista nekakvu civilizaciju, onda bi ju trebali tražiti u nekakvom mirnijem dijelu, a ne u ovakvom kuglastom skupu.
0: Da, tako je.
2: Jer nam je trebalo od prokariota do danas, trebalo nam je preko 3,5 milijarde godina, da, mira, a ne da nam oko sunca, nakazam, na pola svjetlosne godine se vrti još neko drugo sunce.
0: Upravo
2: i treće
0: to.
2: I onda, tako da
0: je, to ste dobro
2: to primijetili. To čisto konceptualno, da, da, konceptualno je ono, mislim, besmisleno.
0: Da, da, to je bila čista jedna simbolika da se pokaže kako mi možemo neku poruku poslati u svemir, ali naravno nije bilo tu neke želje da bi mi jednog dana dobili odgovor na 50.000.
2: To mi je jasno, apsolutno je zbog daljine i vremena.
0: M13 nije takvo mjesto da biste tamo očekivali.
2: Jasno, jasno. Treba mirno, u stvari civilizaciju treba tražiti u nekakvom stabilnom, mirnom tako mjestu, je. A ne u ovakvoj gužvi.
0: Upravo tako, točno je, dobro, okay. ste, dobro ste rekli. Hvala vam lijepa.
2: Laka noć.
0: Hvala lijepa.
2: Bok.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Eto, imamo interesantne neke obljetnice spomenuti. Recimo, na jučerašnji dan, 12. listopada, bio je lansiran prvi svemirski brod sa više članova posade. E, to je bio svemirski brod Vashod 1. Svemirski brod Vashod 1 u kome su bila 3 astronauta. To je bilo nešto jako zanimljivo. Dakle, 12. listopada davne 1964. godine tadašnji Sovjetski savez je lansirao, dakle, svemirski brod Vashod 1 s 3 astronauta. Ali bilo je jako zanimljivo. Taj prvi brod sa više članova posade odmah su išli na 3. Zašto? A kapsula je bila praktično onoliko velika koliko je bila kapsula u kojoj je letio Juri Gagarin. Međutim, tadašnji ruski vođa Nikita Hruščov tražio je od generalnog konstruktora Sergeja Karaljova, tražio je da se smjeste 3 čovjeka i da to bude onako politički propagandno jako važno. Znali su da će Amerikanci pola godine kasnije poslati svoj brod Gemini 2 člana posade, pa ajmo mi pola godine ranije poslati 3 čovjeka. I tako je i bilo. Oni su stavili u kapsulu 3 čovjeka, međutim, nije bilo mjesta za odijela. I to su bili zato prvi astronauti koji su u svemirskom brodu poletjeli u običnim civilnim odjelima, nisu imali skafandere. Naravno, pošto su bila 3 u malom prostoru, let je bio samo u trajanju od jednoga dana. Ali, još nešto važno, zapovjednik je bio poznati pilot Vladimir Komarov, ali s njime su bila 2 civila. Jedan je Konstantin Feoktistov, inženjer koji je postao konstruktor i radio je kao konstruktor na svemirskim orbitalnim postajama. Dakle, slavni konstruktor Konstantin Feoktistov je bio tamo kao civil i liječnik Boris Jegorov i on je bio kao civil. Tako da su to prva 2 civila koja su poletila, dakle, zajedno u svemirskom brodu. Dakle, to je se imalo jedan važan propagandni značaj u ono vrijeme da su 3 astronauta poletila bez skafandera u svemirskom brodu Vashod 1. E sada, pošto je postoje jedan rizik, što ako se ne upali motor za kočenje? Kod Vostoka je to bilo rješeno tako da ako se motor za kočenje ne upali, da je visina takva da će nakon najviše 10 dana letjelica ući u atmosferu, pa će se kapsula negdje spustiti, negdje na planetu Zemlji. Jeli? Međutim, kod Vashoda 1 su onda napravili, pošto je njegov let trajao samo jedan dan i nisu mogli duže 3 čovjeka ostati zbog zaliha kisika i hrane, onda su napravili jedan pomoćni motor na prednjem dijelu broda, pa ako glavni ne proradi, da taj mali pomoćni motor može prema potrebi smanjiti brzinu da bi se mogli vratiti u atmosferu i da bi se mogli spustiti na Zemlju. Evo, tako je izgledao ovaj let sa 3 člana posade, let, dakle, svemirskog broda Vashod 1, koji je zapravo imao prostora za astronauta onoliko koliko je imao prvi astronaut Juri Gagarin, a onda će kasnije u ožujku iduće godine 65. će doći Vashod 2, u kome su bila 2 astronauta u skafanderima, ali je on imao jednu posebnu komoru koja se otvarala jer je bila složena kao komora, to je kao neko napuhavanje komore, i ta komora je poslužila kao komora kroz koju je Aleksej Leonov izašao u otvoreni svemir. To su oni napravili 3 mjeseca prije nego što je prvi Amerikanac Edward White izašao iz same kapsule broda Gemini. Evo, toliko smo se malo podsjetili na te stare stvari, ali još jedan datum da spomenemo, a to je bio 11. listopada davne 1968. godine, Apollo 7. Prvi let Apollo s posadom. Naime, znamo što se dogodilo onog kobnog 27. siječnja 1967. godine, kad je za vrijeme testiranja i treninga došlo do požara i 3 astronauta su stradala, među njima i Edward White, prvi Amerikanac koji je izašao u otvoreni svemir. I, dakle, dogodila se tragedija mjesec dana prije nego što je brod trebao poletiti. I onda trebalo je vremena 20 mjeseci da se naprave neke preinake, da više ne bi to bilo tako opasno. I Apollo 7 je onda bio prvi let kapsule Apollo sa ljudskom posadom, 3 astronauta, zapovjednik je bio Walter Schirra, koji je inače bio u programu Mercury letio, i 2 nova, Don Eisel i Walter Kellingham. Treba reći da astronauti su se strogo držali propisanog programa, iako bi im zemlje nešto sa zemlje javili da upadne neki TV prijenos u vrijeme koje nije bilo planirano, oni bi to odbijali su. I čak su se međusobno svađali. Malo su se svađali s kontrolom leta, malo su se svađali s kontrolom na zemlji, Walter Schirra je možda malo bio i prehlađen, tako dalje. Uglavnom, nakon te misije, nikada ova 3 astronauta više nisu letjela u svemir, jer su bili primjer jedne posade koja je onako bila vrlo, vrlo svadljiva, a inače, let je trajao 11 dana, u jedno vrijeme bio značajan let koji je trajao, dakle, 11 dana Apollo 7, i to je bilo bitno da je Apollo 7 uspješno u tih 11 dana obavio svemirsku misiju i vratio se. To je bilo vrlo važno, jer je već sljedeći Apollo, Apollo 8, i to samo 2 mjeseca kasnije omogućio prvi let daleko od Zemlje, prvi let u orbitu oko mjeseca, a to je bio Apollo 8, koji je na Božić 1968. godine letio u orbiti oko mjeseca. Dakle, vidite, taj Apollo 7 je toliko bio bitan da bi onda samo 2 mjeseca kasnije poletio Apollo 8 sa prvim ljudima koji su otišli toliko daleko. Uvijek su svi letili u tu orbiti oko Zemlje, a onda idete 30 zemljnih promjera ili 60 zemljnih polumjera, idete daleko od Zemlje, i ne samo da odete tako daleko, nego upalite motor za kočenje, uđete u orbitu oko mjeseca, jer ako se motor poluma ne upali, nećete se moći vratiti na Zemlju. Napravili su 10 krugova oko mjeseca za 20 sati, i onda ponovo upalili motor, krenuli prema Zemlji, i Apollo 8 je bila ta povijesna misija koja je na neki način nagovijestila da će i u buduće biti sve u redu. Apollo 9 je već iduće godine vježbao u orbiti oko Zemlje spajanje s mjesečevim brodom. Apollo 10 je bila generalna proba, jer su imali mjesečev brod i njegovo odvajanje, spajanje u orbiti oko mjeseca, i to je onda bila baš prava generalika da bi onda Apollo 11 obavio spuštanje na samu mjesečevu površinu. Eto, zato je Apollo 7 bio u ono vrijeme za Amerikance nevjerojatno važan, pogotovo što je on uslijedio nakon tragedije, dakle, prvog Apola. Taj prvi Apollo je dobio kasnije naziv Apollo 1, iako u početku nije nazivan kao Apollo 1, ali to je Apollo 1 u kojem su stradala 3 astronauta, da bi onda u Apollo 7 Schirra, Eisel i Cunningham napravili taj let koji je onda označio da je Apollo ipak jedan svemirski brod u kome ljudi mogu, znači, sigurno letiti.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Da vidimo sada, imat ćemo još jedno pitanje, ovako. Izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer. Izvolite.
2: Mi, ako ovo naše solarne paneli rade na bazi silicija.
1: Da.
2: Da li to znači da će u drugoj boji spektra nekog drugog sunca na nekom drugom elementu raditi na drugom?
1: Pa gledajte, zapravo ne znači da treba imati drugačiji sastav solarnih panela. Ja vjerujem da kod neke druge zvijezde bi isto se mogli ovakvi paneli upotrebljavati, ali moram vam reći da imate sad neke moderne solarne ćelije koje su jako efektne, koje imaju malo drugačiji sastav. Koriste neke posebne još legure, tako da ne mora biti uvijek glavni silicijev dioksid, jel? Znači imate neke jako efektne koje malo drugačiji je sastav. Ali ja vjerujem da ove solarne sa silicijem dioksidom, da bi to funkcioniralo i kod neke druge zvijezde, jel?
2: To ne možemo istražiti pošto su daleko, je?
1: Pa naravno, mi to ne možemo znati. Ali možemo, mislim, s fizikalne strane uopće nije problem zaključiti da će to funkcionirati kod bilo koje druge zvijezde u biti, jel?
2: Da.
1: Hvala lijepa. Sad ćemo nešto reći u jednom rekordu, ali gdje je taj rekord? Na Marsu. Naime, rover Perseverance je prije dva dana postigao rekord na Marsu, jer su izračunali da je do sad prešao 45 km i 220 metara. I time je nadmašen rekord onog rovera Opportunity. Rover Opportunity je bio prešao 45 km i 160 metara. Pazite, onaj Opportunity rover, on je imao masu od 185 kg, a radio je na Marsu 14 godina, iako je inženjerski zadatak bio da mora odraditi bar 3 mjeseca, i to je sve napravio koristeći fotonaponske ćelije, koje niko nije mogao brisati, to jest nije bilo brisača koji bi očistio panele od Marsove prašine. E sada, Perseverance je u drugačijoj situaciji. Perseverance, kao i rover Curiosity, oni koriste radioizotopne termoelektrične generatore koji koriste plutonije dioksid, koji se kao radioaktivno gorivo raspada, i to radioaktivno raspadanje stvara toplinu, i ta se toplina preko termoelementa pretvara u električnu energiju, i tako rover onda ima i električnu energiju, a ima i toplinu koja ga može grijati i grije ga u hladnim Marsovim noćima. Inače, i rover Curiosity također radi na Marsu, i to radi već 14 godina i još je aktivan, ali evo, Perseverance je na neki način napravljen da bude malo savršeniji, otporniji, i Perseverance je postavio ovaj rekord. 5,5 godina je trebalo Perseverance-u da napravi ovaj rekord od 45 km i 220 metara, i nadaju se da bi on mogao doživjeti i kilometražu od ukupno 100 km i da bi on mogao raditi još i u sljedećem desetljeću ako nešto ne pođe loše, ako se ne desi neki tehnički problem. Tako da imamo sad i dalje, znači, dva rovera na Marsu koji i dalje funkcioniraju. Znači, ovaj zadnji Perseverance je 5,5 godina na planetu Marsu. Inače, moram reći, kad govorimo o ovim roverima, pitanje je zapravo kad ćemo dočekati neki novi rover na planetu Marsu, ali želim reći to da je rover Perseverance, da se podsjetimo, doveo prvi dron na Mars, prvi mali helikopter težine svega 1800 grama, koji je trebao napraviti 5 letova kao demonstrator, međutim on je bio tako uspješan da je napravio 72 leta u atmosferi planeta Marsa. Sad ćemo imati sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Moram reći.
1: Izvolite.
3: Gledajte, Franta, izvinite, potređi mu Šolić, rešite mi ovoga.
1: Ali izgasite radio.
3: Dobro, hvala. Čujte, zanima me.
1: Ne mogu vas slušati jer se čuje u pozadini radio.
3: Isključite radio, samo.
1: Isključite ga.
3: Dobro. ako se čujemo se dobro, od srca hvala. Čujte, zanima me, ja vjerujem da je to jako stvorio Vasijon, Orion i Vlašići su kretanje nebeskih tijela je po strogim zakonima astrofizike, je tako. Kako to da Orion stabilan i lijep i on je sjeverno nebo i Vlašići, to su konstelacije koje su jako lijepe konstelacije, nema, hvala.
1: Objasnit ću vam, hvala lijepa, da. Zaista hvala. Orion je najljepše zvježe, a Plejadi i Vlašići su najljepše zvjezdano jato za promatranje i posebno uživamo kad ga promatramo najobičnijim dalekozorom i dvogledom i naravno u drugoj polovici noći se mogu Vlašići vidjeti, Orion ćemo dobro promatrati u toku zime. E sad ovako, to je možemo reći slučajan raspored zvijezda, ali te zvijezde one su dosta dinamične. Sve te zvijezde jure u raznim pravcima, raznim brzinama. Pa će se Orion jednog dana budućnosti drugačije izgledati. On će se na neki način raspadati jer zvijezde ne idu sve istim pravcem. Kao što velika kola se raspadaju jer svaka ima neki svoj pravac kretanja. Dakle, sve te zvijezde jure u odnosu na nas brzinama od više kilometara u sekundi. Neke prema nama, neke od nas, neke više sa strane. I sva ta zvijezda će promijeniti svoj oblik u narednim tisućama godina, ali zbog njihove velike daljine nama su ta zvijezda za našeg života praktično ista, jer se njihovo gibanje može samo preciznim instrumentima izmjeriti. Prema tome, trebaju proći tisuće godina da bi ta zvijezda bitno promijenila svoj oblik. A Vlašići, Plejade, oni su zvijezdano jato koje je relativno mlado, možda svega nekoliko desetaka milijuna godina, i to su mlade zvijezde koje se još drže na okupu, ali s vremenom će se te zvijezde raspršiti, pa neće biti tako blizu kao danas. Prema tome, Vlašići su slučaj jednog otvorenog jata, to je skup zvijezda koje su nastale upravo u tom prostoru i zato su one tako blizu. Imamo naravno u svemiru drugih otvorenih jata, ali nijedno nije tako lijepo kao Vlašići, koji su od nas udaljeni oko 400 svjetlosnih godina. Prema tome, to što neko zvijezda izgleda ljepše i tako dalje, to je jedna, da tako kažem, slučajnost koja neće biti uvijek ista i koja će se promijeniti, znači, u narednim tisućama godina. E, a sada ću se vratiti na onu moju priču o roveru Perseverance koji je donio prvi mali helikopter. Rekao sam, on je trebao napraviti samo 5 letova da budu svi sigurni da se može letjeti u atmosferi Marsa, koja je 100 puta rjeđa nego atmosfera Zemlje. Znali smo to na osnovu teorijske proračuna da se može napraviti. U laboratoriju su radili na neki način testove simulirajući Marsovu atmosferu. E, ali kako je ovaj mali helikopter, kako se zove Ingenuity, kako je bio jako uspješan, onda je on na neki način postao svojevrsni izviđač, pa je letio ispred rovera koji je morao onda dalje istraživati. I onda na kraju krajeva je mali ovaj helikopter imao 72 leta od atmosferi Marsa i završio je gdje? Završio je u Marsovoj dolini Neretve. Kod spuštanja na pješinu Dinu je zapeo rotorom, rotor je puknuo i tako je tu završena misija ovog malog helikoptera koji više nije mogao letiti nakon što je polomio, dakle, jedan od dva rotora, polomio krilo rotora i ostaje u toj pješinoj dini, baš u tom području koje se službeno zove Marsova dolina Neretve. I ako je tu nekada tekla rijeka, ona je tekla baš u onaj krater gdje se rover ispustio, to je krater Jezero, originalni naziv Jezero prema mjestu Jezero u Bosni, i rover je iz tog, možemo reći, dna tog kratera kasnije izašao, išao dolinom Neretve i išao dalje i onda se penjao po raznim brežuljcima i tako, eto, Perseverance je postigao i taj novi rekord od preko 45 km krećući se, znači, po ovoj površini Marsa, koja je dosta brdovita na ovom mjestu gdje se sad rover Perseverance nalazi, koji ima mnogo kamera i njegove kamere jako lijepo snimaju, ali moram još nešto reći u vezi toga. On, pošto ima gore na Jarbolu moćne kamere, on radi s dvije kamere stereoskopske slike. I sad pazite, on ima računalo koje na bazi stereoskopskih slika točno procjenjuje, radi u softveru 3D mapu. Znači, on radi softversku 3D mapu i prema tome se ponaša. Tako da rover Perseverance je dosta usavršen u smislu da sad ima vlastitu navigaciju. Jer inače, kad roveru date neki zadatak, vi možete čekati prvo minute i minute prođu, 10 minuta ili više prođe dok signal dođe do rovera, onda dok vam rover odvrat pošalje slike i signale. Zato je najbolje da rover sam, naravno, on mora sam raditi, on se mora sam talaziti, i sad, da ne biste svaki čas davali upute i gledali slike, rover je u toj situaciji da on sam vodi svoju navigaciju, i to je sad puno bolje rješeno nego kod prijašnjih rovera, tako da rover, znači, na osnovu snimanja radi softverski 3D mapu i prema tome se on ponaša, on sam zaobilazi prepreke, ne treba mu pomoć sa zemlje. On se sam snalazi, on dobije zadatak da dođe do neke sljedeće točke, recimo on mora proći recimo 100 metara i od tih 100 metara koje on dobije zadatak, on će sam skretati da bi zaobilazio prepreke kao što su veće kamenje i neke stijene, i na taj način je, na neki način, njegova sigurnost garantirana, jer se može sam snalaziti svojom, dakle, autonomnom navigacijom, tako da je on u tom smislu, znači, jedan jako, jako usavršen rover. Evo, to je slučaj sa ovim roverom Perseverance, koji je najsavršeniji rover koji je do sada na Marsu, a koji sad istovremeno radi kao i rover Curiosity, koji se nalazi u onom velikom krateru koji se zove Gale krater. A sad bih nešto rekao o našem nebu. Naime, reći ću da planet Mars, čiji sjaj još nije velik, jer Mars će biti najbliže nama tamo 19. veljače, prividni sjaj Marsa je negdje oko prve zvjezdane veličine, znači nije nešto posebno sjajan, nalazi se u zvježđu Raka, i planet Mars se može vidjeti poslije 1 sat ujutro. Poslije 1 sat ujutro on je tamo na istočnom dijelu neba, a Jupiter se vidi poslije 2 ujutro, znači u 2 ujutro je još blizu horizonta, ali poslije 2 ujutro se Jupiter vidi, njegov prividni sjaj je puno daleko, daleko veći, neuporedivo veći od sjaja Marsa, i njegov sjaj je negdje -1,8, znači od skoro druga prividna veličina. Jupiter je uvijek sjajniji od najsjajnijih zvijezda, Saturn ima sjaj 0,4, znači malo je slabiji od zvijezda nulte prividne veličine, znači malo je slabijeg sjaja nego što je recimo zvijezda Vega, koja vam je ovih dana na večer, na početku večeri, jako visoko na nebu, ili malo je slabijeg sjaja od zvijezde koja se zove Kapela, ili malo slabijeg sjaja od one zvijezde Artur koju smo dosta ljeti promatrali. I Saturn se sad nalazi u zvijezđu Kita, dok se sjajni Jupiter sad trenutno nalazi u zvježđu Lava. E sada, što se tiče našeg neba, reći ću to da planet Saturn je u ovome momentu dok mi pričamo, Saturn je sada iznad jugoistočnog horizonta, on je u zvježđu Kita, to je odmah tamo ispod zvježđa Riba, i znači on je sad već dovoljno visoko da se Saturn može u ovo vrijeme jako lijepo vidjeti iznad jugoistočnog obzora. A inače, zvježđe Bik je upravo izašlo i nalazi se tamo nisko nad istočnim obzorom. Zvijezda Kapela je sada nisko tamo iznad sjeveroistočnog obzora, a zvijezda Vega je sada visoko iznad zapada. Ona je ljeti troku kojeg smo dosta ljeti promatrali, one zvijezde Vega, Deneb i Altair, oni se sad nalaze visoko iznad zapadnog dijela neba, s tim da je najviše zvijezda Deneb, koja je gotovo blizu Zenita. Inače je zvijezda Deneb jedna zvijezda koja je jako, jako sjajna, oko 100.000 puta sjajnija od Sunca, ali je jako daleko, možda nekih 2000 svjetlosnih godina, ali ipak, evo, upravo zato što je jako sjajna, vidi se golim okom, iako je jako daleko. Međutim, zvijezda Vega i zvijezda Kapela, te dvije zvijezde koje u ovom trenutku gledamo, one su praktično jednakog sjaja, samo što zvijezda Vega, ona ima više jedan bijeli sjaj, a zvijezda Kapela ima više jedan žuti sjaj. Dok su velika kola, sad dok mi pričamo, velika kola su sasvim nisko iznad sjevernog obzora. Dakle, velika kola su u ovo doba godine, u ovo vrijeme, nisko iznad istočnog obzora. A malo iznad juga, znači iznad južnog horizonta, ne jako visoko, nisko iznad južnog horizonta možete pronaći jednu lijepu zvijezdu, zove se Fomalhaut, zvijezda Fomalhaut u zvijezdu Južna Riba. I ona spada u baš sjajne zvijezde našeg neba i sad se upravo može lako naći, jer se u ovo vrijeme zvijezda Fomalhaut nalazi, znači, iznad južnog horizonta. A još lijevo je na većoj visini, znači Saturn, za kojeg sam rekao da je iznad jugoistoka, jer u ovome momentu je Saturn jedini planet koji se vidi, postojeći će u drugoj polovici noći biti vidljivi planeti Jupiter i Mars. Evo, time našu emisiju privodimo kraju, a moram naglasiti, naša sljedeća emisija se početi izuzetno samo za taj idući put kasnije, pa će trajati od 22 sata do pola noći, znači 2 sata kasnije počinje naša emisija sljedeći put, ali to je samo jedna iznimka za sljedeći utorak, znači 20. listopada. Za glazbenim pultom je bio Matija Lacko, Darko Hodnik je bio glazbeni urednik. Hvala lijepa, doviđenja, laku noć.

0: Leo Jerzyk.
1: Dobro večer i dobrodošli u Šizofoniju. Započinjemo sa grupom After i njihovom pjesmom koja se bavi prokletstvom Kasandre. U grčkoj mitologiji Kasandra je bila trojanska princeza koju je volio bog Apolon. Obećao je dar proricanja ako udovolji njegovim požudama. Kasandra je prihvatila dar, ali je potom odbila Apolona. A on se osvetio tako što je prokleo, kao što to obično rade bogovi. Njezina će proročanstva uvijek biti točna, ali nitko je nikad neće vjerovati. A Kasandra je predvidjela pad Troje. Ups.
2: Šizofonija.
1: Pjesma o tome kad sa sigurnošću znaš kakav te kraj čeka, a bespomoćan si da ga promijeniš. Slušamo Blind.

0: Dalje grupa My Chemical Romance i pjesma sa njihovog kultnog albuma The Black Parade. U idućoj pjesmi Gerard Wave postavlja temelj za ostatak albuma zamišljeno kao putovanje kroz posljedna dva tjedna protagonistove borbe sa rakom. A protagonist je poznat jednostavno kao pacijent. Kroz album pratimo njegov život, njegovu smrt i ono što dolazi nakon nje. A sama pjesma prati pacijenta i ludilo koje može obuzeti osobu kada sazna da su je preostala još samo dva tjedna života.
1: Drugi.
0: No, sve je predstavljeno uz dozu crnog humora i sarkazma koji se vrte po pacijentovoj glavi. Različite misli. Nitko nije imao ništa lijepo za reći o tebi. Nisi joj baš planirao, jel tak? E, jesi čuo vijest da si dead?

0: dalje grupa Viagra Boys. Ide njihova pjesma opisana kao groteskna, psihodelična parodija wellness kulture, zaogrnuta prašnjavom estetikom puštinskog misticizma i gastrointestinalnog horora. Slikovito.
1: Šizofonija.
0: Nemoguća obećanja o samousavršavanju, komercijalizirana duhovna putovanja, 7 jednostavnih koraka, Instagram šamani koji obećavaju spasenje samo ako slijedite njihovu formulu. Koliko su daleko ljudi spremni ići, koliko su spremni platiti i patiti za iluziju kontrole i iscjeljenja. Ili ti jednostavnije, the pyramid of health.

dalje grupa Kid Sister i njihova pjesma o tome kada ti se prijatelj ili prijateljica stalno vraća toj osobi. Onoj katastrofalnoj koja užasno tretira tvog frenda ili frendicu. I nije ti jasno zašto bi se itko stalno vraćao tako korozivnoj osobi. Malo ko definicija ludila. Ponavljati nešto očekujući drugačiji ishod. Ne, ovaj put će sve biti ok. Ne, ovaj put će uspjet. Začarani krug zbog kojeg ti se taj par čini kao da je svatko njih manijak.

0: A sad malo doze legendarnog Tom Waitsa, čiji glas zvuči kao da se drži spokojne dijete viskija i crvenog Malbora. Ide njegova pjesma savršena za cool scenu u kojoj glavni likovi ulaze uz jednako cool glazbu. Tako je pratila Tyler Durdena i Pripovjedača, odnosno Brad Pitta i Ed Nortona dok ulaze u Birc u kojem su održavali klub boraca. Ili ti film Fight Club.
1: Šizofonija.
0: Zamislite mjesto koje izgleda kao propali noćni klub ili striptease bar i koje najvjerojatnije miriše na znoj, dim i pogreške iz prošlosti. E pa, naši protagonisti spuštaju se u podrum takvog mjesta, zajedno sa ostalim stupovima zajednice sličnih destruktivnih sklonosti. Smatram da je nadolazeća buka prikladna. Going out west.

0: Dalje grupa Everything Everything, koja, kako im ime i sugerira, u svojoj glazbi spaja raznovrsne stilove. Slušamo pjesmu s njihovog albuma Get to Heaven iz 2015. godine, koja je velikim dijelom inspiriran događajima iz prethodne godine. 2014. koja je prema mišljenju benda bila poprilično loša. Nestanak leta Malaysia Airlinesa, epidemija ebole, ISIL koji javno objavljuje snimke smaknuća, masovno ubojstvo u Isla Vista u Kaliforniji, frontman Jonathan Higgs tada je dosta vremena provodio prateći vijesti i počeo razmišljati o tome koliko se, unatoč svemu što smo kao ljudi navodno naučili, zapravo nismo previše promijenili. Imajte na umu da je ova pjesma stara 11 godina, a svi smo veoma svjesni kako su se odvile godine od tad.
1: Šizofonija.
0: Higgsova poanta je, kad pogledamo koliko su ljudi bili nasilni prije 1000 godina, pa onda upalimo vijesti i pogledamo što radimo danas, možda ta prošlost ipak i nije toliko distant.

I evo nas, došli smo do kraja još jedne epizode Šizofonije. Za kraj duo Esme Emerson i pjesma koja govori o tome kako nas potreba za nježnošću može zarobiti ili držati na uzici. O pokušaju da pogodiš što si osjećaju i postaneš taj koji će sve popraviti. Kao da je to tvoja odgovornost. Tipa da si ekstrovert, za stolom sa introvertima koji dosta šute i nisu toliko aktivni u razgovoru, što je sasvim u redu i svatko funkcionira na svoj način, ali ti misliš da si ti kriv za to i da je to tvoja odgovornost da kak ti uzdigneš atmosferu. I onda kreneš raditi stvari koje inače ne bi radio ili se prebatiš u nekakvu hiperaktivnu let's have fun brzinu samo da bi drugi bili zadovoljni. Ponekad jednostavno nije na tebi. Ponekad se moramo povrijediti da bismo to shvatili. Laku noć vam želim uz pjesmu Vuf!

Peace.